na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolu yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuha al malik wa an nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu may nuyu dima ndokel itam ci tarangi gima yalla jox dima ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu siwat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jeki jeki rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu siwat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tagu ko ne ko mangi ñibi Sulayman daal di koy yewi mu dem motax amna ben picc mu ñi wax jamu job mu nek picc mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adama yi ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mondi ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala mo sap ko xamnako yent yalla Sulayman dekkam masna bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal mi dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu meeni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yent yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi and ak jinne yi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci téggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëmi ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqik فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsekk bu ñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkoo nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima degge xorondom bi wax li yeb nana yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw nanal na len ba fu ne ni insha Allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolu kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne is bu nek yalla dana yorndu asaman sepp souf pour beug alak nit ñi ci bakkar yi ñu dekké nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonent yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax nañ ne lu melni espèce tapis mom lay lar rek def ci bagage mak lepp

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu mu joxe xak bour bi ba mu xexé ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu ne ko soxnaam bam ko takke nak fan yu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi da di koy laaj ni ko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek gis bu nek sarongu di touru ngay joy lan mo la nakari muniko sama bayyi dama ko soppon bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa bayyi amul na nguur waye amulon nguur gu melni sam nguur sa bay deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dak ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si neko dedet ndaw si neko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دم ياكار نسو ديغلون س جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو تسم بير كر بكو دفع مي جاكار لوك موم قدك بيتك su boba nak ragal na ni lolou man na defal nakar wi ci man ak tis wi ci man Suleyman daldi digal jinne yi ne len kon tabaxal len ko estati bayam ñu tabax estati bi mu nek estati bu rafet wanti ndaw si dafa melni dafa am pexe yum ci lalon ndax bu fa Suleyman ayé du def dara waye bu Suleyman ayé ci yenen soxnam yi ndaw si da fay fanane sujjotal estati bobu di estati bayam estati bi lay sujjotal e waye amna ben jinne bu ñuy wax Asif ibn Barkhiya mom xarit la won ci yonent yalla Suleyman Asif ibn Barkhiya mi jinne ju yalla mayon la ndax demon na ba am ismullah al a'zam mom nak e ku amone laisser passer le ci bir keur Suleyman fu ko neex dug dan na dug sax ci neegu Suleyman te do laaj ndigal ndax cër bu reuy bu mu am ci wetam dan na dem itam ci ay soxnam ci kër yi di len nemeku te boba du ca taggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci mom mom Asif ibn Barkhiya mi ne kon jinne ju yalla may ñu ne ndaw si jaamu gogo mu don jaamu estati bobu ñuko tabaxal ci kër gi Suleyman musuko yek wante Asif ibn Barkhiya mi
bis dem na ci kër ndaw sa duggu fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu asubnu barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen suleyman yar ci tawhid yargulen suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara neke ndaw si de mom ngi sacc di jamu xeram ci kër gi te borom kërëm yobuko asifunu barxiya mo dem wax ko suleyman ne ko gis na ci sa bir kër lo xamne yalla bëgguko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok suleyman dafa mer kérok suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waroko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ mo di bokalé lutax ngay jaamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jaamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne suleyman kérok and na mom dong dem ba ci all ba mu wetal fa borom deggul ko won ko ne ko itam li erreur bu reela ñene ci ñu netlé suleyman alayhi salam bu ma san di dugg ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu du ko yobale amon na ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñene wante mom Suleyman bis don na duggu ci douche dadi summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estatu bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam ba profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina neko jox ma jaaro bi man la suleyman mu yekati jaaro ba jox ko mom cheytane mu daldi dem ci tronu suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam dan atté jinne yek rab yek yeb deggal ko di top ndigalam yakar ni suleyman la ndeki dafa jël melokanam jël jëmam ba mu melni suleyman la motax bi suleyman genné ci douche bi wax né né kanamam changé na lol ba nirotul sax suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolou taxon na suleyman ñew ci amina né ko jox ma sama jaaru mu né ko yaay kan man jaaru ba jox nako suleyman delo nako ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi di ko xel ak suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tefesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon jotté nappkat bi jox ko ñaari jeen ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fa la nek lu tolok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tolok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yow ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax na ne jinne ji di Asif ibn Barxiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tolok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
dal di dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme ko na ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman la itam bokku tak Suleyman mama xamone bu ñëk wax ne ne ba sheytaane xamé nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba bamu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fekk ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu massaana nap ba paré dañu jël ñaari jeen jox ko waaja daadi jël ñaari jeen jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay benn jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen wowo ba sétané sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waaja day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam bamu dé jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la ci fasiyene ko réré motax bu ngi ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé né jaarom la mu tak ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytaane dem na mu daldi togat ci xéjam di atté namu daan atté wayé nak ci la xamé nak xam gu wër ci né yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wa laqad fatanna Suleyman wa alqina ala kursiyyihi jasadan thumma anab waye ahlus sunna dal daf ko wedd di ñom dañ ne dal ëpp na pouvoiru yenente yalla Suleyman di nekk ci jaaro ene histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul demé non e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal lian al-mulk bi yadi Allah wahdahu la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñu ne nguruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinné wat ci jël melokanam waaw sheytaane wurul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytaane wurul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gënt man nga gis ndax sheytaane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytaane mënuta jël ñoom itam seen melokan mukk kon melna ni wax bi daal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريقة القرآن وخننكو كملني فخر الرازي القرطبي أكنين يدول نوم نار waxna ni fitna bi nga xamanteni mo dalon Suleyman mo di Suleyman dafa amone ben dom gi nak sheytaane yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel Suleyman ak ala Daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service nit ñi ñene kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am kuko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour djema boom doomu Suleyman jojju
waye Sulayman alayhi salam dafa jëlon domam joju acc ko ci ko niriye pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayante nak gis Sulayman genn na ba dugg ci waat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdar alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi baba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante Sulayman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyid al-anbiya wa khatamur rusul Sulayman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotulante diko jotulante baba muy feñ ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulayman alayhi salam saxna makka waye bamou noppé ci jaamu gam fa don def

sin fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fa joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax yaman ci rew mu ñuy wax yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax sanaa sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da neen dem ci abraha moy bur ba bëggona mab kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di sanaa ñu né bi sulayman ag ci dëkk bi di sanaa ci yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi sanaa ci jamono midi té wax ni digënté bi ngay doxé sanaa jëm makka wax ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: yow fan nga joge? Mu ne ko ma ngi joge Sham, ma ngi and ak dañu demon Makka, waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham, ma ngi and ak nak Sulayman ibn Dawud. Picci mu ne ko kan modi Sulayman ibn Dawud? Mu ne ko bur la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi, yilif shaytan yi, yilif picci, yilif na itam njaay all yak ngelaw yi. Legi nak hudhud mi andon ak Sulayman, mom itam daldi laaj picci mi ne ko yaw yaay kan? Mu ne ko man ma ngi tudda Afir. Mu ne ko fan nga dekk? Mu ne ko ma ngi dekk ci rew mi. Mu ne ko waw, rew mi bur bi fi nek nu mu tuddu? Mu ne ko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis. Xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur, waye ki itam amna nguur, ndax yalla may nako, yalla may nako itam ay taranga yu reey. Amna sa waji amna taranga, waye sama bur bi itam amna taranga. Mu ne ko bur la bo xamanteni mo yilif Yaman, te itam lu tollok ñenti téméri bur nek nañ ci suufu kiliftefam, mutasara len ci gox yi. Waaw, mom nak mo nek bur bi gëna mag. Legi nak picci momu daldi wax hudwat ne ko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur, ndax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu taranga yi ko yalla defal? Mu ne ko akhafu an yatafaqadani Sulayman fi waqti salat, mu ne ko dama ragal nak Sulayman laccé ma bu julli joté, dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi, suma gisul rek man nama indil problème. Hudhudul yamani bobu muy picci mi dekk Yaman dadi wax hudhud bobu ne ko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al malika. Mu ne ko sa bur bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes, indil ko ay xabar yu bes ci bur bi nga xamanteni liko yalla may ci nguur reyna. Legi nanu dem nga xol, su ko defee nak lang fay gis ci ay taranga, so demé wax ko Sulayman, lol dana ko beglo ba bu la mere won sax lol man na gifal meram. Mo fexé num waxtane ak mom ba convaincre ko hudhud dadi d'accord, ñom ñaar nak ñu wara départ. Ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak balé Balqis ba, fofu nak lañu wax né mom la alquran wax né watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhula am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin. Sulayman daldi xol né waw julli jot na dé ana hudhud daldi laccé, wante nit ñe gine yépp ak picci yek ñepp ne ko dal hudhud dal gisunu ko, xamuñu fan la dem. Mu ne set len ko ci biir mbolo mi, way waw xeyna mu nekk ci barab enne bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj, ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman si. Yalla dogal nak ci li gis hudhud di delu sen nak dinaaw di ñew, mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole. Bim ko dogalé nak lako hudhud ne ko dal nga jéggal ma, dama nekkon ci farata. Waaw, farata ci la nekkon, jéggal ma bala nga ma def dara, nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara. Biñu andé nak dajé tan ci la nu and nak ñom ñett, biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy ag ci Sulayman, ci la ko giru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waroko wona def. Kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloo ko, yow de li nga def reyna. Waaw, waylak sakilat ko ummuk ayna ghibt, ñu ne ko wonen sa toskare. Waaw, yal na sa nday de ya bon sul bur bu melni Sulayman ak confiance bi mu la jox nga genn tagguloo ko ba tay ji nga tax ba mu fat waxtu. Yow de su yebo nga xamne Sulayman digna ne dana la mbugal, digna itam ne dana la ray. Waye biñ ko waxe li hudhud daf len wax ne len waw bimu guñe est ce que setewul ci ngiñam, waaw da fay giñ rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin giñ na waye nak neena boko andile argument bu leer bu wone ne ci farata nga nekkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxe ne kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñewé ba taxaw ci kanamu Sulayman Sulayman ko méré lol waye mu ñew yëkëti batam waccé gënam lolou da fay wone ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yotu bu xawa melni bu doon jëm la dal dana ko mbëj ndax méré bu mu ko méré bu xibatam wone caractère ci kanamu Hudhud caractère bo xamanteni Hudhud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu and ak sagom mom Hudhud daldi wax Sulayman ni ko ya nabi yallah uzkur wuqufaka bayna yaday Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah mune ko yow yonent yalla bi fatlikul ëlëk sa taxaway yak sa borom ëlëk bu lay atté yonent nga waye ëlëk da nga taxaw rendre compte sa borom fatlikul bis bobu ndax nga am yërmande ci man farata la doxi won waye doxi wuma won ay tiaxan fofu nak da Sulayman dal di deltu waté gannaaw xamné itam e malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax naan yalla rek mo amul bour waye bour bu nek am nga bour te bour yep yalla modi sen bour kon Sulayman bour nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanamam mu atté la kon amal yërmande ci man ndax yalla am yërmande ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo Hudhud mom la alquran wax ne فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بالنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوفنك لن وخني سليمان دالتوات جناونك توق دقلونك هدهد فرموخ لتخون مجن Hudhud daldi tok tuti ba sagom delu ci wat tit mu titon dañat ci xolam ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lune muniko ba chaise ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekke na dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek nako nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek nako mom ak nit ñi mu yilef ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de tromper na len ci yoonu yalla ba ñoom fum ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sangute ñoom de lutax su jëtalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci sen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len sen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax balqis fofu nak le sulayman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sa nanzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bu mu ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le sulayman binde ben lettre lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud mi indi xabar bi moko yobuat motax nak sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah sulayman ibn daud ila balqis malikati saba بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي واتوني مسلمين سليمان دفو بنديتا لاتر بني لاتر بي موغي جوغي تي جامو يالا بني واخ سليمان ميغا خامتيني داوود موكو جور خمغا جام باتو جام كي نيتو يالا اي غراد بو فور لا موتاخ نيوم grat yi eppon doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole taranga bi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanallazi asra bi abdihi laylan motax sulayman wax ni min abdillah سليمان ابن داود الى بلقيس ملكه السبا بسم الله الرحمن الرحيم منيكو ماغي تامله سما لتر تي تورو يالا دا خامني بسم الله الرحمن الرحيم اي كادو بو تيد لا منيكو السلام على من اتبع الهدى متشدال اك جام خيول موغا تي ني توپ نجوب كون نك ماغ لاي وو تي نجوب اما بعد غناو بما سنتي يالا تاغوكو jox ko lamu yello ci garat fala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yeyo jaam te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara mbindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hudhud ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di balqis balqis da di jël lettre bi lemiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفوخ نيين مبولو ممور عالين دي يقل ني اندل ننما في اللاتر وعي اللاتر بنك لاتر بو تدل أم نيوني كاشي بام تدف موتخ balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw kerimun lutax lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre chomo mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji demu ñi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yeen ka teewé cede ma ca jappelé ma ci walu xalaat man dal bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diiso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañuy soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lool xex ak ñom yépp ci xaré xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet rafet da nga dem ba yakkar ni fi ken musu fe dekk dekk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dekk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam té ma ngi leen di yëgal né ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñëw rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonné lettre bi dé borom katan la té ragal na né nguuram mo ëpp doolé suñu nguur mune waye nak dana yonné ci mom benn délégation su ko défé nak jox leen cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben delegation bu am solo wax ne netan la lu tollok jooni gor ak jooni jigen wut itam lu tollok juromi temeri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum andar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak dal di jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda e ku am personnalité dal di jël nak cadeau ya tek ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleym bu fekkanteni nangou na cadeau bi ma xamni bour la aduna ko ñox su fekke delosi nako nak ma xamni kon ki yenent la aduna ñoru ko me yalla rek mom moko ñor waye ndike hutut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw meuna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé gestion pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hutut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam gestion bi nga xamanteni Balqis jël nako di Malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni bamou fess del lo tolok juromi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Suleyman wante lolou Suleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Suleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu bi dafa jeex wante insha Allah digënte Suleyman ak bur bi di Balqis ay mbir yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créé mais alquran ci bopam moñu ko netli xamna li ci nek ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak niñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولتي غناو بنيو سانتي يالا julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu seenen fasiyene continuer ki yeen ci histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ni yenente yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nen len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picci mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picci mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna djublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momo bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet munena dem xoli jardin ba lan mo fa nek war yalla dogal mu fekk fa moromu piccem bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mo won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñu wax Balqis bicci momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bur ba bamu deme kemtan yam fu gis tassante ak itam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox latte ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te tagguko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekkuko ba bamu delusé mom hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko hudhud neko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

0: motax bi yenente yalla suleyman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax suleyman neko chaise bi de sorina gis na waye mën na la ko andil bala beccëg ge xaj waaw mën na la ko andil bala beccëg be xaj ngi melni ci waxtu suba la ko waxon moné ko bala midi ma andil la chaise wante Suleyman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gëna gaaw nonu fiek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran ndax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na la ko andil ci xefa xippi man na la ko andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gaawle kele fuf sax wanti mom wajoju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na la ko andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يوني برام خام خام يووتي ننو تي جم جنغا خمينتيني مو وخون سليمان نكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يوني أم ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinn jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xepi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenen ti yalla suleyman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Suleyman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ënde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla suleyman chez bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye jëm ji daf na yonent yalla suleyman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fawajadahu ñune jëm ji daf wax suleyman ne ko xolal ci ko asaman ci Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënte xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yoonent yalla suleyman falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hada min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nek namu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënte xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ca jaamu yalla far mu gis ca bopam ba fa yakule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddi ko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sant yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bamu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax mousna wala mousul waaw dama bëgg natou xelam ndax mousna ndax bour bu mousla wala mousul waaw mo ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يني yonent yalla Sulayman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na masqué wu waye nak Sulayman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Sulayman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Sulayman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Sulayman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi ndan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Sulayman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante dañ ne jinne la won lolu tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor waaw da ko boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Sulayman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Sulayman takko lolo taxone nak Sulayman wax ne nanu masque chaise bi wa pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Sulayman dañu ko wax Sulayman daf ko wax ne ko ahakadha arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga dan tok feulé ah mom de mo dencion chaiseum tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaiseum jitu ci ko fi ci gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bañ ko waxe ne ko ahakadha arshuki qalat dafa wax ni ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Sulayman xamne ndaw si kat borom xel la waw ndaw si borom xel la ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara وضيقه لفتنه اثارات كوكو تيرنو امادو ديم بو سوكون مكو واخ موني خام خام بو ياتو خام خام بو ياتو تي ري نانا داي تاخ نيت كي دو باري لوماي ودي واو وايي نك بو سا خام خام خاتي لوني nga weddi ko واو وسعو العلم يمنع الانكار وضيقه لفتنه اثارات كون مو ملني خلا مو ري اك خام خامم مو تاخون واخول ني دو سما شيز ناخ bude ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chezam ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi neewé nono lolu logique nanguko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax wéddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Sulayman xamé ne fofu la yonent yalla Sulayman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yenen ti yalla Sulayman ci ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeenent yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xous niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol setayu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhilis sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndokh lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tank yi li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu doon fen lolo tax nak Suleyman dadi dumoyu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ñi seen bëd di tege ci awra jigen motax bama ko xolé rek le dumoyu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tekki sa bëd nak ci len lay soga bindele bakkar motax yonenti yalla Suleyman alayhi salam ba ci beutam teggo ben yon rek le dum moyu nak nax teggu bu jekk bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dum moyo dafa dum moyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rabb ne ko verenda la buñu liggéeyé verre buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox walaysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha lutakh litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam ba mu gisé ne dal jinne yi lañ doon wax dara du ci deug mu recevoir ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman ñeuka def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu daadi tuub gu gaaw waye nak wax neen ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yonenti yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonewon nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yonenti la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Suleyman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Suleyman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleyman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi su jotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defoon reccu nako tay ji de tupna jebuluna and ak Suleyman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yonent yalla Suleyman xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir ga mu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu te modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu muju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yenenti yalla Suleyman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginnaw sigi Suleyman daf ko tak am ñu ne dedet yenenti yalla Suleyman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yenen ti yalla Suleyman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yenen ti yalla Suleyman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yenti yalla Suleyman ba mu demé ba digam jégess nga xamanteni légui nak suppuna dé té gis ngén yenti yalla Suleyman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yémé waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Suleyman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci ben kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kero bi sulé bi ñaari at yi maté ba Suleyman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kérok ba mu ubbé kaas nga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dun nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess muné ko wanté defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako muné ko lutax muné ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni e xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna man nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah man na dem bar sax lolo tax nak ñak wolu diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digeunte yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak sheytane yi ño daan tabax jakkay ak estati daan defer cin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yek forasi yep ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ne jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp setané yi mën la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wanti Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinné yi wan leen ne leen xamu leen dara ci ghaib xamu leen dara ci kumb taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma démé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné ya xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wanté lolu tax la rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne leen jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne leen ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi té ak ségul té fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenenti yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal boudé génn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sante di len gëreum
1: li ci ay ñunem ak sahaba dalu sinen fas yene continue ak yene histoire Sayyiduna Sulayman alayhi salam loki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax na ne Sulayman dan na fa dem weer wu jot mais bu demee ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Sulayman alayhi salam amna lu mu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len li ñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ne jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Sulayman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dug xalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wuten di lakki ci safara ndax doole biir ji nga xamanteni yalla joxna ko sayyidna Sulayman alayhi salam motax wa fi mawt Sulayman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu aduna ak sayyidna Sulayman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yaronte yalla Sulayman alayhi salam bamu deme ba digam jegesi dafa def ben espèce xalwa nek ci mihrabam di jaamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané dadi ñew jeur roham wax neñ ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yat mom yaronte yalla Sulayman ndax gis ngeen ni bokkon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yat moy kan yoy yi mag ñi di yor lolu sunna la mom la سيدي حاج مالك رضي الله تعالى عنه وقت ميميا ني حمل العصا سنة للأنبياء معا كن حاملا يا ابن ميم تنأ من شأم مني يريك نين السنة لكي يننتي مني كنك يو نتكي صدمي بأم ينفكي أت رفتنا كي يو غرأي يننتي كسين سنة بوب تمودي غي يريك mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Sulayman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neñ ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce guneur bu ndaw la bo xamanteni dafay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben guneur koy lek armoal yu maxe itam gunoor koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu Sulayman wi lek yet wi ba yet wi feunax bi yet wi démé ba attunatul nak Sulayman ci la yet wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daano ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé ne ndeke kat Sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Sulayman daf leen daan ligéylo di leen yenulo ay xeer di leen gaslo di leen tabaxlo ay sanche yu reuy ñu liggey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano la no xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Sulayman alayhi salam genn aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna ash-shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at-ta'am la atayna bi atyab at-ta'am wa law kunti tashrabina al-ma' la saqaynaki a'dab ash-sharab walakin nuhdi ilayka al-ma' wat-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reuy ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna ndax so lekul won yet wi kon dañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy nan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nañu ko wante so gisé Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek do ci mos motax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko alamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من يطلب من رسول يالا نينكو والكم بنك سما يفلا واو سما يفلا كين خاموكو كومبا كين خاموكو لي خيو الك كين خاموكو واو لي خيو الك كين خاموكو من يالا رك ماكو خام ليك ليك نك من يالا دا نا تان سي سامي جام نياما سوب ما ام لوما لين سي خامل واو اوبيل لين ريدو كومبا ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni lég lég nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa lég lég itam nga gis jinné jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamné ci nam namam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinné yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinné yi jox leen ay pouvoir yu doy war lolu itam alquran net dinako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinné yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxle ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ko na dimbali ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinné ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna as-salihuna wa minna al-qasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yenente bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jang gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñoom wante nañu xamne diddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé ndax wéké jinne ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay digal yalla du ci bëgg dara lam lay digal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay digal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm wéké da nga yoré liman do mëna jëflanté guiné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinné yi nga xamanteni ño doon ligéyal ak ño doon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax né shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax né Suleyman dal nekul won julit ni yéfer la won namu ko défé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natuba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yoyu sul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna lako ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman genn na aduna legui shaytané dadi dajali nit ñi dajali itam jinne yi dadi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chef bi mu don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ña fa nekkon ñu ci bari gëm nuñu li shaytané yi wax waaw gëm nuñu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

mbokey dadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de su mako defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moy ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen nan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la leen bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam dima moy té lima def ci mom su mako defoon ci yeen ngeen may moy waaw légui nak malaaka yi nak né quoi suñu borom ñu ngi lay yégal né kat jaaduul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamanteni wolo ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen ci leen tan nak ñaari malaaka yi ñi di mudi harut ak maruta ñu nekkon ñaari malaaka yu sel ñu ne yalla daal di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñoom jox leen bakkan ñuy gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaaka leen wante itam bo leen xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga naan nit lañu ndax ñoom ak nit ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di leen jël wacce leen fi ci kaw suuf denk leen tribunal bi.

bi len yalla wacce fi ci ko suuf djel nak tribunal bi jox len ko ñi atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci ko ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoy di harut ak marut wante yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé diko sujootal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen jaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si laccé ne len waaw yeen

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ne bi nga xamanteni raynanu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon sukar waye mettit lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am deg yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf si dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara ludo rek mettit lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci la yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joyi domam joji di habil waye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuño nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam defna ko ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax sheith mom itam dañ ci ñew sheith ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddu mom juddowul nek sheikh dafa juddu mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fas yene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax sheith wax neen ne sax sheith wax neen ne sheith e modi bu fekkene neenen sheith lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification sheith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may sheikh mu nek chance am yalla ko ko may pour mu fas yene nek khalifa am ginaaw bu fi joge ñu ne sheikh mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am ku ko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonenti Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiye bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ndika war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu topé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiye bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiye bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarrun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habilu تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jeukeram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamanir rabihi wama yughni al buka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fama zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لإبليس وخ اي مرسي بي نك لموي تيكي موندي سوني مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نيك تي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci di habil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarrun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge ne ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metti lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin gi neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñeek kanama ma ngi ñaaw lu tax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama njaqare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nanuko aduna ñak nako xamanteni dotuko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongogn waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongogn touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamne sama wetal la won ci mbax sama wetal la won ci jakaja sama wetal la won ci waqafiya sama wetal la won ci dox mbok sama wetal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja'a shu'latun wa laha ranin liha biha neenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw defuko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax reyna doomu yonent bo xamanteni toñu ko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du rey gi nga xamanteni rey nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'inu walaysa yafna aduw la yamut fa nastarihu muné lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom muné ay wajiri non bi de su dewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dundu ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gërëm di len

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন তাজি হাকাইকি আনওয়ারিকা যাতিয়্যা ওয়া সিররি আসরারি তাজাল্লিয়াতিকাল কুদসিয়্যা মান তাফাজ্জারাত মিনহু ইয়ানাবিউল হিকামিল ইলাহিয়্যা ওয়াল মাআরিফুল লাদুনিয়্যা ওয়া আলা আলিহি আত-তাইয়্যিবিনা আত-তাহিরিনা ওয়া সাহাবাতিহি আল-গুররিল মায়ামিন ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته مكي جولي دي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فاسيني كونتينيك يين تي استوارو سيدنا ادم عليه السلام مكي جيسنن تي وقتان وي ويسو istuwar bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaaxle ci njabotam denk na njabot gi asaman lank ne atunuko mu denk njabot gi suuf lank ne atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank ne atunuñuko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak chay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamou deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te rayba dara dikte wu ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerok de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wane ni ki fi joge soppu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru waye nak yoxok daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax neen ne suñu mam adam momu suñu mam hawa feelu won nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي اذا ما المرء غيب في الضريح فابكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سانغ بي بايل جوي نخ كي غي جوي دم نت دوتول ديك منيكو تي مانغلي ييغال ني جوي دوتول مانا جيرين نيت كي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no berek sa bakkan fexel no berek shaytané fexel no berek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg-yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, bu dul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Sheeth. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci Xilaatu Dhahab fi Siirati Xayril Arab, Sidi Xaaj Maali si mu ngi fay wax ne wa kaana Sheethu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati l karami. Mu ne Sheeth ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Sheeth moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adam alayhi salaam ne bu fi jógee Sheeth moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Sheeth mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeliku ak jëm mu ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom dangay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne sen woute melokan ak sen woute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني باني مونيكو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مونكي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genee aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeeko nodd ci l'islam te yalla bëgg nodd lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu kat yi ëlëk yowmal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona do mom joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw ba ko yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laaje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga faddu waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit nax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit wayé dundal na nit ñëpp ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi bëgg ko lol kontan ci ni mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metti tu gom ya tax munu ko wona muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentibi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan deke waji yalla dafa dogal mu am njabot njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajek addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba de setul dara bayiko muy dem far shaytané mën addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yep ba su mi sama yire te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dadi koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb ginaaw waji dadine yow pol mi yow picum pol mi romb ma ngi lay sédélo né ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji dé japp na ma nangu sama alal té léwuko lolou doyu ko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom waji addu kalpé bi dadi xaqataay né ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédélo loolul pitaxum pol mi waw waji nopi bam ko yewé ba paré dadi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am benn bour ba falu ci dëkk bi gis né nak addu kalpé yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar né nañ leen jappal addu kalpé yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bour bi daf ko laaj né ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu né dama koy def ni rek ndax dama amul daru luma dundé bour bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di rer bok di agn bok di ndeki mu ne kon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di rer ndeke bour bi dafa toglu won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu téggé rër bi rek bi addu kalpé bi togué bur bi tok ñepp tok ñepp nga yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nekk ci bur bi rek jéki jéki rek addu kalpé bi daadi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu nopi mu ne ko ad-dihku bila sabab min qillati al-adab mu ne ko ré bu amul luko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kalpé dafa am ben way bu ma massa japp

0: daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tib sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbiri waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamné dal magasin ba len yalla joxone pour ñu ci jele wërseug waji diko indi magasin bobu dara desatu ci motax mu ne ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara fatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseug ci walu ndox jeexna kon dama yaakar ne sa dafa jégé niki nonu benen malaka dañu dugg ci mudi ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yep man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna werna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk na ne sa dafa jege fofu nak lañu wax ni bu malaka yoy demé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mone kon malaka yi nga xamanteni ñoo daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ñoo joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tud rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tejj nañu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tejj nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suñu dékki mom lay dékki walé su malaka yoy démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañu tuddé azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax na ko ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaaka yermande ak malaaka yi mbugal sheytaane itam dana ñew tok su sheytaane ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax neew bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytaane ci jamono bobu day wax ak neew bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defé neew bi nak man nay wax ak sheytaane nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet dedet je tombe nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wala sheytaane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko deggé mën nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna néna fofu nak malaaka maut bu ñëwé lék lék bu dé jël ruh gi dana ko jël jël gu metti lék lék nak dana ko jël jël gu woyof te yomb néna su fekkenti né nak jël nako mu nek néw bu téxé mu né nak day jël ruh ga jox ko malaaka yu bax ya malaaka yermande ya ñoy yégg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yobbu ko ci pey bu sel ba su fekkentini nak neewu la bo xamanteni te xewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu deme dañu tejj buntu asaman yeb waaw neneen buñ ko yobbo ba pare nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamelam ñu salat ko ruh gi motax ñu ne fofu nak ñi saxal mbugalum bammel fofu len ko saxale motax nak borom xam xam yi wax ne wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañenu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam dan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé danen ko defal ay xéewal ci bir bamélam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax né danañ ko danañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam yi ñu wax ko mo dina dal mbugulum bamél mom amna wayé nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bamél néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëgge mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëgge mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so bëggé mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so bëggé mucc ci mbugalum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi alashya tudhi'u alqabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay léral bammel te daf koy yaatal su dé ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa in 'amat 'adab al-qabr minhu yantib neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tancho itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu ko kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir ba melam ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam ya nga melni jant neena bu ñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neegu bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu de jeer ruh nit ko bax koku neena du ko xecc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji niko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuyji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn ko woyef genn ko xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbous mo xamanteni dañu tekki gemign ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yeb su jele ruh gi nak neena malaaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek da di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci teyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaaka yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaaka waye malaaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla neenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non la malaaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañu koy wax mom malaaka yi dañu koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreem ndax dafa bok ci mbolo ma yalla gëreem su malaaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena da len fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi illiyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana illiyen ci la bok te ngeen dello ko nak ci suuf mu dugga ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñoy laaj nit ñi ci bamel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gëm na ko deggal na ko néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu de lam wax degg la waaw wax ne ne baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekuway bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaika yi yaatal bamel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيكو نتلي مملني كون ملائكه يوسل يويو نوي اندك جام يوسل يويو كورتيجي سين روح ما دفال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لالين يالا خارول واخ نني فوفو نيت كي توك كبير باملام نينا دانا فا فك بن جيم جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واج su ko defé dana laj jëm ci ne ko waw yow yaay kan man dal ma raaytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti le ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetti ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetti ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bamel dekkin bu sel ndax itam bari nak shaytané ba daan shaytané delu na bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak barina ndax wax ne ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dak ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waaw yalla yemu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turisinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turusina giñ ci makka waw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na dooma adama ci melokan wa rafet waw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko déy né ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yërm doomu adama yërmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mu di benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turya mu di jagle ci mom

benn jaam bu rafet bu ñuy wax haajara, ñu may ko jabaram joju ñuy wax saarata. Saarata nag gis ne comme moom yàgg naag mam Ibrahim te amuñu doom, te itam nit ku màgg la, mu yéene ko takkandeer tax mu jël haajara jox ko addiya suñu mam Ibrahima, ne ko sama jaam la waaye jox naa la ko addiya, nga sëyeeg moom ndax yàlla jox leen takkandeer. Yàlla dogal mam Ibrahima jël haajara moomu, ba mu ko jëlee itam yàlla dogal ñu am doom, mu tuddee ko Ismaïl. Mu jël leen yóbbu leen Màkka, ñoom ñoo sanc Màkka. Ba ñu ko sancee kon Ibrahima moo sanc Màkka, bàyyi fa soxnaam su suñuy wax haajara ak doomam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl. Yàlla dogal itam Arab yi ñëw dëkk ak ñoom, bi mam Ismaïla màggee jël ci Arab yi takk leen, mu di Màkka googu nga xamante ni képp kuy jullit sa xel ak sa xol yépp nga fa. Màkka googu mam Ibrahima moo ko sanc, ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl. Et Màkka googu nag ki gën ci nit ñi fa la juddoo, mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon yonent bi sët la ci mam Ismaïl, waaye itam sët la ci mam Ibrahima. Suñu delloo ca ardu Kanaan gi nga xamante ni moo di cosaanu suñu mam Ibrahim, aawam fa la nekk, mu di saarata. Saarata moomu nag ba mu demee ba nekk mag nga xamante ni war na àgg ci juróom benn fukki at, ci âge boobu la ko yàlla mayee doom ju ñuy wax Ishaq. Mu nekk âge boo xamante ni kenn xalaatu ci nit di ci am doom, waaye comme yàlla moom moo di faalun lima yurit, lu ko neex mu def, ndax tënkuwul ci logique, yàlla may ko doom mu di Ishaq. Ishaq moomu nag moom moo jur Yaquub, Yaquuba jur Yusuf. Yusuf nag ba yàlla dogalee mu jóge ci loxo bàyyam dem Égypte am fa taranga, te taranga ga ay mbokkam xaj ci daf leen woo ñoom ñépp dëkk ak ñoom ca Égypte. Kon lan moo yóbbu banu Israël mu di jif yi, lan moo leen yóbbu Égypte? Yusuf alayhi salaam moo leen yóbbu Égypte, waaye ñoom seen cosaan foofu la woon ci ardu Kanaan ci Palestine. Kon gis nañu ne bi ñu nekkee foofu ci Égypte, nekk fa ay doxandeem yu am taranga, yàlla dogal nag ba nga xamante ni yonent yàlla Yusufa dem na ba digam jot, mu war a génn àdduna. Ci la dajale nag fréeram yi ak mbokki jegeñaaleem yi, waxtaan ak ñoom waxtaan wu am solo. Wa ruwiya anna yusuf alayhi salaam lamma xadaratuhu alwafaatu jamaca ilayhi qawmahu min bani israila wa hum 80 rajulan wa aclamahum bi xuduri ajalihi wa nuzuli amri llahi taala bih. Yusufa dajale leen ne leen daal sama dig jege na, léeg ma génn àdduna. Bi mu leen di dajale nag fekk na boobu àgg nanu ci juróom ñetti fukki góor, ñoom jif yi. Yusufa waxtaan ak ñoom ne leen sama dig jege na, li ma bëgg nag moo di waxtaan ak yéen, dénk leen balaa ma génn àdduna. Li ma leen di wax nag moo di diine ji nga xamante ni mu nga doore ca samay maam, ba tey jii mu mujj ci samay loxo, maa ngi koy jël nag jox leen ko. Bëgg naa nag ngeen farlu ci ba pousse bi bañ a mujjee ci yéen, ndax mujje pousse mu réer gàcce la. Maa ngi leen di yëgal nag ne feek yéen a ngi jàpp ci diine ji di ko sellal, du ngeen am benn problème. Waaye lu taranga bari bari fii ba tax ngeen fàtte yéen bi nga xamante ni yàlla joxoon na ko seeni maam, ñu koy donnante ba léegi.

ca moo di diine ju sell. Su ngeen ko waccee ngir dëkmal àdduna, bu boobaa fitna dana leen dal. Yusuf ne leen, maa ngi leen di yëgal ne ëllëg dana am buur bu saay-saay boo xamante ni dana juddoo fii ci dëkk bi, buur bu bon xol te bon te añaan te ñàkk yërmande. Su fi juddoo dana leen sonal coono bu metti. Fekk boobu Yusufa am na benn séq, mu di benn ganaar goo xamante ni ganaar gi am na juróomi téeméeri at. Mu ne leen feek séq gi mu ngi yuuxu di sab bis bu nekk, feek mu ngi sab. Jàpp leen ne yéen a ngi ci xéewal, yàlla tàllal na leen loxoom, merewu leen. Waaye bis bu ngeen déggee séq gi sabatul rek, xam leen ne buur bu saay-saay boobu judd na. Su juddoo nag dana rendi seen doom yu góor yi, waaye itam dana bàyyi seen doom yu jigéen yi ñu dund du leen rey. Dana leen teg mbugal mu metti. Mu ne nag buur bu gudd fan lay nekk, gu yaatu nguur, ndax nguuram mën na diire lu tolloog ñeenti siècle, lu tolloog ñeenti téeméeri at mën na koo dund. Mu ne waaye nag dana am benn waay buy juddoo ci giiru banu Israël, dana am benn waay bu ciy juddoo bu ñuy wax Moussa ibn Imran. Kooku nag mooy folli nguuram moo koy rey. Mu ne kon bis bu dat boobu ñëwee, ba nga xamante ni yonent yàlla Moussa rey na ko ba war leen a génne pour ngeen génn dëkk bi, su boobaa sama bàmmeel na ngeen ma toxal, yóbbaale ma, bu leen ma bàyyi fii ci Égypte. Fu ngeen jëm rek yóbbu leen ma foofu, ngeen suur ma fa ma mën a dëkkaale ak yéen ba faw. Et bi nga xamante ni banu Israël dem neen di seetlu séx gi muy sab, ñu toog jamono gisatuñu mu sab, ñoom ñëpp ñu daal di jaaxle. Bi ñu jaaxle itam ñu def ay sarax, def lu nekk taxul séx gi itam sab. Ndeke boobu buur ba judd na. Buur boobu nag moom moo di Firaawna mi nga xamante ni, moo di Firaawna kàccoor bu bon bi nga xamante ni alquran rëbb na ko fu ne. Mu mel ni loolu taxoon na, ndénkaale Yusufa loolu taxoon na nit ñi ku am doom rek tuddee ko Imran. Ku am doom tuddee ko Imran, lu tax? Ngir bëgg rek Imran moomu jural la Moussa mi war a rey Firaawna. Imran, ku ñu tuddee Imran itam soo amee doom yaa ngi koy tuddee Moussa, ngir bëgg itam Moussa moomu di rey Firaawna, di nekk nit ku baax, nit ku yàlla gërëm, et nekk itam sa doom jooju. Moo tax ku ñu tuddee Imran rek sa doom tuddee nga ko Moussa. Waaye yàlla dogal bi nga xamante ni Firaawna judd na, nekk fitna bu rëy ci banu Israël. Musiba bu nekk rek teg na leen ko. Et bi nga xamante ni nag Yusufa yàlla dogal na moom itam mu génn àdduna, am na ku mu wuutal, ne ko yaay nekk sama xalifa. Ka mu wuutaloon nag moo di Yahuza, mooy ka ëppoon yërmande ci doomu bàyyam yi ci moom. Moo tax alquran moo ñu nettali histoire yonent yàlla Moussa. Yàlla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fi lkitaabi Moussa innahu kaana muxlisan wa kaana rasulan nabiya. Mu ne ko na nga fàttaliku ci téere alquran bi ma la jox, sa nawle yonent boobu ñuy wax Moussa. Mu ne ko baaxoon la te sell, nee na te yonent la woon, man yàlla maa ko yónni woon. Waaye mbokk yi, bu ñu xoolee yonent yàlla Moussa, yonent bu am grâce la,
yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak amna ñu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla Musa bokk lolou so demé ci ay bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سو دمي دنج في جيس يوننت ييغا خامتيني يالا سيتنال ني ني ньо يوننت ييغا خامتيني ньо گن تي يوننت تي موسى تي لا بوك ньо ني ньо دي اولو العزم من الرسل مودي يوننت يالا نوح اك يوننت يالا إبراهيم اك يوننت يالا عيسى ak yonent yalla Musa ak yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yef ñoo ci gën kon gis na ne Yusuf li muy am am daraja ndeke Musa moko upp daraja Musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir al-Qur'an pour julit ñi jeri ñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq liqawmin yu'minun mo melni kon buñu tuddé musa da no ñu wax kan moko jur ñu né musa imran moko jur kon la yusuf waxon daqul ndax waxon na ni musa moma imran moko jur imran yasahar moko jur ya sahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi yaquba jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusufa lawi domu bay la won ci Yusufa bokon na ci fukki domu bay yi nga xamanteni ño fexelon Yusufa bu dugal ko ci ten ba deke lawi mi dana am seut bu am solo ci dine ji lawi yaquba moko jur yaquba ibrahima jur ko kon batay ibrahima buñ né mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni ken munu ci dindi aw harf kon yonent yalla Musa Yusuf mamam la yaquba mamam la ishaqa mamam la ibrahima itam mamam la ñu né fir'auna yi bari nañu lol fir'auna yi bari non ndax kuma sa falu egypte di bour fir'auna len lay woy mune waye fir'auna bi nga xamanteni mo dajek yonent yalla Musa kana a'ta 'ala Allah wa a'zama qawlan wa aqsa qalban wa lam yakun fihim fir'aun atwal 'umran fi mulkihi wala aswa malikan li bani isra'il min وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا نيني فرعون يبرينن واي فرعون بي داجيو نك يونت يالا موسى نينا بن فرعون غنكو وونا جيغي دايو تي جالغاتي اخو يالا نخ ديمنا بو فغ دنام واخني ما يالا بي غنا كاوي مو غنونا بون خول ايتام تي ايتام amul ben fir'auna ci yiko jito ci yiko jitu fir'auna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur nene itam mo gënono bon ci bur yi fi jallon yeb ci banu isra'il ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu isra'il nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara te bolé wu len ci danaka loola du am fayda kenn du ko faydal mom bamu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogu len yalla defal né ay doxandem yo xamanteni dekk ñu ci dekk bi ñëw bëgg yilif dekk bi téelen nak liggéey yu metti yu nekk tek nako ci seen lox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba dé sax gënal len dund xétu ligey yu bon yu metti yo xamanteni fir'auna tegon nako wa banu isra'il mu melni kon mom fir'auna mom jekina jek rek am gënt
gu ko dikkal ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misr fa ahraqatha wa ahraqat al-qibt wa tarakat bani isra'il dafa xey rek dadi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biir nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem neena di ñew neena bu dugg ci Égypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni qibti nga manam kep ko xamanteni copt nga neena safara wa lak na la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu Israël ñom safara wa laalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xolé gis nañ ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko firil genti gi ñu ne ko innahu sayuladu min bani israila ghulam yaslibuka almulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fi ñu ne ko dana am ben xale bu ndaw bo xamanteni dana juddu ci banu israël mu ne ko xale bobu nak ci at mi lay juddu mu ne itam bu juddo moy folli sa nguur mo lay not te itam mo la fi genné fi ci dëkk bi genné fi sa nit te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bi mu wara juddu nak ñewul fir'aun nak dadi wo égypte gëpp ba ñëpp dajé mu ne len mbir amna modi ni ma ngi len di yegal ne at mi jamono ji ku fi juddu di goor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi legi nak lu juddu di goor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na ba jéggi dayo ba mag ñi mujj dajaloo dem ci fir'auna waxtaan ak moom ni ko yaa ngi ray liir yi ñi ci góor yaa ngi leen di ray waaye ñu ngi lay yëgal ne magget ñi itam ñu ngi dee te jamono bi muy ray liir yi nit liir yi di dee noonu la magget yi di dee te magget yi yàlla leen di ray waaye nag liir yi moom fir'aunaay ray magget yi di dee liir yu góor yi di dee te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskare rek la jëm mag ñi itam jaaxle ñëw ci fir'auna ne ko daal wax dëgg yàlla war nga changé doxalin ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam e ku judd itam nga ray mu ne kon léegi nañ ko doxalee nii at mii su ma rayee at ma ca topp damay jëlal waaye comme yàlla am na lu mu nar te yàlla moom xakim la te li mu nar moom bis bu ko naree ba koy def amul kenn koo xamante ni rek am nga pexe wala kattan goo mën a opposé yàlla ba yàqal ko ci lu toll ni tarfatal ayn mënul nekk at mi nga xamante ni ci la wax ne ci la ñu war a rey liir yi
at momu ci la yonent yalla Musa judd te su fekkonte ne yalla munul bopam kon day bayyi ba nga xamanteni at ma Fir'auna wax ne bu ci kenn ray mu bayyi at momu yonent yalla Musa judd ci waye defuko dafa bayyi ba nga xamanteni at mi nga xamanteni ci la yonent yalla Musa wara judd te Fir'auna di ci ray yonent yalla Musa judd ci yaay ji nak jaxlé fekk yonent yalla Musa itam amon na ben frère bu ñu wax Harun Harun nak mom mu ngi judd ci at mi nga xamanteni kenn du ci ray waaw waye at mi ñuy ray nak ci la yonent yalla Musa judd motax yonent yalla Musa bi mu juddo yaayam jaxlé jaxlé na lol lutax mu jaxlé ndax bour bi kacior na kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon te mu ngi ray liri yaayu yonent yalla Musa di gis te itam yorna dom te dom ji bëggul mu dé waye nga gis ni bëgg bëggu nit yalla na ci yalla japp bu ci japp rek mu ñaaw waye bu ci jappé lu mu metti metti itam ci jamm rek lay muju yent yalla Musa yaay jankuti mu nek lire deki Fir'auna itam yabalna ay rajukat ay espion yo xamanteni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb yalla dogal itam deki biñu visiter dugg leen ci kër yaayu yent yalla Musa biñu ñëwé bi mu yegge ne ñu ngi ñew fekk mu ngi téewoon yonent yalla Musa nekkon itam ci wetu ben four bi mu leen déggé ñu yëngatu ñew mu jaaxlé ba jël yonent yalla Musa duggal ko ci biir four ba bi ñu ñëwé itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye bi ñu ñëwé ba visiter ko ndeke yabal neen itam ay médecin yu fort sax yo xamanteni kenn mënu la leen nax ñu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoruko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam nax e jigen la juy soga am doom wala deet waye biñu ñëwé fekk ne itam yalla dello ko ci melokanu jankam mu melni sax musul am jeuker dello wat meewam ba melni musul am dom biñu visiter gis nañu ne dal wax deug yalla e ci logique ki amul dom ñu daldi dello mo am ak jaxlé ndax xélam delu sina warna set fan la def domam mu fateliko ne ci four ba la ko duggal mu daw wuti four ba ubbi ko gis yonent yalla Musa ngi sekh baramam diko namp ci bur four bi baram ya ben baram bi meewu cey genn benen ba ca dess itam lema cey genn mu tok ci bir four bi mu melni ci neeg bu nugu la ko yaayam duggal motax nit ñi di wax ne ndax safara moy lakke wala yalla ay lakke buñu xolé fofu da nañu xamné yalla ay lakke lune rek lune yalla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dé safara wu la yalla ko abal lakke bu ko nexé rocci ko jëm ja rek nek fa waye katan nga dutu fa nekati mo taxone biñu dugalé mam ibrahima ci safara wu itam safara wala ko mam ibrahim e yonent yalla Musa itam bagn ko dugale ci four ba lakuko le tey safaraw ibrahima mo tey safaraw Musa alayhi salam yaay ji djel ko yalla nak wax ak mom ne ko dang kay djel nga wut ben caisse dugal ko ci sanni ko ci geej gi bayiko ak man ndax
ma la ëpp pexé ci mom té itam dana xam famay jaar bu mu mucc loolu la alquran wax ni wa awhayna ila ummi musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin alquran wax na ni ñun yalla ñoo wahyu yaayu musa ne ko nampalal sa dom ba mu suur su fekente ni ragal nga ci tey bi ndax ragal nga ni soko tey meun nañu ñew jël ko ray ko sanni ko ci bir geej gi te bu ragal bul tit man yalla dana ko sam ba dana ko dello ci wat ci yow joxat lako mu nek sa dom nga tey ko ci tey bu am sécurité bo xamanteni do ci tit do ci ragal te itam dana ko sam ba ëlëk mu bok ci sama ndaw yamay yoni yamay doxali sama mission lolu ghaib la bo xamanteni nit ki xamu ci dara kumpel la go xamanteni nit ki xamu ci dara da ngay mëna wolu yalla rek waaw yalla dogal nak enti yalla Musa bi yaay ji deggé kaddu yoyu ci la dem nak gis ben manager bu ñu wax Hazqil mu nek manager bu mëna liggéey mu ne ko dal dama bëgg nga défaral ma ben berso ben caisse mu ne ko loy doye caisse yi mu ne ko sama dom ji la ci bëgg duggal wax na ni Hazqil itam amon na lu mu bëggoon ndax bo ma saane gis jigen ju am dom nga signaler ko dana am luñ lay jox tu ci tuti neexal mu taxon nak mu xemem neexal bobu mu rocce ko won mom Hazqil dem ci keur Fir'aun pour wax ni gis na jigen jo xamanteni yorna dom waye ba mu ñewé ba tok dem bay wax rek yalla rocci ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé duma ko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla dello wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gis na ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delusi wat pour saxal

mom hazqil bimu répéter bati ba wolu wat bopam mu dadi delu ci wat bimu delu se ba tok dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muuma nek ci mom ak lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy fegnaal ci la toggé nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw ci déllu sé di sétti ba xam ndax kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër Hazqil di ko laaj lutax mu defar kees gi waaw ñu ne ko Hazqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najjar mu ne sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink فقال لا حزقيل ديغا خامتني يايو موسى دلوسينا pour djel fi keski lu jitu muy dug ci keur gi fek na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi créel حزقيل ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey keski yow manager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax caisse yu melni do ko faral di liggey di ko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop di ko jariño waye liggeyelumako kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji daldi dugusi bi mu dugusé nak Hazqil daldi jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba légui tuduñu turu yaayu Musa loolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu né e ñiko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari ndariñ lool té itam ku ko xam ñaaré sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tour wi et nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul né amna ñen nak ñuko xam waye dal ku ko xam mom et danen la joxogn ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax touram nekul lu ñuy exposer ci téré yi lu dul né nak bari na sax ñu ci wax et ñiene ni la tuddu ñiene na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyon té kay yaay Moussa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santon té modi nampal na yenen ti yalla Moussa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yonent yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak da di yeengu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatib qalbuki wa anti tarmi waladaki as-saghir fi an-nil wa at-tayyar yandafi'u ila haythu la na'rif aw yakunu akila al-asmak qalat la ya binti siwa annani kuntu a'lamu anna Allah arhamu bihi minni wa annahu yuhibbuhu akthara mimma uhibbuhu ana munako itba'i ithrahu Maryam dadi wax yaaji ne ko sama yaay
naka la sa xol mana teyé ngay jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci daki te vagi ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul te vagi de ñu ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom defna ko ngir xamne yalla mi mako sante momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mune kon nak limalay sante moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sante na ma waye dana def nga xamni kun liñuy wax nan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfë ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey juddo legi bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagi di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palé Firaun mu di dexu Nil xam nga legi sax nit ñi bo dé xol légui ku la ëpp alal rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wétu ndox dëkk ci wétu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na loolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxone pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Firaun ndeke amon na ay jaam yu jigen yo xamanteni e jam lañu ci soxna Firawna mudi Asiya momu nak e bi nga xamanteni xale yu jigeen ñu ngi sang ci dex gi lañu jekki jekki rek gis ben caisse gi nak ñu koy seen dal mu ngi seuf ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw caisse gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ne xeyna ay or ay takay ñoo nekk ci biir kees gi ñu ñëkënte kees gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñëw fekk Asiya fi mu tok ci palais bi ñu ñëw ne ko ya Asiya hadha sunduqun qad alqa bihi an-nilu ilayna wa nahnu la na'rifu madha huwa fi dakhilihi Asiya dadi koy xol ni sunduq la'alla al-hilya fi dakhlihi shay'un maknun ñene ko Asiya li de ak kess la go xamanteni dex gi moñu ko jox ñu ko foré ci biir dex gi waye na xamuñu lan mo nek ci biir ndax jotuñu ko ubbi Asiya dadi ci kess gi na xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu dadi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci biir ñu wo nak ay soldar yu am doole te am katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safan nekke itam ñu mën ko ray ndax kees yoyu mën nañ ci def luy gañi ñu ñëwé ñom ñepp ñu armé wu pour ubbi kees gi fekk kees gi bobu ben liira ci nek waye xamuñu lan mo ci nek
biñu dajje kess gi bu ubbiko ñom ñepp ñu ngi armé wu xamne bu doon ne safana ci nek rek bala genn kess gi ci biir kess gi lañ koy ray wa ndax soldar yu takku te itam yu ñak chaaxante sagnuñ ñu doon ubbi kess gi biñu ubbe rek mudi lire te ñom ñepp lire bu goor rek lañ doon wut pour ray ko xana kon ray ci gëno na jek yalla nak fofu waxna yonent yalla Musa neko ma sanni bayere ci sa kanam ba kula ji sopu la lolo tax ken rayu la nekon ci bir kess gi lañ lay raye wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa ciofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa ba kuko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiya sopu ko waye lu ñëk asiya diko jël nekk amon na ben doomu fir'aun bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmiñu yonent yalla Musa tak ci loxo doom bu jigen bobu nga xamne fir'aun ko jur waye fu yoot yi tak rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayré la té xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëgg yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiyé daal di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'aun mu ngi genn ñëwul bi fir'aun ñëwé asiyé né quoi man dé amna ben xabar dal dafa am luma la bëggona dégalé mu né ko lool lan la mu né ko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisé da nga contane mu né ko lool lan la mu né ko tiflun jamilun malih mu né ko xalé bu rafet té am bayrété saf xorom firawna xol ko dal di dumuy né ko xalel parce que bo firawna xalé bu goor rek yobou fitam mu né ko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi dal di joge mudi haman mom ci le jog ne ko yow firawna nga def très attention man dama ragal ni xale bi mo don xale biñ don wut pour ray ko ndax xale bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye kom jigen mom bu fekke jeukeram daf ko bëgg mo nek sheytanem muy upp doole ci mom kenen waye li haman wax mom set lula bo xamanteni wax deug yalla boko di geustu deug la ba mu jeex xale bobu moy xale bi wara folli fir'aun waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya eh xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xalé bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daldi rombu ci digg eut bi rek xalé bi daldi na waw bay xana waxambaane bi mu mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mune ko lan moko mën mune ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mune ko waw xana jongama mum mën ci aduna bi jongama jo rafet mune ko dedet jongama jo rafet e doomu ko mën ndax bu amé dom bu dom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekke muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkur muy liggey dana bayyi liggey ba topoto domam ba mu nopi xale bi ne ko waw bay xana kon dom mo mën ci aduna bi mune ko dedet dom amna lu ko mën mune lan moko mën mune ko joy waw xale mom nelaw mune ko xale mom sunu lumuy wex su ko nelaw rofo rek mu daldi teud ken munu ci dara mune ko waw xana nelaw kon mom mën ci aduna bi
mune ko dedet nelaw amna lu ko meun mune ko lan mo meun nelaw mune ko aajo jute faju do amé problème te problème ba fajuul do nelaw mune ko xana problème bu te faju mo meun ci aduna bi ha xamna ne xale bi meun na laaj de bay bi ne ko dedet problème bu te faju e munul ci aduna bi mune ko lan moko meun mune ko mbokk yu deggo te yeureumante te sopante fuñu fekk aaju ju teu faju buñu takko rek aaju ba faju way liñ ci soxla modi la ko dom ji ñeeka laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi mu ne ko dedet jongama ko mën waye fir'auna lam don am am katam lam don am am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax naan moy kani xeyñam taxon na dal e xamone na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblesse am ci Asiya taxna rayul Musa ak itam namu namu yalla ak dogalam mune Asiya Asiya ne ko Firaun bu ko ray mune ko bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا منيكو فرعون كي من نا نيك سما سدوك بت نيك سا سدوك بت ناخ سينا لو ياغ تي امونو دوم منيكون بولن كو راي اي تيتام بون كو غاردي ايلك من نا ام مو جارين ني جابتي كو موي سونو دوم كوم يالا دينكو ني دوم نديكي ايتام Asiya baxna baxay go xamanteni katchor bu melni fir'auna warul nek jeukeram ndax wax nañ ne sax e Asiya mi ëlëk aljana mom moy nek soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ëlëk ci soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonnentibi wara am aljana ëlëk ci la Asiya di bok te Asiya mo doon seyek fir'aun way wax nañ ne fir'auna waxtu masana soxla Asiya pour seyek mom yalla da nan doxale mbam ci digeunte bi fir'auna seyek mbam mi ba ajom faju malaakai rocci wat mbam mi waye masta jotek Asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'auna katchorna katchor go xamanteni lu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom fir'auna wuro ko lal wuro te jotek mom ci dara kon amu lolou moy sababu Asiya baña am dom ak Firaun motax bi Musa ñewé muné ko nanu ko bayé mu nek suñu dom nek suñu seddu bëtt ya Firaun da di d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na Asiya muné ko kon samihi wa rabbihi fi d-dar muné ko kon wutul ko tour té nga yar ko ci kër gi bayé ko fi mune ko nak tudde na ko Musa ñu ne ko lutax nga tudde ko Musa mune ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax wa mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yëneent yalla Musa yar nañ ko ci keur Firaun kon legui affaire ma ngi commencer bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal te Asiya juruko te itam munul nampal fokk mu wuti ñuko wara meuna nampal mu commencer nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wèn Musa waye Musa nangul mu jigi mune dal nañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñëw ndax sama dom ji dal bëgg na ku ko nampal ñu ñëw ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na caisse gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi fornen ko ba yobul ko Asiya wayé mu comme mom ci palais bi lay liggéey mu tok rek japp ñamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis né Musa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja
ne ko yaay e ñewal gaaw ndax Musa e wa keur Firaawna yi fornanuko legi nak ken rayuko e Asiya jappé nako dom legi nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nanu dem nga jox ko sa wèn ba xam e waye nak lu jitu muy dem proposé na wa keur Firaawna ne len mom gis na ko xamanteni mën nako nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax ko ku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw lool la alquran wax ni وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون القرآن نينا من يالا نين يالا فخنن ب أرامل سوو نامبل كاتي تي انت يالا موسى نانغو تي بن فوفو نك لا مريم تخاوي نلن يين مبوكي خنا duma len tektal keur go xamanteni wa keur go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak lako xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñooñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëggé xalé ak niñu mëna topoto xalé té itam xalé xamul luddul ko ka yërem ak ko bëgg té itam xamna seen ciofel ci Firaawna ak wa kërëm é lolo tax rek ma yaakar né é comme jox ngeen nampal kat yépp ñu bañ ma yaakar né ñoom é dañen ko wara mëna nampal lool rek la ñu né ko ako kon budé lool la kon baxna demal nga andiko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek dal di koy jox wén wi rek Musa dal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya contane ndax Asiya jaxlé won ndax ciofélam ci Musa ëppon na té bëggul won mukk Musa dé té itam Musa nanguwul ben nampal kat ba lolu defoon ci mom ak tiss mu yaakaar né xalé bi dana dé ci loxom motax bi nga xamanteni nak yalla dogal na é yaay ji ñëw ba jox ko wén mi mu nangu Asiya gëmewuko waaw Asiya nak commencé laaj ko ne ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palais bi dima ko nampalal bu ko défé nak malay fay nga wax ma é ñaata la lay fay par wèr sa lepp di dox mu ne ko waaw man dé bëggon nako waye wax dëgg yalla dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te buma ñëwé fi ci palais bi tok fi itam sama liggéey yu kër dana tardé ma bëggon dal su fekkenté ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé diko nampal fofu su démé ba dëgër ma andil lako Asiya né ko ah wa waye nga tok ci palais bi rek ndax bobu Asiya dafa bëgg Musa dafa bëgg xalé bi waye comme yaayu Musa mom gëm na la yalla waxon ak mom te mo di ne dana la dello xale bi mom mu deugar rek waaw deugar ci rek ne dal mom limu bëgg dal moy dellu ci kër ga e nampal fofu xale bi bu mu deugar mu andil ko ko mu ne ko wa d'accord kon insister nga man na la bayyi yobbu ko kër ga kon soko nampalé bu mu deugar nak nga dello sil mako mu ne ko d'accord e ci la ko dello nak mu bolé ko ak ay soldats ñoko escorter yobbu ko ba ca kër ga e ñu daal di koy wutal lépp loo xamante ni rek soxla na ko pour lu jëm ci wàllu ndimbalu xale beeg yépp loolu nag muy dëggal li yàlla waxoon nag moom ne ko danaa la delloo xale bi danaa la delloo xale bi te itam danaa ko def mu bokk ci yonent yi yàlla dogal itam fa la nekk yor doomam toog ak xel mu dal e lu mu bëgg yónnee ko ca pale ba ñu fajal ko ko garaatam gën a yokk léppam di dox te xale bi kat mooy xale bi nga xamante ni
mo wara folli ji Firawna ci nguram. Nga xol ne tay su fekkonte ne xale bi e yalla munul bopam, kon dana ko jaarale fenen. Waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pire, mom la ko bolel te munul ko dara. Kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi rapi. E motax itam yaayu Musa xamne mom la yalla andal, boba la xelam dal ba ni mu genee aduna. Waye yonti yalla Musa bi mu demé ba deugër nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni legi ferna wara delu si nak e ci kër Firaun. Yalla dogal Asiya joxonteek rendez-vous yaay ji neko nak andil mako jour sangam, mu daadi nak yegle ci dëkk bi yépp ne len sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak mako andil. Waaw kéro biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba. Ba mu ñëwé Asiya daadi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi ne ko lool moy sa cadeau. Ba paré nak digal yaayu Musa ne ko demal nga yobul ko Firawna, mom itam mu jox ko cadeau. Mu ñëwé mu ngi fekk Firawna mu ngi tok ci chaiseam gaddi yépp wër ko, mu jël yonenti yalla Musa rek daadi ko koy jox mu téé ko. Waaw daadi jël cadeau jox ko, waye nim ko téé ni melni ko koy nax fofu nak fekk Firawna mu ngi nek ci aduna gu yaatu, nek ci peur, nek ci itam nguur go xamanteni gën nguur masul melni mom. Mu daadi fëgg dënum mom yolen mom Firawna daadi wax ne ana rabbukumul a'la, man may seen borom bi gëna kawé. Nekki bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla Musa, wax bu dis ci yonent yalla Musa manam ana rabbukumul a'la moy man may seen borom bi gëna mag. Kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw, yalla yépp mo len tek tank. Nekki Firawna dafa am ben sikim bu gudd, yonent yalla Musa mu ngi tok Firawna ouf ko mu yotu sikimu Firawna nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane. Yonent yalla Musa limuy nek nek xale tollu ci fer bi mu xecc sikimu Firawna bi, xecc bi dafa metti ba Firawna bu don julit la ñu ne njappam tojna ndax xecc bu metti. Firawna daldi mer ndax Musa daf ko ruslo ci biir njabotam. Mune nak legi nu mu def dana rey yent yalla Musa ndax ki moy nonam bim don wut, ki dal moy sama non bi, ki dal nan ko rey lire bi du fi magge, ki dañ koy rey. Asiya ne ko dedet ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire. Asiya dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonku, dal di jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkenti ni jël na fruit bi ño xamne e du xalé mag la limu def maga ko def, su fekkenti ni nak jël na weñ gu tang gi ño xamne kon yefi xalé la ndax xalé xamé wul lu bax ak lu bon. Yent yalla Musa di ram bu bi mu accé ci weñ gi rek dal di ci tek lamiñ bi ba lamiñ wi lak, wax ne sax pom bi lu wuti won rek fa Jibril fel pom bi fel loxom mu dadi wuti nak weñ gi dadi ci tek lamiñam e lolu taxon na lamiñam yaqku ba mu xawona dotom tuti. Waye mbokk julit yi ngi len di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa tak tuti, wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netali ñuy netale rek ci lamiñu alquran. E comme waxtu wi dafa jeex nak ñu ngi leen di gëreem di leen nuyu di leen sante seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen mbokk Pape Dia. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

njaboot ñu am ci doom ci la yonenti yàlla Moussa nag daal di jóge ci dëkk ba di sàmmi nag di dem. waaye mbokki jullit yi dafa am rek loo Abdoulaye Ibn Mas'ud daal waxoon. moom Abdoulaye Ibn Mas'ud dafa wax ne afrasul naasi salaasa al azizu xiina tafarrasa fi yusuf wa qaala li imra'atihi akrimi mathwaahu والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عمر نيني اي عبد الله بن مسعود واخنا ني نيت ني گنا رافيت ييغا خاميتيني نيو گنا دغو اك نجورت نينا نياتلا ينتبي صلى الله عليه وسلم دا فا واخني نا نين مويتو فراسة المؤمن فراسة المؤمن مودي نجورتو جوليت ñaari jullit bu ñaawee njort ci dara rek loola mën naa am jullit pire ku sel su jékkee jékki rek am lu mu ñaaw njort loolu mën naa am. soo ne tëll mu ne diw mii de ku baax la buñ ko gëstoo rek ak mbaax lañ cay gis. soo ne tëll jullit pire ne ah kii de ab saay-saay la may niru buñ ko gëstoo rek caacaay googu mën na caa feeñ. loolu loolu la yonent bi wax na na ngeen moytu farasatal mu'min mooy jullit bu sell nee na ak njortoom na ngeen ci def attention ñaare lu mu njort rek dëgg lay nekk. waaye Abdoulaye Ibn Mas'ud moom nee na ñi gën a dëggu ak njort nee na ñett lanu. nee na buur ba jëndoon Yusuf nee na kooku itam ku rafetoon njort la ci Yusuf ndax ba mu ñëwee daf ne ko daal kii xale bu tedd la xale bu baax la bugguma daal ñu sonal ko jaam la maa ngi ko jënd ci marché bi waaye dama bëgg nga teral ko. xam nga loolu njort lu rafet la njort loolu moo dem ba Yusufa takk ndaw si mu nekk soxnaam naka ci pexe bu fekkonte ne ndaw si daf ko téewoon ci kër ga di ko sonal di ko def lu ñaaw wala moom itam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujj ci gàcce rek lay nekk. ñu ne itam ba ca topp moo di jigéen ji dikkaloon yonent yàlla Moussa moom itam ku rafetoon njort la ci yonent yàlla Moussa waaw ndax daf ne ko bàyyi embauché kii ndax ku gën ci ki ngay embauché ke ca gën mooy ku am kàttan te wóor te kii ku am kàttan la te wóor na ndaw soosu itam yonent yàlla Moussa mujj na ko takk. ñu ne Abou Bakrin itam ba mu demee bay génn àdduna dafa woote ba ñëpp ñëw mu ne li ma bëgg moo di aw ma sañ-sañu ne leen diw moo may donn waaye sama njortu rafet na ci Omar li ma bëgg mooy Omar ibn al-Khattab toog sama gannaaw bu fekkee d' accord ngeen ci man de wooteel naa ko jaayante naag moom. ñu ne itam njortu Abou Bakrin loolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab rusloowu ko ndax sahaaba yépp liggéey nañu waaye liggéey bi Omar ibn al-Khattab liggéey itam liggéey bu rëy la. mbokki jullit yi yonent yàlla Moussa ñu ngi yem ci fi mu ñëwee ci Madiana ba ñu may ko fi soxna. léegi nag bii di ñëw danañ leen wax fa mu jaar ba yàlla def ko ab yonent mu war a delluwaat Égypte pour woo Firaw na ci l'islam. ñuy nuyu rek suñu soppe bu baax di Salga Dieng dëkk ca ñaari tali ñu ngi koy nuyu di ko ziara di yëg ne yëg itam lu baax li nga xamante ni itam def na ko ci lettre bi mu di ay wax yu rafet di ay kàddu yu rafet. seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ak seen mbokk mu baax di al imam Moussa Guèye te ci kanam tuuti ngeen war ko déglu. ñu ngi leen di nuyu di leen sant wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yenente bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yenente yalla Musa. Yenente yalla Musa alayhi salam kune xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lool lepp ko sivru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemé ko ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisone nen ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag buñuy wax Shuaib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Firaun. Nek nak Shuaib lu tolok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shuaib, waye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shuaib lu tolok fukki at. Wanti mom yonnati yalla Musa alayhi salam bi mu nek ak Shuaib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shuaib wax ak mom. Daf ne ko jur gi ma la jox nga koy sam, legi ben at nga fi dessé, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonnati yalla Musa amna ben xewal gu reuy gu mu jele keur yonnati yalla Shuaib, mu nek mu'jizam bi gëna reuy, manam mu nek miraclem bi gëna reuy, mudi ben yet yet bu nga xamanteni yonenti yalla Shuaib moko ko jox. Ndax yonenti yalla Musa bimu waré liggéey ci kër yonenti yalla Shuaib, yonenti yalla Shuaib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domum ju jigen ji neko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi mu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yett yi pour andil ko yonenti yalla Musa, amna ca ben yett bo xamanteni dal su don ne ci suñ jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf netal rek yett bi dal di teub rek teggu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xara mu yobul ko yett bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shuaib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn. Deloko xale bu jigen bi dadi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon momitam dal di tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shuaib ne ko dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet, andal fu muy jubé yet yi rek mom muy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab ëndalé ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek waru lo jël yet wi kon lolu jundju la bu may won ni Musa mi nek ci sa kër yonenti lay nek fofu nak la yonenti Allah Shuaib xamé ni yonenti Allah Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Allah Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Allah Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Allah Shuaib te yonenti Allah Shuaib wax ko ne ko lu jurati ci jurgi ya ko mom ci at mi te yalla bëgg na alalu yonenti Allah Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti Allah Musa daldi jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci nan te nek xar mu jigen wala ngay bay wu jigen wala ngay nak wu jigen bo nané ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaari yoon lolu mu jox yonenti Allah Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam ya légui nak ñu wara joggé yonenti Allah Musa tagto ak yonenti Allah Shuaib ne ko nak ma ngi delu Égypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma génné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal gisante ak sama mbokk kon ma ngi dem mu dal di jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam dal di génn dëkk bi nak wala dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa al-ajala sara bi ahlihi Musa joge na Madian munfasilan min ardi Madian wa kana fi ayami shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan Musa bimu ande jurgi andak soxnam joge Madiana wara jëm Misr amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xiin ak dënnu asaman si ñul kukk Musa mujju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jekki jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaxle yonti yalla Musa alayhi salam dadi jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونتي يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغو كي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج مونتاج بني واخ طور سينا مو جيس فا سفارا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغو نك سفارا لا mu daldi wax nak soxnam si ne ko nak tok len ngeen xaar ma fi tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu ma meuna jaar ndax fumni ni dañu gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna bëttim safara wi té mom safara la ko jorto won waye leer la bi mu ñewé bëttim leer gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñewé ba taxaw rek ci leer gogu leer ga ngi nekk ci ben garab garab go xamanteni leer gam ko joge kaw joge ko asaman nek leer gu yanci waye leer gi nak amul saxar gisul itam mat muy jeer jeeri waye leer la go xamanteni rek leer gu for la enti yalla Musa alquran neena bimu ñewé ba tim leer gi amna bat bu ko wo bat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa bat bi def ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu labte sel xam nga yonent yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla sumiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayk innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa enti yalla Musa dadi summi dalli amna sax ñu bari ñuy wax ne e yonen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi uppule morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci ci arash yonent bi dalam lu dugale way yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir te biñ koy recevoir dañ ne ko summi sa ñaari dal wa wabitturi Musa nudi yakhla wa ahmad fawqa al-arshi lam yu'zan bi khal'in 'ali way koku day woné rek né daraaje yi ño tollowul yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy soppé yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yenenbi da nga nan habiballah Musa nga né kalimullah yalla nak né ko dama la bëgg def ab yenent wa ana akhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri muniko man may yalla te amul ben bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam waaw te fatiliko sa borom nak ben xewul epuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul ben solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni junni at ci mom comme ben bis xolal bam waxe yonent yalla Musa ne ko aduna bi legi mu tukki ak suñu digeunte ak yonent yalla Musa li fi dox ci at barina te ba legi aduna bi tukegul te itam ñun ñoo gëna jégué aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla Musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax na itam nit ki jëf mo upp doole ci mom leneen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba kenn yaqal la yiwu alakhir فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا مونيكو بول نياك فايده با كو خامتيني گمول دارا امول دارا سي پاس پاس نيت كو خامتيني جامو بكنم لا خلاتم گودول خلم ياتول لودول بگ بگم اك خلاتم اك اي نم نمم ييب داف كو يمالي سي ادونا كوكو بول كو ديف اندندو بوم لا گالانكور ba nga fatte al-akhir ndax bis la bo xamanteni la ci res baretul lek mu ñew mu ne bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bobu yonent yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakkau alayha wa ahush biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo nday jor yow musa mu ne ko sama yet la ci yor sama yet la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aaju yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax neen ne yet wi sax bu Musa demé ba am ak jaaxlé sax ci fan la wara jaar leg leg yet wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yet wu yéme la wax neen ne bu tëddé di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmun ci yent yalla Musa yet wi moy djub sopliku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fekitam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yet wi qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى يالا نيكو سانيل ياتوي يو موسى موسى دادي جيل ياتوي سانيكو واي يالا نينا بيمو ساني ياتوي نينا ياتوي نيك نا جان جوري جو خامتيني موغي دوخ يونس يالا موسى دالدي تيت دالدي ولبتيكو ملني كوي داو يالا نيكو ديت موسى بول داو كاي yow kat ku ñuy musul nga ci ay wijaan ji ñewal khuzha wala takhaf jël ko te nga baña ragal Musa xawa hésité parce que jaan la jo xamanteni reuyayam ëpp na reuyayu montagne ndax reuy mu ne ko sanu'iduha sirataha al-ula soko jëlé day delu wat nek yat comme nang ko yéré won ci sa loxo Musa da di wolu boromam dadi daw songu yet wi rek melni lu ko nacc mu delluat nek yet mu jël ko nak fon ko tek ko ci deun bi waaw dadi jakarlok borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ciy genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nak ci suñu kemtan yu reuy way fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep woné wonu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jek jek rek ne ko izhab ila fir'auna innahu tagha mu ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew ne jappé na bopam ne mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko ne ko du dara kuñu yilif la te man mako yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di sen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogou waye geenu len ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawonna am lu mu tit ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma mu ne ko benen bi ci les itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlone sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa taqtuti mu ne ko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iy rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni mu ne ko yabalal sama frère bobu ñuy wax harun ndax mom ku eloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ mu ne ko yabal ko mu and ak man su ko defé nak mu nekk sama secours dima deugëral dima deggal dima jappalé ndax ragal na ñu fenn looma te bu boba sama lamiñ du set mu mëna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu adudaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappalé gën la deugëralé sa mbokk momu ñuy wax Harun wayé bo déggé ñu né yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxé ak mom mënon na sét kenen wayé mbokam la tan té itam bo dé xol mbokk alalu yalla la kenn defu ko yalla ci bopam mom moko def té itam naf na ci mbokk ndax dañu wax né garab garab e bala jox kenn ker jox ka tokki soufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox kenen jox ko say mbokk ba paré parce que ñoo la gëna jégué motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokkam momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappale ko ci mission bi sinon rek du dem fan mu ne ko rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka katiran ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى موسى ني يالا ماغي لاي نيان نك غا ياتال سما دن تا ليرال كو ب لوج ما واخ سي كادوك سفان مو منكو سيبورتي خاملو ني كوي ووتال يالا كادو سفان بو نيك دنگكو ديغ وايي بو يالا ياتالول سي دن دنگا خينا وقت داو motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bagn kula ci wax wax ju ñaaw bul bagn itam ku ci jëflante ak yow jëflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa dënn ñaan yalla itam yalla yaatal sa dënn motax yent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla yalla nga yaatal sa dënn ba ma mëna supporter lu ne wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp luma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tang gogu ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna degg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé té kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw té choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko défé ñu mëna la jaamu jaamu di la sabbal sabbal gu bari di la mënd di fatlikou itam lu bari ndax wërna né yow fu nit nek rek ya nga jakarlo ak mom xam nga namu nekké lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxe ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga don ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ngoy waxante ak yonent yalla musa fofu la yigeene mom itam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla musa momo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ap yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamné tek nako ci loxom ndax yonent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi Firaun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla Musa Firaun é musul fébar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulul rek jey ko gis nga bi mu toggé ba jikki mom yonent yalla mom Firaun mu jikki jikki né ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci Firaun ne ko ah Firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de Firaun ne ko ah kon mu tuub ko iblis ne ko ah ajewuko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonent nga xamne kon Firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonent yalla Musa kom fofa la yaro te xamna itum jikoy Firaun yalla nak ne ko amna fuma jaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayiko xel bu suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muneko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha أن يقذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني منيكو أمنا أي خيول يوم لا جار له منيكو بيغا نيكي لير تساياي جاخله neena man yalla ma wax ak sa yaay neela neko saniko ci geej jeul ko nga def ko ci kees saniko ci geej man dana ko sam ba delosi lako
1: ci bakkanu lir barina ngir wut la yow ma jeul la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma jeul bayre saniko sa kanam ba kula ci sopla mu soplal ba beggula ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko nanga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farajnaka ila ummika kay taqarra aynuha wala tahza wa qatalta nafsan fanajaynaka min alghammi wa fatannaka futuna yalla niko fatidiku itam basa mag ju jigen joj ñi wax maryam taxawé té boba ñu ngi wut kula nampal nanguulo namp wénu kenn té lolu mako def ku andi sa wén rek néna ma deudele la ak wén wow lepp pour bëgg la dello rek sa wëy juuf ndax lolu la xartaté won ak mom ba maryam taxaw né gis na ko xamanteni bu ko ëndé lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wu jup mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër nga delu ci wat kër Firaun yar la ba nga am fanwéri at
0: nga joge fa dem Madyana nek ak Shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli Madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko comme nak legi mat nga gor te itam école yi mu lay duggal école yu mat école mune nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mune ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di Harun bok ak yow message bi jappalé la kon idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ني نيكو قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يلا وخيرنت يلا موسى نكو دمال ياك سفرير بي جوخنا لنك نياري ميراكل يو أم دولي من دم لنك فرعون نخد فبيو نجن وخك موم نك وخ جو يارو تنوي نخ كليفل في القرآن مونجي جانجلي ak yar niki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeuflantek mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeuflantek fir'auna ci yar kacior na waye kilifa la jeuflantel nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom fa qula lahu qawlan layyinan mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ca ba doxé ca ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am ku ko yilif te man ma ko yilif te amul benn bur budul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jéggi dayo ci suñu ko jalgatiñu gañu ndax ko beewla te bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di degg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu Israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd leen jur ndax Ibrahima moy sen mam Ishaqa moy sen mam Yaquba moy sen mam Ismaïla moy sen mam Yusufa moy sen mam nit ñu tedd nonu kenn du leen tedd di ci itam gëmuñu ku dul yalla mo japp len def len ay jam di len jamulo lolou jaadul wax len fir'auna ne ko mom bindef la rek ken waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolou te mu bayyi itam mbugal bim len dim mbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nen la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken duko am ci ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu dey nañu dem leen gën wax ak fir'aun té kep ko xamanteni na juyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Tour Sina taxaw ci ko montagne ba ci Al Buqa'atul Mubarak nek fay waxtan ak boromam bi yalla waxe ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala Musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaja'athu al malaika bi nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi
1: amna nak mbolo ci ay malaka yu ko gungé mom yonent yalla Musa waye njabotam nga fam len bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo don sam ba rombu len xamé len xamné ñi ñu nga dëkk Madiana mu and ak ñom nak wan len yoon wi dello len ca Shu'aib ñu tok ci Shu'aib nak Musa mom wara dem Égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mu di dox gogu ñuy wax Nil ci Égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit gumu yeb ci xolam ba taxna dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamne yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamne kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'aun mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allahu al-hakimul karim la ilaha illa Allahu al-aliyyul azim subhana rabbis samawati as-sab'i wal ardina as-sab' وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانغي لتيت ما نكون تي خولم دال دي دنج باسيت ويتش مو ام نك فيل ري بور مانا جاكار لوك فرعون كاتشور بو ري بوب بور مانا وقتان اك موم waxne ne ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ bu féké itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga mëna dañ ci mom ñu ni itam kuko falal di ñaan sukrat metti tu sukrat du ko yek bi nga xamanteni Fir'aun recevoir na len ñu wara waxtaan Fir'aun dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan فرعون موسى نيكو انا رسول رب العالمين من داو بروم بيندي فيلا فرعون داري كوي سيتنتال خول كو خول يونت يالا موسى خولات خولات با خامني كي موي خالي بيمو يارون سي بير كيركي مونيكو الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين muniko yow xana du yaay Musa muniko aha kay muniko xana yaruñu la won fi nga nek xale bu ndaw nekkon ku doyeti Musa niko waw muniko nga tok fi ay at ci ñun nga nek ko ñun Musa niko waw muniko nga def fi sak njaajan njaay ray fi nit ñu lay wut nga daw ba pare delu ci nak di weddi man sama ak yalla waye Musa li la tontu Firaw منكو فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين منكو بماي دف بماي راي نيتكي داماكو رايون تي كو تيانكوتي دامو جوم ريك واي او مون انكاسيون رايكو ناخ مان دوما راي نيت ياو ناك اي بكاني بكان غا تيرال ديكو راي مان بن نيت ريك لا راي مون لوكو فاتي muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayf ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak génn dëkk bi bima démé yalla mayna ma nak xam xamu xamé dëgg ak nén fa wahab li rabbi hukman dem mako mayé ba paré nak lama def nak ma di ndawam mu yënni ma ci yow mu ne ko itam li ngamay ñaaxé nan ma mala yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bind la te doona golo won dara yalla considérer la bind la jox la nguur te amul won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla jël ko tek ko fele yow kay ya jëk weddi xewal mu ne ko ti xewal gi ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way beek jamm ji ma fi amon ci kër gi yépp mu ne ko nak lolu sama alal la mu ne ko ndax ya japp sama mbokk ñu di ay gor nga def len ay jam di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax sama mbokk ko liggey mu ne ko te yamlo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal firawna daadi xamne musa yey nako ci côté bobu mu laaj ko nak ne ko waw wama rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legui ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin muniko ki mom juroom ñaari asaman mom juroom ñaari suuf mom le nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'auna ne ko fir'auna wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom degeun na fi de ngeen kaddu yi muy wax musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa bay mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun daadi juk fug deñam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ma ngi len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dof la ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa bay ki xamadina de musa ne ko fir'aun ma ngi lay yegal ni koku rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nit ci digeunte penko ak sow su fekente ne borom xel nga di xalat ya nga ma jaffe dof mais yaakar na ne yow mi yay dof ah fir'aun dadi wax musa niko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin muneko ginnane yow bis bo fi jappe benen yalla budul man diko wut wala nga beug ko gemlo nit ni muneko dana la japp teju musa neko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama la andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la boy wanene yow manuloma dara firaw ni miracle yow musa kay nga fi joge bay xam man lo mo meuna jaxale niko fati bihi in kunta min as-sadiqin muniko andil miracle bi bu fekenti ni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu musa andut ak dara lul aw yatam fa alqa musa 'asahu fa idha hiya thu'banun mubin musa dadi sanni yat wi yed wi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk ngibar waaw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi bu ñu yere yett saniku wala boom mu nek jaan yow ya koy jotté jaan fekk su beut lañu jibar ba su beut diko gisé ak jaan waye aw yett rek la waye nak pour wone ne Musa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax nañ ne amna yu wacc fi ci kaw suuf te amuñu ndey ak bay ñu né adam ci la bok adama amul ndey ak bay non rek la ko yalla bindé hawa amul ndey ak bay non rek la ko yalla bindé yetu musa ba itam non rek la ko yalla bindé waaw jaan gi nga xamanteni yet wa don nako ak jaan ju wër la waye yalla daf ko bind mu nek jaan te amul ndey amul bay namu bindé adama ak hawa rek la ko bindé kon motax alquran wax ni fa idha hiya thubanun mubin nek jan ju wer jo xamanteni ken werantewul ak janam bula matte fop ñu lugu ko buñ ko lugul nga gënaad na waye janum jibar mom bula matte dara janji dadi di musanne yati mu nek jan dafu ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay alqasr حتى رأى بعض من كان خارجا من مدينة من مدينة مصر رأسها بي جانجي أبي جمينك با تك سيكم بي تسوف يكتي تون بي تكو نينا برسك خونا جل بالي فرعون بي دوغل كو تي جمينك وانوك نخ جانجي ري تياتو جمين با وخنا نكيب كو خمنتني سخ يانجي وان تي بي تي دك با نينا جسنغ تونيان وچا كو mu melni tay bu doone Dakarou la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu janwi ci kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollo rek gis ko mu nek jan ju reey ju yeme jan ji dadi wacc rek ram wuti Firaun Firaun dadi daw xeyu reey daw ba fatene sax bour li dadi wax Musa ne ko jeulal sa janji jeul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat janji taxaw Fir'auna dadi xol Haman melni daf ko dey ne ko fi sa waji mom doyna wart li mu def mom yemene de man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom Haman ni ko dedet yow upp nga lol yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak njibar nga yakane yalla ko yoni ah yow nak nekulo ko xamanteni da nga wara topaté mais yow dañ la wara top ah Firaun daldi deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu doon Firaun kessere mom dañu tup waye Haman nek nit ku doy war ba fu Firaun dawe wutik njub rek dana fexé ba galankor yalla xamni itam amna obstacle bu nara galankor Firaun ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam mu gëna neexal nguram Musa da di koy wax Firaun ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa ngor ci ko bu fekente ne rek gem nga ko Firaun dari ci waxtan ak Haman ne ko dedet ah nit kay meuna nekat ndaw budé nek ndaw la rek mom meuna ko wax nañ né mom Haman mo ñëk utiliser li ñuy wax ñuulal mu dadi dem composer ay mbir dari ci defar ñuulal fekk Firaun dafa bijaawon ndax Firaun dunduna lu ëpp ñattémer at ci nguram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu dadi jël ñuulal bi dadi ci ñuulal kawaru Firaun ba mu rafet mu dadi koy jox setu mu ne ko xolal nekkat nga jeune nekkat nga xale bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna Firaun wax ak yonenti yalla Musa ne ko nak legi xamna ne dag ma ëndil ak njabar dama indil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko defé nak legi ñu concurrence ma ak yow ci waluk njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda muniko bis biñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé Nowruz mudi bis bi ñëk ci at mi amna ñu ne sax bisu tam xarit la mu ne ko fête la go xamanteni fête gu reey lay nek nit ñepp akoy fête e bis bobu moy sama rendez-vous ak yow mu ne ko nit ñi dañu ci bari su ko defé ñu wo nit ñepp invité len su ko defé ñu jongante nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man lima indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté cham mu di côté syri ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñetti junni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu buñ leen waxé melokanu yonenti yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur yi wayjur bi daldi wuy ci bi bamél bi ñu ne ko ñun de Firawna da fi yonne ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yat la yor yat bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yeple ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yonni wala ab jibar kat rek la ki ci bir bamel bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamna ko su fekente ni ñom e ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak njibar lañu yor te njibar ga mu ngi ci yett wa bayu leen bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul mënate def ci njibar ga dara bu yewoo rek la ci mën dara kon bayu leen bañu nelaw ngeen sacc yett wa bu ngeen sacce yett wa rek kon ak njibar lañu yor waye su fekente ni nak jeen ngeen sacc yett wa mënu leen ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yor mom seen serigne di len jangal njibar te tuddi ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen njibar fexene ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew egypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yeb yi waye ba ñu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yeb yi yetu juk nek ci jëmmu nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñott ci ne ki ab yonent la waye du jibar kat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak Firaun dafa wax yonent yalla Musa nek

mune ko ñew ngepp bëgg ñu génné ci suñu suuf waye téggulo ko fenn luddul rek ci bëgg ñoo jibar fala nati yannaka bi sihrin misli faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa qala maw'idukum yawm az-zina wa an yuhshara an-nasu duhan fatawalla fir'aun fajama'a kaydahu thumma ata qala lahum musa bi nga xamanteni ñom jibar kat yi delu sinen te bis ba ñew mbolo mepp dajé ñu wara jëf ci walu jibar gogu bi nga xamanteni ñew nañu Musa dafa ñew rek attaqué len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaqué len qala lahum Musa waylakum la taftaru ala Allahi kadiban fayusḥitakum bi'adhabin wa qad khaba man iftara mune wona sen toskare yeen jibar kat wona sen toskare yalla dana len alak yeen ñepp ëlëk ci mbugal len te itam ma ngi di yegal ne kep ku dural yalla tart nga ma ngi di yegal nak ne ak jibar rek gën yor waye mënul len ma dara mënul len yalla dara mënul len galam ko sama message lu ngeen mën nak ci jibar def len ko fatanaza'u amrakum bainakum wa asarru an-najwa ñom nak ñu daal di deeyent ñom jibar kat yi kenn ku ci nekk di deey sa morom di wax waye lan leen doon deeyent ñu ngi nana wayji di ak melokanam kanamam gu sel gi wayji ak kanamam gu am hayba bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla la ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deeyent lool qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al muthla ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yu def seeni pexé pour bëgg ñoo genné dekk bu nak bi te natax waaw su ko defé nak seen yoon wu bax wi te modi gëm gi ngeen gëm fir'auna and ak mom gëm ne yalla la yoon wu mo len nakari motax ñu bëgg ko fi dindi waye nak dana xamne tay ñoko dakk jibar te ñoko mën waye mbokk yi yent yalla Musa ak jibar kat yi combat nu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yépp ñoo ci tek seen bëtt yalla defal ci ndam yonenti yalla Musa ndam lu reuy donte sax yonenti yalla Musa amon na ak jaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba faca alquran yam ñu yam ci waye comme waxtu wi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi te diko rafetul te ke ci jitu di cheikh omar diallo di commerçant ci marché pikine ak papam Amadou Diallo ak bajjanam Aissatou Kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoulé di commerçant ci marché Dalifort ci parcelle Assini di nuyu itam soxna Falsile ci Liberté 1 di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nek ci Noto Gouy Jama di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ci marché Aslam 5 di nuyu itam Moustapha Kébé ci Liberté 1 mbokk yi e insha Allah ci aljuma ji di ñew danen continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Moussa sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thioub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي يال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين برفاسيني جوكو تي استوارو ينتبي يال موسى عليه السلام كم نيوكو دون دفتي أجمعي ويسو nti yalla mo hissalam ngiyamon ci bi mu jamarlok fir'aun taxaw ñu def ben dialogue bu am solo ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu lacc yonent yalla Musa te modi andil ma luma yem yent yalla Musa sanni yatam wo mu nek jaan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen wutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak jibar ba ñew pour bëgg ma jomal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmu zina ñu koy tuddé itam annay rouz muy bis bi ñëk ci atmi yene bis ba sax bisu samedi la jëlé nañ ci sa'id ibn jubair mu jëlé ci abdullah ibn abbas mu ne bis ba bisu tam xarit la néna té itam mu nga deppo bisu samedi néna modi bis bi ñëk ci atma néna ñu koy wax nak yawmu nay rouz néna seen bisu fét la néna nit ñi dañ ci daan dajé nak di joggé ci gox bu nek néna dajé ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Égypte néna fa la dajé ba amé won mu nek nak dajé bu reuy dajé bo xamanteni mbolo ma bari na lool ndax Fir'auna daf ci takku won wax né dal na ñepp ñew féké ci jongonté bi ndax Musa daf may jaay jibar ñu ne Fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu jibar mën nga ko mën gu jéggi dayo ñom ñepp ñu daldi ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko defal ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg ci ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu Fir'auna ne ko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekente ne gagne nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñi may gëna jégé su fekkenti ne yeen yena gagné yonti yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégé ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk ya nga yor boom nak yor yett comme ni yonti yalla Musa yoré yett waye fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru setané ba bo xamé wu rek ma nga len bolé
waye su la yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa jibarkati ne ko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik lenal sanni ñom jibarkati kenn ku ci nek daldi te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu nañ ci juroom ñaari jinni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin neena ñi ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak darajam ñi ngi sukkandiku ci doole ju mag joju pour fassiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek daldi sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reey bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bay dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lele nga gis bu naaw dali fele ba lola defon na ak tit ci yenen ti yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena sen boom ya ak sen yet ya neena ci beutu yonenti yalla Musa dafa melni ay jaan yoy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisee jaan waye ay yeti kessel ak boom yalla neena yek na ci xolu yonenti yalla Musa ni titna fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla de yonenti yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yet da rek ak boom se beugé rek lañu jibar nga kay gisé jaan waye ay yet la de ak boom kon bu ragal te itam yow ya len di gagné buñ doon ay jaan deug sax ya len di gagné rawati nañu nek ay boom ak yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى يالا نيكو سانني لوخ يات وي نيك سي لوخو ندي جور كون nga deggi ci ne yonent yalla Musa yat wa ci loxo ndey joram la ko dante yat wu lap la yat wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njabar mo xam boom la guñu sanni wala yat jani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek lu dul pexam jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci biir nek bo ci lonku sa baram mu lay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te ma ngi lay yegal ne ab jibar kat du dug aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata yonti yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reey bu upp sax bu mu reey won ci pale fir'aun daldi ubbi gemingi bim ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jaanu jibar nekkon rek geming lamiñ wa xecc nako jaan yi di dugg ben par ben ba jani yep jeex nit nya ngay daw di buxante di raglañ lo di mbeukante ba wax ne sax amnañu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jeegi day mu lek la fa nekkon ci jaan yep ba dara destu jibarkat yep daldi jaaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na leen ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne ah li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñom ci sen biir waye ñun gisatuñu fi yett gisatuñu fi boom lañu sandi won yépp lek nako ki dal du ab jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran wax ni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ni ne jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk burur si len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن دين دي گم يونت يالا موسى تي جوخما لين سي ديغال مان كو گين دي گم ما لين سي ورا جوخ ديغال وايي نك يگناني موي سين سيرن بي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با بار گين كومبلو نيو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxoy te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamoy suma dagge tanku chamoy dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دا فوخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل داني في بوبو بمعنى علال واو بمعنى علال ما نام دانا لين فوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل pour woné yéné bu bon ak rayba ak mbugal mu met mi len firawna yéné motax mu jëfëndiko fi harafu fi mu téelen pour jëm leena mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al bayyinat wal ladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al hayat ad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min al sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبار كدين فرعون يندي دنيو جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonent yalla Musa andinako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginnaw ñu ni ko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak mang lay yegal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk boñu ray itam dag ñu fekk té mang lay yegal yow firawna ñu ngi lay yegal ne képp ko xamanteni
wuyji nga sa borom te jamono bi ngi koy wuyji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safaraw jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safaraw jahannam nak nek faak sa ruh ko ku mbugal mu metil mune nak kep ko xamanteni wuyji nga sa borom te bang koy wuyji boba yaangi and xol bu sel bu labte and ak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom Firaw neena waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa raye lire ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gem Fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gemon ak dinem ci la jappon dafa andon ak Fir'auna rek neub ngeemam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur Fir'auna ya don liggey ci pale ba mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhdhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam sudé deug lay itam e limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yaq kat nga ba pare nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax Hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo daan lit doomi Fir'auna yi ñu ko daan tuddé mashitatu banati Fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali Fir'aun mo len daan peñé di len lett mom soxnay Hazqil mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati Fir'auna takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها ني جيلي نتي بروم خام خامي ني جيلي تي سعيد بن جبير جيلي تي عبد الله بن عباس ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngan ci kaw neena ba mu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonenti bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don let wa keur fir'aun ni ko don tude mashitatu ali fir'aun ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla défal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko mashita bis daf doon
lit doomu firawna ju jigen bimu koy lit nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye ah xale bi daldi mer ñew ci firawna ne ko manchete kat legi gem na yonenti yalla Musa gem na ko itam te and nak mom muneko aha muneko wa muneko bax dadi wax ne nen ko talal pour bi ba safara si yanj biñu ko talé pour bi ba safara si yanj mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amon ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñi ray ndaw sos di manchita ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo don soxna ci fir'aun mu ngi sepp ci balcon bi bimu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé manchita di ko dugal ci bir four bi ni jëlé itam domam yi kenn par kenn té itam fir'aun dafa xam mbugal mu metti té soxor dafay jël dom yi ñëkkelé na dugal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yépp jéxé ñu jël ko mom dugal ko ci bir four bi waye asiyé liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni fir'aun di mbugalé julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asaman mom asiya ñew bi ruuhu manchita di génné ci four bi ka xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawu ko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naaw ak mom jëm ko asaman kérok asiya néna musuta gis mbolo mu yéme non fir'aun bim leen rayé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk Asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaay de rayna len ray bu metti waye ku yeengu rek ni man de ku yeengu rek ma ray bimu koy wax ndeke Asiya mom xol bi fess na del ak ngeum Asiya tourne rek ne ko al waylu lak ya fir'aun ma ajraka ala Allah ta'ala mu ne ko fir'aun yalla nga toskare ya ñeme sa borom bëkkan yi nga jër teural leen fi di leen ray ya bon fir'aun ya toskare fir'aun ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik fa qalat ma'tarani al-junun walakinni amantu billahi rabbi wa rabbik rabbil alamin asiya ne ko fir'aun ne ko asiya dama yakkar ne ndofte gi dal sa andando bi di manchita dama yakkar ne ndofte gi ko dal ji barkat yi mo la dal asiya ne ko wallahi dofuma man kay mang lay yegal ni gem na yalla mi nga xamanteni mom te mom la te mom lepp lay binde borom bobu gem na ko te dotuma ci deltu gannaaw ah fir'aun dal di gëna jaaxle ndax xamatul nu muy def mu dal di dem ndax bëgg na asiya bëgg ko ray mu dal di dem ci goroba woko te moy yaaya asiya woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaaxal legi dal weddina ma ci gëm na itam yaronte yalla Musa legi nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji dal di ñew lu ne mu wax ko asiya ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nek nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yep top ko xamanteni mënul la dara yorul deureum mënul la jëriñ ci dara asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmuma kenn ngir intérêt dama réron rek waye dem na ba ginnéku limu gis dal gis nako te gëm nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko fir'aun dal di mer japp asiya ray ko namu rayé won ci barkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jéggi dayol wax na ni
bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam liko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi Fir'aun di mbugal Asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaaka ñew tim Asiya liko irfa'i ra'saki liko yeketil sa bop bobu ñu ko teural diko dor di dagata yaram bi Asiya dadi yekati bopam bimu yekate bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako nax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci Asiya joxena exemple itam ci Maryam Maryam mi nga xamanteni mo jur Jesus di yonent yaay yonent yalla Isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom Asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu kacior ñi nga xamanteni ma ngi dekk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaaka yi ne ko yeketil sa bop bu mu yekete bopam nak ñu wan ko chateau ye mu am ci aljana mu daldi re bi mu retane nak fir'aun daldi gis Asiya di re ak mbugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat Asiya continue di re fir'aun ne wala xol len ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom bu continuer rek di re lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak kuñuy wax Khubayb mo taxone mu waxone boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وي جيجين جوج دي آسيا أك كدان لت جبوتم تمودي ماشطة آل فرعون نيوم دي أي جيجين لنو وي جمنا نسين بروم بينا نويتم سنوار في الإسلام ba dess ci ak seen bakkan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chateau yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako netliko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gërem nako ba tabaxal nako fofu ay chateau kele itam di marchita yonent bi néna ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi marchita mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day woné e né itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggéey rek jël sa cër motax mom Asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nat bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ni wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين نمو جيلي تام اكزامبل تي جيجن نيو باخ نيو نون لا جيلي اكزامبل تي جيجن نيو بون واني تام جيجن دا نا بون دا نا نيك كو باخ با باري تو نه بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل سي نياري جيجين ньо خامتيني دانيو اندو ناك اي يوننت يو باخ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنع بني سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continue ak yeen ci histoireu yonenti yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabathan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an natlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firawna lank lu dul fa mu teg tànkam, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer go ànd ak bokkaalegu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeenti miracle la, te moo di tuufaan ba mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na alak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, ne ko na ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkke woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee dana ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen mooye ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbottee daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox, léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi natt woowu. E gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool ba bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag bi yonent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ye manam sen alal ye ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ye ñu yoron ak wurusiya ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonent yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geej waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te mo diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dëkk bi yonent yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aawn yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takaay ñu abbu wa kër Fir'aawn yi ay takaay sen or yaak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoy ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ala li ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nekk ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nekk ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf liggéeyalon nako Égypte ci ba muy nek bouf bi Firaun ak falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa lul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Firaun yi ku demé niki Asiya mom ci wa kër Firaun la bok waye gëmna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Firaun waye gëmna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci gir Israël mu ngi bokon ci wa kër Firaun yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa comme kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Firaawn ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Firaawn wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firaawn la 'alim fil ard wa innahu la min al musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا ات واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daal di wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daal di tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom bu ñu def mukk ñu di fitna ci way togn ni Yalla nga ñu mussel te nga musselé ñu sa yermane nga mussel ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay togn kat lañu motax yonent yalla Musa waxne ne kérok bu muy genn Égypte waxne ne kérok gëlem na lolou waxon nañ ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
1: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمبو بن دكو كو مدادي جاد تي دك با فك نا فا بن واي بو خامتيني موغا دك تي دك با واجو باخ واجو ترال لن ريال لن خار جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو يننتي بي كونتان لول نيكو ياو دي ترال غانيو te itam rafetal nga sa taranga gi. Legi nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddal ma sa aajo. Su ko defé ma ñaan yalla yalla xaj aajo bobu e mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len daldi wax ne man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am geleem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur da nen ko meuna rat diko dundé. Yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dadi ne ah ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togo nak yenen tibi dadi koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yew yenen tibi yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu. Yonentibi ne len dafa amone ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yonenti yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem e ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddi guddi gi len doon dem waye guddi gi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm. Yonent yalla Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral ngay gis ne kon nitu yalla yi ak yonenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yonent yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté won na ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dañay yilif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di laacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi. Yonent yalla Musa ñew ba ci magget mi da di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokku nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk Firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljana bi ëpp classe
0: dama bëgg ëllëk yeen ma dëkk fa ak yeen. Ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yàlla Moussa, ndax itam dëkk ajjanay Firdaws kooku grat la. E ba tax na yonent yàlla Moussa xawoon na lank ba nanguwute jox may soxna si, e loolu mu ko ñaan. Waaye comme yàlla moom moom yërmandeem ëpp na lépp, te mbaaxam moom yéenewu ko lu dul doomu aadama, moom de moo dee yonent yàlla Moussa ne ko charte bi la soxna si tëralal nangu ko, man danaa ko boole ci ñi dugg ëllëg ajjane Firdaws. Léegi nag ci la yonent yàlla Moussa daal di nangul soxna si ne ko ëllëg ñooy ànd dëkk maak yow ci ajjane Firdaws. Soxna si daal di koy tegtal nag bàmmeel ba ñu ànd dem sulli ji ko ca waxtu fajar. Biñ ko sullijee nag ca leen gisaat yoon wi, daal di topp yoon wi nag war a génn Égypte dem Palestine. Waaye mbir mu rëy am na fii, ndax bi nga xamante ni Firaawna yëg na ni waa kër Moussa génn nanu, moom itam préparé na benn armée bu rëy. Daanaka mobilisé na lépp lu mu amoon ci armée, ne daal nañu dabi waa kër Moussa yi rey leen, parce que Moussa daal ñëw na ci dëkk bi bëgg yàq nguuram. Moom la alquran wax ne fa atbauhum mushriqin, keroog ba jant bi fenkee Firaawna war na fasam ànd ak soldaar su takk. Wax ne ne ay junni soldaar la yoo xamante ni ñu ngi war seeni fas, yor seeni ngànnaay jëm ci waa kër Moussa. Te waa kër Moussa ay jigéen lanu, ak i màgget, ak i xale, ak ay jeune yoo xamante ni amuñu ngànnaay, amuñu dara, dañu ànd rek ak yonent yàlla Moussa ngir gëm ko. Waaye seen xel xalaatul sax di jàmmaarloog Firaawna benn yoon. E bi nga xamante ni dem nanu ba tiim géej, nga xamante ni mënuñoo jàll ndax géej gaa ngi ci seen kanam, te itam Firaawna ngi ñëw ci ginnaaw. Te Firaawna soxoraay boo xamante ni ñoom umpale wuñ ko, xam nañ ko bu baax, ndax nekk naag ñoom lu tolloog ñeenti téeméeri at yërif na leen ko, ndax Firaawna dafa guddoon fan. Ñoom ñëpp ñu daal di jaaxle. Bi ñu jaaxlee daal di lakkal nag yonent yàlla Moussa lu nekk ñu wax ko ko, ne ko yow daal génnee nga ñu fii ci dëkk bi, génnee nga ñu ci dëkk bi, te itam Firaawna ngi nii topp suñu gannaaw, ndax fasam yaa ngi nëri di ñëw, ñu ngi seen poussière bi, te itam géej gaa ngi ci suñu kanam, mënuñoo bëtt géej gi jàll, te bu ñu wëlbatikoo itam Firaawna danañu jàpp, te itam ñun dañuy dox yoruñu fas, te ñoom ay fas lañu yor, te itam dañu nekk ay soldaar yu takku te am yitte. Ah Moussa gaaweñu. Ku ñuy wax Youssa ibnu Nun lii la wax yonent yàlla Moussa, daf ne ko yaa kalimallah ayna amart ha huwa za firaun wal bahru amamana fa qala Moussa ha huna fa khaada fa jaaza al bahr wa lam yuwari haafira daabatihi al maa. Moom Youssa ibnu Nun ku am solo la ci histoire bi, ndax nit ku yàlla barkeel la. Moom dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko yow waxandoo yàlla bi, yow mi nga xamante ne yaay wax ak sa boroom, ndax ku ne gis na ne yàlla yonent yu bari dafay yabar rek Jibril, waaye du wax ak ñoom ci jàkkaarloo. Waaye jàkkaarloo na ak yonent yàlla Moussa wax ak moom, loolu tax ñu tuddee ko kalimallah. Mu ne ko loo ñuy digal nag pour ñu def ko, ndax Firaawna ngi nii te itam géej gaa ngi ci suñu kanam. Mu ne ko jaaral fii. Waaye Youssa ibnu Nun bi mu jaabalee fasam pour jaar ci kaw ndox mi, wax nañ ne fas wi dox na ci kaw ndox mi te tànk yi dugul. Waaye ñeneen ñi nag bu ñu jógee pour bëgg a toppandoo Youssa ibnu Nun pour jaar ci kaw ndox mi, mënuñu ko. Nga xam ne kon Youssa ibnu Nun mi taalube Moussa la, waaye ku am cër la. Moussa itam daal di jaaxle, xam ne itam wax dëgg yàlla may gi Youssa ibnu Nun am njaboot gi ci des amuñu ko. Mu daal di jaaxle nag jaaxle biir, ci la ko nag yàlla déeyee fa awxaa ilayhi, yàlla daal di koy déey ne ko an adrib bi asaka al bahr yalla niko doral sa yet wi ci geej musa daldi jël yet wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar ludul ne rek geej gi daf ne tek mer rek namu melone te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi dousu vag yaangi sanneku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñeme taxaw ci tefetu geej gi ndax geej gu wex e yalla ñewat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xacc ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak dhahara fil bahri 12 tariqan ñune bimu waxe lolou ba door yat wi wax ne ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geej gi mbokki amon na e luñu passé ci histoire yonent yalla Yusuf ndax histoire yonent yalla Yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent yalla Musa ndax ay mbokki kesse lañ xam nga e Yaqub amon na fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le Yusuf bok mu nek fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy segi légui nak ñom par famille lañu kon Yusuf amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa andak mom wa kër Yusuf rek la comme ñom nak fukki doomu bayleen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doré yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour fami bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu né bi nga xamanteni doorna yetam ci geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ndik rombu ci suufu geej gis bobu itam la jant ndik tapé ci suufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yoni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko mangi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masal yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonenti bi e bi fi yonenti bi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko laaj laaj bi pour diko tiax ne ko ma ngi lay laaj ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonenti yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ci geej ga kérok la jant bi massa tapé ci suufu geej ci la geej ba légui itam nga xamné kon Abdullah ibn Abbas mo itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ci lepp ñu né akhbarana al-Hasan ibn Muhammad bi isnadihi an Abdullah ibn Salam anna Musa alayhi salam lamma intaha ila al-bahr bi nga xamanteni Musa ñew na ba ci geej gi bay door yatam wi ci geej gi jeulene ci Hasan ibn Muhammad mu jeule ci Abdullah ibn Salam mune yonent yalla Musa amna ñaan gu mu ñaan sogu door yat wi ci ndox mi ñu ne ñaan gogu gan ñaan la mune ñaan gi modi gi Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu mën ci doon yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu mën ci doon te itam yaay am gannaaw lepp lu mën ci doon lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom may yure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek daldi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al-bahr bi bani isra'il فقلنا بلى يا رسول الله فقال قولوا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلنتي أعمش مجلتي شقيق شقيق جلتي عبد الله من توغن نونو بيس اك يوننتي صلى الله عليه وسلم يوننتي بي دادي واخ صحابي نلن خنا دوما لن جانغال اي بات يو نيو ay bat la yo xamanteni yonent yalla Musa moko don wax ci bamu beugé jiggi geejge and ak banu Israil neena sahaba yi dal di koy wax ne ko yow soppe yalla bi yow yonent yalla bi ahakay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonent bi ne len wax len li wax len Allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alaykat tuklan ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واي عبد الله ميغا خامتيني تي موم لا نيو جيلي واخ بي موم نينا بامو ديغي بات يوي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بليكي بايوكو نينا فوما توك ريك ماغي واخ واخ كي ناخ نجيرن يوري ييغا خامتيني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخ نكو تي نيان غوغو يوننتي يالا موسى نيانون بامو ييكتي ياتام وديكو دور تي گيج mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nekk rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën leen ko di ñaan diko jariño ñu ni bi nga xamanteni geejgi xarna yenet yalla Musa digel na seut yamu andalon ne len fami bu nekk na jaar ci benn yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nekk rek nga jël benn yoon jaar ci e bir geejgi nak melni tali bu ñu defar ba mu rasé amul benn kéré kéré amul dara cet wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu massé cet wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur bu ñu taxawal xallu mu nekk fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nekk rek daldi jall

waye yonent yalla Musa alayhi salam lu jitu nitam yi di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonent yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana la ñu digon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbulé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax fokk mu nattu seen ngeum fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégelen muy soga trouver solution yonent yalla Musa wa yonent yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi والعاقبة للمتقين عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون مويانت يالا موسى نلين ينسمو نيت نجن دمونيكو مون غير جميال نخصوف سي غا خميتني موري صوفو سيالة يالا دنوكو دنو لو نيكو تصوب تي أي جامع تيتم mujju ko rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngoy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom parce yene na alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alagé yeen dana len jël ngeen donu len ci sen alal ya ñu yoron ci sen lepp donu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gis nenen yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix nak melni ay mire dox ci digënté bi ba kenn ku ci nekk di ñaaw ndort naan waaw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo leen dap ray leen kenn ku ci nekk di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waaw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek yaangi ci sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yenen ci yalla Musa genn na geejgi manam ke ci ñeuk genn na ba ki mujju itam genn na ki la ke ñeuk ci wa keur fir'aun soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñene mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'aun nga xamanteni legi ñemewuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñewé ba nga xamanteni gis neen geej gi nek ay yoon té loolu itam ñu koy soobu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali leen ci jaarale tali yu leer nañ loolu jaaxalon na leen motax fa lamma wasala jund fir'aun al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr كيف انفلق لهيبتي اي نيوم بنيو اكسي فرعون دا فا فغ دنم ني اه ده جيس نين جيجي ني مو خاري غير اورمالما سما كالكتر مو خار جيجي نдах ساماي نون بنيو نيوي با جالي سي جيجي بغا جال اي سي سما يالا غو وير اك سما كالكتر اك سما كاتان سي لا جيجي خاري ب ma meuna dab samay non ray len e bimu deme mom fir'auna ba na resoubu na geej pour dug nax bobu mom gis na bopam e ministre ram bobu ñuy wax haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mous tay xalat mo wax fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran وما لي عهد بهذا الطريق واني اخاف منيكو في دي نيونا في اي يون
yow firaun fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minu mako fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonenti yalla Musa teural pour meun ñu japp ne ko firaun na nga def très attention fofu nak le jibril dal di ñewé e fa jaa jibril alayhi salam ala farat unsa وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسيو ورون ييب اي فاسيو غورلن فاسيو غور يو الدلن ورون اي جبريل ليتم دادي ديم تي اجنا ريك جيل فا بن فاس fas ku jigen wu rafet te jek mu dal di koy war pour nak meuna tiéger wa keur firawna yi ñu dugg ci bir nox mi di mu ñewé rek dal di ñew ba ci kanamu fasu firawna mu dal di melni ku jabal fasu rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e dal di xéñtu xétu fasu jigen ni ñom ñepp seen xel dem ci ni fas wi fasu jigen la ndax soldar yi andu na firawna fas yi ñu waron fas yu goor la legi ben fas bu jigen rek lañ fa gis fas bu jigen bobu na xañ len jam ndike bobu jibril mo def lolu pour meuna piéger wa keur firawna ñu dugg ci bi ndox mi ndax haman yaqna xelu firawna ba firawna naron na wagneeku e jibril dal di ñew neneen mu ngi kala wo ben kala gu ñuul dal di ñew rek jabal fas fi rek rombu len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw haman tere tere fas yi daw ñoom nak ñu yaakaaroon ne e soldar boobu kenn la ci ñoom ku am fit rek ku njëkk tëb rek dugg ci biir ndox mi ndeke boobu jibril moo leen piège ñoom ñëpp ñu daal dugg ci biir ndox mi nag di daw nag ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamante ni amuloo dara lu la gêné du tooy tooy du dara ñu ngi mel ni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji ndeke itam malaka bi wo bu ñuy wax itam mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu alde te rafet ben fas la waye fas wo fas wu gor la de nga mom itam daldi comme jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldar yi di door fas wi di melni kuy encourager wa keur firawna yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñepp nak ñuy gëna labali seen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjoon ci soldaru firawna dugg ci na tay mu ngi ci diggu geej gi ñom ñepp ñu ngi ci diggu geej gi ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal li ma bëgg moo di nga tañc la géej gi ci seen kaw ñoom ñépp ñu daal di al ko ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñaan na ñaan googu yàlla dafa dajalewaat ndox mi ndox mi nag bi muy dal ci seen kaw dafa mel ni du ndoxa dal ci seen kaw mais dafa mel ni ay xeer mooy dalante ci seen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci seen kaw ba ñoom ñëpp ñu dal di lab ba jeex tàkk waaye firawna mi nga xamante ni moo doon ndeyi mbindi ji nga xamante ni lu njiit njàkk la te moom mooy njàkk moom de ndeke xelam mosul dañ ci ne moom du yàlla waaye ak kàccoor ak bëggu nguur moo taxoon rek mu déggéerlu di woote ak uluhiya waaye moom xamoon na ne du yàlla te itam bis bu demee ba am bunt pour génn ca da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la Iblis nee na ko wax nga lu rëy ba mu nee dama koy tuub Iblis daf ne ko jaru ko ba ko yonent yàlla Moussa waxee itam ne ko soon nangoo yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñuulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liimaan e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom fir'auna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ne ko nak gemna la motax fa lama adraka fir'auna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin bi nga xamanteni dem na ba lap rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess dé rek ci dess fofu nak la wax né man fir'auna di gemna né amul benn bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem té man kat ma ngi len di sédélone bokku na ci julit ñi té gemna ah jibril né ko aha al'ana légui nak ngay soga nangu ba nga démé ba xamni légui ay seconde mo la déssé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin té nga moyon sa borom té déjërlu won ci ko souf nek fi yak rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jëlé nañ ci hadith jibril alayhi salam mo netti yonent bi mo ñew fekk yonent bi top mu commencé di ko netti motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni waaw mune yonent bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni yonent bi neko ñaar ñoñu kana kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kéro ba yalla bindé adam mu nek bindu gu yéene gu jaaxal ñepp yalla dajale malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yépp ne len sujootal len ma ci bind gi nga xamanteni bind nako ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune kenen ki ci dess itam modi fir'aun mune koku mom mu ngi bok ci nit ñi mune waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bu mu feggé deñnam ba mu tollo ci nguuram bu fegg deñnam wax ne may seen borom bi gëna ko wé neena kérok jippi na ko jippi bo xamanteni kuma ko teurulon ma rendiko mune waye yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa atsuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimata at-tauhid fayarhamuhu Allah biha mune ko wallahi bo ma gisone yow yonent bi mom jibril mahmud lay wax yonent bi ndax yonent bi e ay turam dafa bari tuduna Muhammad, tuduna Mustafa, tuduna Jamil, tuduna Murtada, tuduna Muntaqa, tuduna itam Mahmud. Motax mu ne ko law ra'aytani ya Mahmud. Mu ne ko suma gisone yow Mahmud. Kero ba douci di ndox mi di dal ci kaw Fir'aun ba muy lap. Kero bo ma gisone nama jele banu geej gi diko sol ci gemming gi. Jël sama tanki diko kedd ci bop bi. Pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bañ mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lu mu kacior ak fi mu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nacc ko ci bandi ba du ko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'aun deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm bu duggal ko ci geej ray ko te ndox moko ray wax ne ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam fir'aun li tax yalla raye wuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone touru yalla bu mu sulon ci buntu keur ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn rayewu ko ci bir keur ga waye def ko omat ba ci gej ga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir wormal turum wobu nga xamanteni mu ci keur firaun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum wormal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ñi mu di firaun ba rayewu ko ci bir keuram womat ka ba ci bahru qalzum mu dal di ko fay ray waye wa keur musa yi bañu jalle musa daf leen wo ne leen xol leen banu israël yeen banu israël xol leen wa keur firaun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu laacc yonent yalla musa ne ko waw ñun dawda yoy ñuy dégg bruit yoy ñuy dégg ci bir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla musa ne len yalla de mom moy alak wa keur firaun yi firaun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil jibril ñew na legi ne ma firaun deena wa keur musa yi ne ko dedet firaun mom du demuko koku mom mënul de ah musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu israël li ñuy gëm musa firaun daf leen marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek firaun dana de ndax dunu na ñent siècle mom firaun te musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu sekkat duñu ko gis mu ñang firaun musul xif firaun musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi lu neex lay fanane bu becc mom dal dundam lepp neex bamu commencé am naqar tay moy ba yonent yalla musa juddo ci la commencé am naqar way lu jitu lolou yalla daf ko xeccelon ay teranga yo xamanteni teranga yu jeggi dayul te itam gis na ni firaun dafa amone yaram lamu dan lek per jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jëmu ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemé ko ci mom ben yoon mu febar nek bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu muccé waye mu gëm batam nangota mucc waye kon li ñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am nat fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax firawna su fekkonte ni ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay nat rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natu diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natu aduna warna tit ci bopam vérifié wat bopam parce que yalla ay natom ay nitam la koy tek firawna bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jéxalé dotul déssé bu démé yomul xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna bamu doy su ko defé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xañ ci aduna waye kër yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defé ki yalla dimbali ci ay taranga te itam taranga yoyu jifu ci ay natu na bamu japp né yalla def ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye firawna dal wa keur musa yi d'accord guñu ci né firawna genn aduna ndax dañu yaakaroon nek né firawna warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni jif nañ ko ci mom ah waye yalla né kon suma gennewul firawna buñu jif ko suma gennewul firawna bañu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci né firawna kon dafa jek jek rek né mes dem waye firawna mom mënul dé waaw mu né kon nak na ko genné ba
wa keur Musa gis Fir'auna xamne Fir'auna mi deena motax fa amara Allahu al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu Isra'il falidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lol la al-Qur'an wax al-Qur'an

yaramu firaun motax alquran wax ne tay jide danen la muccel sa yaram jëndu ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci geej bu baxé bu mu upp jëndu ko lek ben rabu geej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lab ci bir geej itam jëndé duñ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fuf waye bonay firaun bok bonayam taxna sax jëni dañ ko siplé kuñuko waaw jëni dañu sip firaun lekuñuko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko dañen la genné tay ak sa yaram suko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ñi ak itam ñi nga bayyi ginnaw di banu israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dé ba mukk motax wax nga ne bo démé égypte yaramam waang fa yaramam waang fa mom lañuy wax ne mom moy ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele dégg na ñu né amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobone ko france pour défarat ko é té itam jamono ba firaawna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci égypte waaw é économie égypte dunduna ci yaramu firaawna é ay ati ati ati ati at wala ay siècle siècle siècle lolou nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonent bi di wax yonent bi bobu demagul égypte bobu yonent bi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax firaun yalla bamuko labalé alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro kuko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle siècle siècle siècle jamono yonent yalla Musa ba légui te ku dem Égypte itam so defé touti effort mën nga ko gis yaramam waang fa ba légui mom Firaun e touriste yi difa dem diko gis di delwat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la woon manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turum hein duko meuna lire waaw soko bindalon fi turum duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind te itam ci mom lañu jaarale alquran ci kon lolu rek day wone ni alquran nekul lu nit ñi créer mais alquran la jo xamanteni mu ngi joge ci barab bu sel bu joge ci bour bi nga xamanteni moy bouri bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni e deñ yu sel yi ci lañuy leerlu ba yamal xiyam mu melni kon firaun genn na aduna banu israël tek neen ci seen beut xam neen ne legi firaun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك teewul e kimtan bobu nga xamanteni amna ci firaawul mu di yalla genné yaramam woné ko bu ni ñepp gis ko te ba légui ni ñang koy gis yalla néna kimtan yu reey la kimtan yi ma woné mu joggé ci yonent yalla Musa néna kimtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kimtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jariño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmahu wa ma hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi and ak mom de ci gej

0: yépp ay nitu safara leen.
1: Te ëllëg danañu ànd ak Firaawn yommi dugg safara. Firaawn jiitu ñoom ñu topp ci gannaawam yommi dugg safara. Kon ëllëg ñoom ñooñu Firaawn mooy nekk seen ilimaan ànd ak ñoom jiite leen ci biir safara. Moo tax moom la alquran wax ni wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Firaawn wa mala'ihi fattabu amra Firaawn wa ma amru Firaawn bi rashid yaqdumu qawmahu yawma alqiyamati fa awradahumu annaara wa bi'sa alwirdu almardud. Yàlla nee na yónni naa yonent yàlla Muusa, nee na ma jox ko ay lee ay aaya, nee na ak preuve yu leer nañ ma yónni woon ko ci Firaawn ak mbooloo ma Firaawn àndaloon. Waaye ñoom de dégluwuñu yonent yàlla Muusa, ñoom kay dañoo topp Firaawn ca mbewteega ànd ak moom jàppale ko. Te itam man yàlla xam naa ne mbiru Firaawn jubul. Te itam ëllëg moom Firaawn dina jiite aw nitam yowmal qiyam dugal leen ci biir safara. Yàlla nag nee na barab ba bon na, barab ba Firaawn jiite aw nitam, nee na ku demoon ba gis barab boobu xam ne barab boobu bon na. Loolu itam dafay jox rek nit ñi nga xamante ni ñuy ñoo moom alquran mu di jullit ñi, ñuy histoire yi bu ko yàlla dee tudd ci alquran tudd ko noonu rek kese bàyyi ko, mais dafa bëgg nit ñi di ci waaroo. Ñoo xam ne itam adduna bi diir bu gàtt leen fi dund jóge fi. Loo am ci alal ak loo am ci nguur itam ci diir bu gàtt nga koy yor mu jeex. Su ko defee nga xool bis bi nga xamante ni mooy bis bay dëkk, xéewal ga dëkk, bànneex ya dëkk, mbégte ya dëkk, nga xool bis boobu moo ëpp doole ngay xool bis bi nga xamante ni jàppul kenn, ku ko jàpp itam jàpp la. Kon moo tax alquran wax ni zalika min anbaai alqura naqussuha alayk minha qaimun wa hasid. Mu ne ko loolu mu ne yonent bi xew-xew yii ma lay nettali, xew-xew yii ma lay nettali dama la koy nettali. Léeg-léeg nag ma indil la nit ku baax nettali la ay jaar-jaaram pour nga roy ko. Léeg-léeg itam ma indi nit ku bon nettali la ay jaar-jaaram pour nga moytandiku ko, moytandiku jaar-jaar yooyu ba bañ a rëccale. Waaye mbokk yi yonent yàlla Muusa alayhi salaam yonent bu bëri woon ay nattu la. Ndax ba mu jógee ci fitnay Firaawn dund na yeneen i fitna yu gën a metti fitnay Firaawn, te mooy nit ñi àndoon ak moom fitnaal nañ ko fitna yoo xamante ni taxoon na Muusa bëggatul ndox, bëggatul lekk. Muy di ay nit yoo xamante ni dañu ko gëm ànd ak moom teg nañ ko fitna yu mu àttanul. Ba mu ci jógee jëflante naa ku mel ni Muusa Samiri, jëflante naa ku mel ni itam Qaaruun. Ñoom ñaar ñëpp ay nit ñu bon leen. Ba tey itam moom yonent yàlla Muusa jëflante naag benn nitu yàlla bu rëy bu ñuy wax Xadir. Yooyu yëpp mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaaw deewu Firaawn. Mu nekk itam ay histoire yoo xamante ni alquran moom moo ko nettali. Jëflante na itam ak ay nit yoo xamante ni dafa waroon a dugg ca dëkk génnee leen fa. Jëflante boobu yépp alquran tudd na ko, te insha allah fas yéene nañ ko leeral ci émission yii di ñëw. Waaye nag liñ ci mën a wax daal moo di buur bu kàccoor nekkoon nattu bu rëy ci suuf si, nekkoon nattu bu rëy ci yonent yàlla Muusa génn na àdduna mu di Firaawn. Waaye nag taxul histoire yonent yàlla Muusa jeex, ndax yonent yàlla Muusa yàlla war na koo jox les 10 commandements muy al alwaaxu la ashara. Yooyu yépp mu ngi ci biir histoire bi, te insha allah fas yéene nañ ko faram-fàcce. Waayente ñu nuyu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu, ki ci jiitu di maire Bass dëkk ca Castor. Ñu ngi koy nuyu, di nuyu itam borom këram, di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu ngi dëkk ca Padoua Bildeuse. Gis nañu lettre am, gis nañu itam question yi ci nekk. Insha allah danañ ko tontu ci lettre yónnee ko ko. Ñu ngi nuyu itam madame Koumba Sey Watt, di nuyu Alhaji Bouba Diakhaté dëkk ca Liberté 6. di nuyu itam Salka Dien, di nuyu Thiouba Seck dëkk ci usine Bentali, di nuyu Seni Sar dëkk ci Kastor 1 et di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi, di nuyu itam Boubacar Sy ci Louga, di nuyu Abdourahmane Mbaye nekk itam e jangale kat ci usine Bentali, di nuyu Mohamed Fadol Diop ci noto Guy Jama, di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram. E Abdou Latif Wone wax na ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam e bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sante, di leen ñaanal Yalla. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq.

rafet wo sopp nako ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wo nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko degg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret kaabu continue batay diko lacc ne ko e ndax fekk lo ci sen tawret yonati yalla musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax len wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolou nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amon fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xet wo wudé sen may reyn yow yene nga rek te def lo yalla fayl muné ko itam su fekente ne itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko jurom ñaari téméri fukki jooni kon mu nekk alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena do ko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defu ko rek bayyi nga do ko bind su fekente ni setan ni mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko de xol dañ ne yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko jurom ñaari téméri ay mbax bax pour fay la ko parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon leneen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon mune ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem fa tay di waxtaan ak boromam waye Kaabu mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mune ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi ne gisna ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet buñu yeureum la xet la bo xamanteni fokk ñu taxé mune ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dañu donu ben téré bu mag buñu wax alquran mune xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxuñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zero faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mune ko te itam gisna ni ñom ñepp gisna seen tour ci ne ñom ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci ne ci digënté bi la mo xam ñi ci bax la ñeppay taxé mune ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak defna ko mu nek xetu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Kaabu continue batay ne ko ma ngi lay sedelo sa digante ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonent yalla Musa bamu ko jange gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi li ñuy tuddé kang

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كناو بنيو سنتي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إستوارو ينتي الله موسى عليه السلام مملني تي أجوم جلويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak warna dem pour jëli téré ba. Wax na ne kérok yonent yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yëneent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu ci mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom. Ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ñoo won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ca sas, ndax liñu wax dafa gis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlok moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Musa jaaxlé na, ndax
ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu defi suma deme tuuma dana ma top te itam comme ay nit ñu reer lañu li ñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal len te dekkal len yalla dekkal len ci kaw ñaan gu ko yonent yalla Musa ñaan lol la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla jox nako tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dak waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netli na lepp ci alquran wax ni wa wa'adna musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla fatamma miqatu rabbih 40 laylatan wa qala musa li akhihi harun ukhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila almufsidin yalla neena joxon len rendez-vous yonent yalla musa fanweri guddi neena waye mujju nañu motali fanweri guddi yoy def ko mu nek ñeen fukki guddi neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkati yalla neena wala ma jaa musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقه فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين يلا نينا بي موسى نيوي ديوناك موم نينا واي با وقتان ونيخي بروبوزي نما نما دامو لا بغي جيس مان يالا ناك نيناكو دوما مانا جيس با موك في جادونا mu ne ko waye nak xolal montagne bu fekke saxna ben barab ci moko feñi feño te dara daluko giso ci mom ben ciopeko neena bu boba nak ma xamne da nga am tatenu gisma am daraje gisma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbux ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena bu Musa xeqe ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lu yeewu tak ci jëm ci tubtu ilayk tubna dotuma delo ti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gëm ci ñi ci ñeek ci la bokk yalla nak ne ko يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يالا نيكو يا موسى من صبروم دي تاننا لا ديف لا يوننت سي سو نيت جوخنا لا سما ميساج جوخنا لا ايتام توريت كون ناك ليما لا جوخ جيلكو تيغا سانت سا بوروم ناك خامني خيوول غو ري لا لا جوخ مودي ميساج بيكو يالا جوخ اك téré bu reuy bobu té tedd ñukoy wax tawret waye yent yalla Musa biko yalla recevaré bañu waxtaan woné xon na trop té itam defon na ci yent yalla Musa ak contenté go xamanteni contenté ga demon na ba ëpp wax neen né sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ko tolni yalla nga jakarlok mom di waxtan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ji di ci banexu sa tanki di ci banexu
lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yenen ti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenen ti yalla Musa wax ko ben yenen ndax yenen ti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka malaka ma dem wax ak yenen ti bi delusi waye nak jakarlok yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenen ti yalla Musa def ben yenen ti def ko lolou nak defon na contente ci yenen ti yalla Musa e contente bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaxulé ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa kër tasna bam ko ne sa kër tasna nak e mbekté bamu amone yépp waxu ñu lépp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa kër wutal leen ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy seen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wagne ko won na ci mbegelam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñuna ben nitu yalla bu reuy bu ñi wax Abdul Qadir al-Jailani feñuna ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na lako man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangar bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mo ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci lako feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku maygu yalla def ci mom la nak bam waxé lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalna sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-la'in bam ko waxe la leer ga mujju sopliku espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki ben jëm genn ci sahar sa nek bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waaw ya Abdul Qadir Jailani no ma xamé no xamé né man shaytané la muné ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat muné ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don dégg té neexul té sama kaddu borom dafa neex té nopp rek duko dégg e muné ko nak am nga chance né ko ay wali yu bari yo xamanteni demul nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len muné ko wayé nak yow bëggon na la yaqal wayé am nga chance xamna né yalla la dimbulé wayé nga gis ci kon né ndéke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxone nak yalla di daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ni bi yonent yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek deg kaddu yalla gi mu yakamte waxu
man ni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa lay yakamti ya nga yakamti bu nga andalon ya nga len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak neko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwo yeko yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja'a Musa ila qawmihi ghadban asifa kerek bi Musa di retourner nena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaqué nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhliko ak yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngen bayyi lima len joxone di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngen wutek lima len digel ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wu ñok sa ndigal ci suñu sago waaw suñu sago wute wuñ ci ak sa ndigal mu ne ko takay yañu abbe won ci wa kër fir'auna mudi or yañ len abone ne len dañu am fet or yoyu dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew lat ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba noppi nak e dal di ci defar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lumu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jamm manam nak len dan jamm mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yenente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wo nga xamantene giiram gogo mom len dan jamu waw gemon na yonent yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gemuna fekk la won waw gem nako ni ci kaw waye batiniyan mom
japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waaw dadi jël nak benn souf bu mu yoron ay souf sey itam amna ci saan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna ba mu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexé la bo xamanteni Musa ko teural pour alat ñu e ti jibril ñëwoon war ben fasu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa kër fir'auna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa kër fir'auna yi rombu seen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasu naru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fipp top fasu wi wax né né fasu woow nak jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa kër Musa yi wax né né wa kër Musa yi xamuñu won né ndéki jëm ji war fas wi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamone Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne lir bu judd di gor nañ ko ray yaayam nak titone jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal jibril ne ko xale bele nak e soxla guma mu de legi lima beug dal modi e lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw motaxon nak mu xamé jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné que le Jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa té dañu wax né faswa wu farasul hayat len koy wax waaw é ku tibbu fu mu jaar bo tibbé tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko souf so jele tanku fasu wu nga tibbu ko soko soté ci estatu bi day muju nek nit wa mo xam estatu bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak souf soso nak mu tibbe won ci fasu tanku jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyelé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak bu mu jele souf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañe waaw mu ne le nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisse jil waye nak daño ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak e ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animisti di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ len sujjotal duñ len julil waaw dañuy teug rek di fecc di way non lañu wéré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya Musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune Musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla man na nek denk buñu yatt dugal ko ji poche foy dem andak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisee ci julli ñu wax ne
yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel la du farata ngeenel la neneen amna lu ko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañoo gëmon yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñoom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gaay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man maangi ni di julli and ak yoonenti yalla Musa yoonenti yalla Muhammad waye geewumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gaay sigé nak ñu daal di koy bokkat ci seen poxtaan bu ñu sujoté ñu defaat non né ko maangi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoyu nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu meuna feñ ñu ne nak legui bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax buñ ko ñëkke def yaaka ji fo tollu rek yaangi deg butu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir yaaka ji nga xamne kon e nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xaj bi boko tamé dor bis bu la gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yoonent yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yoonent yalla Musa yépp xamuñu ko li seen loraangi di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekki wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tont te itam yekki bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yoree kër ba paré top ko nak di fecc diko jam ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jamuko njariñ la ñak jamuko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

0: indi len jele len ci ñak indi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam sama ndigal te li digeluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifin hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delusi ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamburam motax Musa mom bimu ñëwé dafa attaquer Harun neko ya Harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu an la tattabi'ani afa 'asayta amri muniko yow Harun lutax ba nga len gisé ñu wacc yoon wi def lu wuté lima len bayé lima len digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir té bi muy wax lolu fekk na mu ngi tey ci sikimu Harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bop bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko poñé waye mu ko poñé japp ci sikim bi ak kawaru bop bi ne ko nak lutax nga def li Harun ne ko yatna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikkim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikkim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko man na am ci seen bir du ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaqué dal sama kaw né ma yaangi ni takalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li ma mën waxna é itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé dal mu mënumako é légi nak muniko waye fitna bi yépp wa jëlé moko indi wa jëlé ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi enti Yalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew bëttim Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana't lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer ne len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenente yalla Musa lamu def muné ko بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي مونيكو دامي جيسون نيوم لو ني جيسول وون تي موي كرو با جبريل دي نييو دي ني دابسي تي نخما تي بير نخما تي يون وا نانا مان خامي وون نا جبريل تي نيوم خامي وون كو نانا نك فقبضت qabdatan min athari rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wo neena nak tib bobu bama defere yekuy ba pare fa nabastwa neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suye rek neena ci la nek yek nak manelen ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye daño juwatlo muné ko fa kazalika sawalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama beug beug bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk man daal yëk rek laa gëm nag laa gëm ndax sama giir xamuñu lu dul jaamu nag nga xam ne kon innamal a'malu binniyat nit ku nekk ñaare la nga yéene te mu dëggu ci sa xor rek su yàggee rek yàlla fekk si la ci kum yéene bi dafa dëggu woon ci xolu Moussa Samiri ba mu jaral ko mu jóg di defi ay pexe loola tax yàlla yombalal ko ko rek mu def ci nag miracle bu doy waar boo xamante ni jaaxal na nit ña mu nekkaloon loolu tax ba mu ne leen yàlla la rek ñoom ñu gëm ko fekkoon na itam waa kër Moussa ñoom Firaawna yaroon na leen ci jaamu xërëm tàmmal leen ko ba mu dem ba jaxasoog seen sidit waaw ba keroog ba yonent yàlla Moussa xaree géej gi ba ñu jàll te waa kër Firaawna ya lab romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërëm di ko wër di fecc keroog ñoom wax neen yonent yàlla Moussa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha waaw wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yàlla ji ñi am di ko jaamu ah ñun de bu ñu sañoon nga wutal ñu yàlla ju mel nii yow Moussa ñu wër ko itam di ko jaamu di tëgg di fecc xam nga kon ñoom loolu itam yàggoon naa nekk ci seen xel moo tax ña mu nekkoon ci seen xel itam ba Moussa Samiri yi defee pexeem ba indil leen yàlla ne leen kii mooy yàlla ji dafa tombeek nag mu nekkoon seen bëgg-bëgg bu njëkk loola tax nag mu yomb lool ci ñoom ñu fekk si ko waaye am na ci groupe boo xamante ni ñoom d'accorduñu woon ñoom dañu àndoon ak Haruna toog jàpp seen njàmbur jaamuñu ca yàlla ba moo tax nag ba mu nettalee lii Moussa moom Moussa Samiri bim nettalee lii yonent yàlla Moussa ne ko moo ko def yonent yàlla Moussa dafa mer ba wax yàlla ne ko daal li ma bëgg moo di mu dee ci saasi yàlla ne ko ah déedéet nag du dee mu ne ko lu tax mu ne ko ndax dafa tabe mu ne ko kàccoor la waaye ku tabe la ku mën a joxe la seetal nag beneen xeetu alkande waaye bu mu nekk dee waaw mere naa ko waaye nag ku yéwén la ci alalam moom Moussa Samiri li mu doon kàccoor kàccoor ku yéwé noonu la ci alalam waaye moom décision ba yonent yàlla Moussa njëkkoon a jël moo di rek na génn àdduna ci saasi ndax mere gum ko mere yàlla nag ne ko comme dafa nekk nit ku tabe seetal beneen xeetu alkande ci la yàlla nag ci la yonent yàlla Moussa nag wax yàlla ne ko kon génneeku ci biir nit ñi comme yàqkat la léegi daal ne nit ñi nekk musibaam ni nit di dawe jaan di ko dawe gayne di ko dawe rab yu bon yi moom na koy dawe nit ñi waaw kon Moussa Samiri demoon na ci alkande gi ko yàlla teg ba ànd ak dëkk ak jaan ci pax wala mu dëkk ak gayne wala mu dëkk ak rab bu bon moo gën a nekk ci moom xéewal mu dëkk ak nit nit ñi dañu meloon ne ay jaan ci ñoo ci moom waaw mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko bu ma jege de bu ma jege waaw moom la alquran wax ne Moussa wax na Moussa Samiri ne ko yow nag sa alkande ci àdduna moo di ragal nit foo gis nit daw xam nga loolu lu doy waar la xam nga njëriñ li nekk ci nit ñi nekkul ci fenn ndax gaynde moom mënul may kenn ndox mu naan mun laa fajal benn soxla kon Moussa Samiri mujj na yorul soxna yorul doom yorul dara nekk rab waaw di ànd ak bëy yee xar yi di ànd ak ñay yi moom daal àndatul ak nit ñi waaw moom daal mujj na nekk nit waaye na xel me xalaat mi yépp mu ngi ci ànd ak rab yi fu mu gis nit rek daal di daw moom la alquran wax ne yonent yàlla Moussa wax na Moussa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fi lxayaati an taqula la misaasa wa inna laka mawidan lan tuxlifahu moo tax ñu ne la misaasa bii la misaasa moom la daan wax la misaasa maanaam la taqrubni buma jégué buma jégué mukk waaw bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto du ko laal manam du accident waaw mom lañ leen waxon ci waxtaan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri mu ne ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuté mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li tax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tanku xorondom wa xorondom mën nay dox ci sa wét fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wét do ko yégg té sen tank yé mo ngi nan dip dip té yéguloko kon nit itam mën na bokalé té du ko yégg kon bokalé touti na é yu bari nit ki mën na ci bokalé wayé nak lépp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago du ko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn du ko fossé fokk nga duggu safara Musa ne ko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yam nasfa Musa ne ko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jam propagande ci nit ñepp ñukoy jam Musa dal di jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobe du ko def mukk bu fekke liman nga ci xolam du ko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mutasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ño wuté won ak ndigalu yonent yalla Musa don jamu yek wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi ando nak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonent yalla Musa ne quoi gaay ñi nga xamanteni nak ñom ño don jamu yek wi ñom nak lima le digal modi nanu len ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jamu wul won nanu ray ñi don jamu legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jamu yek te kon bu fekke sa baye don na jamu yek wa yow ya wara ray sa baye amna ci ño xamne sen yaay don na jamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen badjan don na jamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jamu wul won pour ñu wara ray ña jamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlo ak magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko defé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci ne ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkëw waaye képp ko xamné jaamu lu woon yow do ca dé dara dula ca laal bi xiin wi ñëwé nak mu nekk lendeum

day dooral waye kérok ba xin wa ñëwé ba xex ba commencé ñi ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki jinni nit deneen ci waye ñaté ñëpp ci juroom ñaar fukki jinni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ñu jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi eko nak mang lay ñaan nga jéggal leen nga jéggal ña dess ndax itam dégi bari na yalla itam jéggal na leen né itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotulo dé jéggal na la sa bakkar loolu itam déllu ci yërmëna yalla ba déllu itam ci yërmëna yalla kon yërmëna yalla yaatuna mom la alquran wax ne wa iz qala musa liqawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittikhadikum al'ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum 'inda bari'ikum waye ba musa tubé yalla neena fataba alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim waye waxne ne yalla tanulona yonent yalla musa ne ko nak nga wut lu tollo juroom ñaar fukki personne suko defé ngeen ñew ci montagne bi xam nga Tur Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla musa e barabu khalwam la won su demé ba am problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim waye dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko waye barab la won bo xamanteni bu masana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Tur Sina motax yalla wax yonent yalla Musa ne ko nak tanal lu tollok juroom ñaar fukki personne nga andak ñoom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéggulu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen waye ñu ñew nak pour jéggulu ci Musa tan juroom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem waye nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëk wi moy ñi togon japp seen yam waye ñom bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax ne waqtara musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhumur rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موتاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با نينا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tit nen ko fa ñom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tanon na len pour ñu jéggulu ji lu reey lolo am tit nen fa tit go xamanteni yobbu na len barzakh manam tit nen fa ba dé mu ne kon tit gu reey ci ñom ñu ne waaw lutax tit gu am ñu ne ndax bi Musa Samiri du jaamu yekku andak nitam ñoñu ñom ñi nga xamanteni jaamu wuñu woon dañu togon non rek dafa melone ni dañu and ci affaire ba ndax la jaadu woon moy ba Musa Samiri defé lool ñom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui jaamu gogu Musa Samiri imposé woon nit ñi baña am waye ñom dañu tok rek dañu wax tuti ñëlé faalé wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yëk wi
baba.

Moussa di delu ci ñom itam ñu tok japp seen jambour ñu ne japp seen jambour gogu nak motax yalla pinir len ci raj fa bob wa motax ñom itam bañu démé tit nañ fa tit go xamanteni ndax heyba yalla ba tit gogu mo len yobbu bar sax ñom ñepp ñu dé ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax fek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bëss boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dañ ci jël sa wal wa motax e as-sakitu 'ani al-haq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lér na li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko meunti gis rek mu leer na li yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci waxal so meune tak micro takal micro wax so meune bind bindal nga wax wa boko deful itam euleuk bu yalla de wacce mbugalam itam dana la ci jox sa wal motax itam ni li ñe doon jamu yek wa ñu tok japp seen jambur motax raj fa bi dal len wa ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactioné bañu fato nak ca barabba kérok itam yonent yalla Moussa jaxlena jaxlena waxat yalla neko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl niko yow sama borom bu la nexon ni nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barabbi nga alak len alak ma muniko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tak ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam e nga reactioné ni ba ray ñi ma andal muneko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha muneko li fitna la rek bo wacce dang ci gindé kula neex da nga bayyi itam cyankuté ci fitna bi ci kala neex muneko nak wante ak nu meunti démé anta waliyuna nu meunti demé rek yaay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wa anta khayrul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa daadi ñaan boromam ne ko nak suma and ak ñom ba fi ñu défi suma démé tuuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dékkal leen wax neen ni fofu kenn par kenn doon dekki kenn ku ci nek gis bo dekke da nga gis sa morom teud mu leer na la kele dafa de ñu jekki jekki tek ci juroomi minute koka dekki koka itam tok juroomi minute gisat keneen ku tuddon ci wetam dekki ba juroom ñaar fukki personne yépp mat yalla nak daldi len di jéggal ñu daldi wëlbeuti ku delu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Moussa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu waxne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilayk muneko yow suñu borom ñu ngalay ñaan fi ci aduna nga bindal ñu fi aw yiw muneko barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek leen fi liggey buñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu sen aduna moy rek len fi liggey muneko itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla len fi am yiw ba bañ fi joggi al-akhirah itam yalla len fi am yiw ba bañ fi joggi muneko inna hutna ilayk ñun ke tuup nañu jëm ci yaw yalla neko azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma soop rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokk naane dal ñi may yeremay upp ñi may mbugal wax neen ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa kontan yaakar ne dana dugg ci yermandeew yalla yalla nak ne fasa aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñi may moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ ويؤتون الزكاه اك ني جخي ازك والذين هم باياتنا يؤمنون اك نيغا خامتيني سما واتي اب كيمتان ني گمكو
الذين يتبعون الرسول النبي الامي نيغا خامتيني داني ني توپ نينا سما يوننت بوبو ني تودي محمد صلى الله عليه وسلم محمد مومغا خامتيني الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة مونيكو يوننت بوبوغا خامتيني فك نانوكو ني بينوكو سي تيري بي مالا جوخ مودي توريت بينوكو ايتام سي تيري بي ما جوخ يوننت يالا عيسى مودي انجيل mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhaahum 'anil munkar muy tere lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenente bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam wayadaw anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim xam nga yenente yalla musa e xet wamu andalon ñom su sobe masana taq ci seen yere duñu ko raxas ak ndox dañuy dag fa sobe sa taq taq nu mu manti tollu dang koy coupati so jende magasin jende ko mettre 25000 francs itam su fekke takna sobe bu la ci xalé sobe wala lenen tak la ci mudi sobe e xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenen ti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy coupati kon yenen ti bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobe taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ muneko itam yonent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatli nafs fi tawba waw yi nak dangay def bakkar ñun la bo toobe rek yalla genn na ci waw at-taibu min adh-dhanb kaman la dhanba la mune fal ladhina amanu bihi ñi nga xamanteni gem nañu yonent bop wa azzaruhu wa nasaruhu te ñu top ko dimbali ko ci mission jappale ko wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu teetam ñu top alquran gi nga xamanteni wacce nen ko mu and ak yonent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam ene ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way te xagne xam nga yonent yalla musa yalla annoncé nako yonent yalla muhammad ca turusina wan ko ne dana ñew kon kep kuy sa njabot and ak yow su yonent bobu ñewé na bayyi limako jox te and ak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam amnako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha allah da nañ len wax fi musa jaar ak benen way bu doy war bu ñuy wax qarun ndax genn na ci musa samiri wa inshallah waxtan wi di ñew dalen len wax fi nga xamanteni jaar na fa aqarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mo am alal ju bari koku itam bokkon na ci aw nitu musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla musa ku bari won natula yalla genné nako ci fir'aun mu joggé ci fir'aun yalla bolé koku wa joj ñuy wax musa samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax qarun bu ci joggé itam dana songanté jababira yi e wara jeflante ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme bu ñuy wax khadir mom itam batay mu ngi bir histoire bi mu melni kon histoire bi des na tuti waye itam des na ay waxtan yu am solo mu melni rek foku ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci di ko rafetlu ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menager nek ca Medina ri 13 angle 4 di nuyu itam e farsal ca Kassor di nuyu Adja Awawagne ca Rifisk di soxna ci Moussa Mbaye nek itam Awom di nuyu Abdoulaye Sarr nek commerçant ca marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ca Yarax Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikin Talibou Mak e di nuyu itam Madame Binta Ndiaye
dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikin di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Silla ak Oustad Ousseynou Silla ak Kodé Silla ak Roxé Silla ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Silla ak Kumba Silla ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale mbok yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانت يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فاسيني وقتان تي يوننتي يالا موسى عليه السلام ndax yentu yalla Musa kune xamna ne ku beure natou la gannaaw bu mu genné ci Fir'aouna duguna ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Fir'auna yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te tanku fasu Jibril wa mu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nak wo muju yor ruh di nañi kom ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Musa ba mu delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mu di al alwah la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaquer mbokam momu di Harun neko lutax ngay setan li Harun won ko neko mom jëlon na responsabilité bamu mat waye nak nit ñe deugar bop top ñuko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu ñit ñak la té mom moy ñak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngen xam ko xam bu wer deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu fato ñemetul ben yoon jaxasuk nit ñi wante mom yonent yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci du gat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأن موغي بوكون تي نيتو يوننت يالا موسى من واي نك نيت كو بيو لا وون داخ دا فا بيو وون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوك لا سين بوك لا اي وانتي تام يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu beew waye borom xam xam yi e ñoom wax ne limuy beew ak limuy kacior mbokk la won ci yonent yalla Musa ndax wax ne doomu bay taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gëmon yonent yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun bi ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Qarun mom e sëriñ buñu wax Qatada neena Qarun rafeton na ba dan nen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa tegg won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mu upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara su ko defé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq kuko ray ñu né ray nga julit waye kuko bayyi bayyi yefer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yonenti yalla Musa kon nga gis na nafiq ndeke dana am xam xam ni dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko bewla won lolou alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoo wuté nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Pharaon ci Égypte da xamné bobu djéggé guñu gejj nénen Pharaon dafa favoriser won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Pharaon moy bouram mom Qarun waye nak banu Israël mom Pharaon jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munuta wona supporter mukk Musa di am daraja ci kaw banu Israël kon fira ngi ñew nak ak kañaan loolu itam bokku na ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo demé ci Hussein mom néna kana amilan li fir'auna ala bani Israël mune dafa nekkon nak gouverneuru fir'auna la won ci banu Israël néna nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nañ jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la won rek ak titeur bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonoom amul kenn ku doon sutante ak mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qarun nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak iblis na mu melon ci yalla ak grat yamu amon bu gisé yalla daq ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reuy gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith ne ci hadithul qudsi waxne reuy ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reuy rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defé la bu yalla lancé jëm ci képp ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yentib waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye yalla waxna ci alquran ne wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu gis lol ci ñom ba ñuy jambat disque waaw del usbati ulil quwwa dañu gis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal jubay alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ leen dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dañu dis ci ñom ba ñu jambat disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal jine am nañu wax ne e mu ko jeli ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nena ndamb yoy nak Qarun daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di reunk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna deg modi ne mom Qarun yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal je taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañ nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te mettital te itam wurus woowu ak xaalif yooyu nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaaka yi di len wax ne li de modi modi ndamb ya ngeen dencion dencilon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencilon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc xaaliss wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit ñi mën nañu ko jariñu denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam daf ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni ci abi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana diis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy la ko dalé fukk ba ñeen fukk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy la ko dalé digënté ñett bu fukk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukk nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ lu diis loolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa al ulama fi sabab jam'i tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilmu al kimiya borom xam xam yi wutinen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral qarun am alal jubari joju e wax nañ ne li tax mu am ko modi dafa amone xam xam buñuy wax ilmul kimiya mu nek xam xam bo xamanteni e nit ki mën na ci soppi xaliss ñuy tuddé soppi xaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ne كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع بن النون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقن مثله وعلم قارون مثله فخدعهما قارون حتى ضاف عليهما إلى علمه فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي يعني سعيد بن مصيب مو واخنا ني ينتي الله موسى داف دان جانغالي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغالي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا مو جانغال كو ناك بن واي بو ني واخ يوشع بن النون مو جانغال كو بن تيير بي نдах xam xamu kimiya Musa daf ko jëlu ko
lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddel ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddel nako te ñet ñi ñep kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen sivre histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku yalla may la nitu yalla la bu yalla may te ay mayam jegi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam momitam nit ku yalla may la te ay mayam itam jegi dayo mo bokku ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku yalla may la ndax wax deug yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Haruna ya ko dak gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak nek dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun nax itam Yuqana fexé ba secret yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nax na len ban nanguko bolé ko secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci lako alal ji wuyisi alal ju bari ji é biko alal ji wuyisé nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko bari titer di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye comme nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ci yow nit ña nga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom te mandan gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir Qarun di waxtaan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna allah la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal jumu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka allah ad-dar al-akhirah mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ci ba té moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé de ci dimbali itam sa mbokki julit té itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul faté itam sa ciir ci aduna té modi war nga fay liggéey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggéey pour sen al-akhirah jak waye nekul kër go xamanteni kër guñu wara nopp lola ndax la rahata fi dunya wala najata minan nas aduna amul noflay nit ñi ken mëntu mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de kër la go xamanteni dang fe wara liggéey pour ëlëk sa al-akhirah jak waye bu ko jappé kër ndax bis boko jappé kër rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ne
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا مني يلا أمنا أي جامم يأمخل نين يوم فسننو أدنى غير رجل فتنام fase aduna nak ngir ragal fitna modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan duggal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu beugé jam kuko top dana la duggal keur goorul wonu dugg suko defé ñom fasé nañu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitnay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fuñuy defé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon et wuy gëm ñi bokku ci wa kër Musa té itam magar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di lay bir qaruna nekk ولا تنس نصيبك من الدنيا نكويتم واحسن كما احسن الله اليك نغاي رافتال دي سراخي سي سالال دي سي جوخ نيت ني كوم ني يالا رافتالي سي ياو نده يالا جوخنا لا ترانغا يو خامتيني تاي دو تخاو مو سي بونتو كير كين سي بنو اسرائيل ولا فنن دي فا جامبات سا سوخلا دو فا جامبات ديبونس دو فا جامبات نيمبل ndax yalla dimbali na la jox na la alal jo xamanteni lepp yomb na la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetale jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al fasad fi al ard muniko itam bul wut muk ak yaq ci kaw suuf si te borom alal yi fek ngi jël sen alal diko dépenser ci et yoon wudul wa yalla bëgg néna ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci ko suuf mune ko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci ko suuf ndax lolu borom bi bëgg ko té itam sopp ko té itam et képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gor lu bu baax bañu gis sa bok ci sa alal.

منك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين منك بل فكمك أك يق تكوسوف نخيال بغل ويقني ñene waye ñom bañu laye biré ba nopi ba yaakar ni jëfé rek ci top li la len qarun tont alquran netliko qarun dafa wax ne qala innama utituhu ala ilmin indi yende alal ji mayor diko passer passeré motax ngeen di wax alal ji de ci sama xam xamu bop la ko amé wayé du benn ngeenel bu joggé ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may wayé joggé wul fenn waaw cause bi dal joggé wul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma seuk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñak sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itum al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñ gu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur Musa yi ñom seen njort ñaawon na ci ne qaruna mi mu jëm du rafet ñu ne qaruna da na dem bay jël matière bi ñi tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defal amna ben matière bu ñuy tuddé nuhas mo ngurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bari alalam waye nak yalla néna awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashadd minhu quwwatan wa akthara jam'an wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun mune mom qaruna mu ngi wote ne amna daraje wala amna lumu meun ba tax muy feug deñum xana xamul mom qaruna ne mom yalla alakna lu jitu qaruna ci ay siècle ay nit ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alakna len te xamule kon su de bakku di feug deñum c'est parce que xam xamam mo soriwul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamul bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xamé rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gu mu tek ci yaakar wala ko lu te gu wër ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolu motax mu ñëmé wax wax bu dangereux ni wax né mom dal e alal jiko yalla jox du ngeenel gu joggé ci yalla wayé xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimiya mu jaarale ko ci yonenti yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax ne xam xamu kimiya xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la waye nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañoo jog ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi diko zikar pour am alal ke li jël ko diko zikar pour jaamo ko yalla waxuma la ne yow mi koy zikar do am alal da nga am alal waye kele mo lay upp ciir ci yalla su ko defee nak tour jaamoko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kowe kowe ci walu science nañu xamne rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlineen ci Abu Sulaiman ad-Darani mu ne qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa e yàgg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boroomam wax ne ne def na ko lu tolloog ñeen fukki at waaye e dem na ba nga xamante ni banu israel gépp ku ci dul Moussa ak Haroun Qaruna moo la gënoon a mën a jaamu yàlla mu ne waaye iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay cheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe nañu ko génnee ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba Qaruna dem ba am faiblesse iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawret moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxis te Qaruna xamul ne kii toog ak moom iblis la ñu dem ci ba iblis woon ko ne ko daal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dundee nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam e sa tardement la demal nga liggéey ndekki ci biir liggéey ba ci la iblis bëggal laxasu pour mën ko yàqal ci la Qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay ak jënd e ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimia mu def ci lam cay def ba alal ju bari feeñu ko e ca la ko iblis nag e laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mën na ko yàq moo tax nag alquran wax ne Qaruna bu masaana génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaana génn ànd ak gàngoor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñii war ay fas e sol itam ay yére yu rafet ndax moom Qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que e kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee na itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla ya itam dañuy rafet trop loolu defu ko lu dul rek pour wanewu defu ko lu dul itam tiitaru rek ak bëgg a dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni danu doye di parce que àdduna bii ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu masaana gis Qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخ ني اك نيخون على الجيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جخنكو قارون اك نيخون يالا جخنكو اه قارون دال بروم تير بو ماكلا نيوم لون لين دان واخ غير خيمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات way ñi nga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo leen ñor te yonent yalla Musa yar na leen ci soppu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñoom de daan nañu wax nit ñoo ñu nga xamanteni ñu ngi mebet naan leen yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mibet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañ nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dan nañu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dan nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci kep ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana ken duko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yoon bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu duko meuna am ludul way muñ xam nga

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جولي جي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم ديلو سينن فاسيني وقتان تي يوننتي بو ماغ بوبو تي فاس ديل اكي ماي نيك يوننتي بو يالا كونسيدير لول ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajé nak mom dekk ko ak pass pass bu wër mu di yenente yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ né jamarlo won na ak kacior bu mag mu di Qarun. Yalla denkon ko alal, denk ko daraja, denk ko tar, denk ko itam bat bu neex, ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari, motax itam nek ci wetam am daraja yombul won. Motaxone bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju, lolo waralon mu jogon pour saniku tuuma, nek tuuma joju moy alkandem. Motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënté Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonentu yalla Musa, bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reuy. Mom yonentu yalla Musa doon na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun faman kana ma'ahu فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يونت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال تي قارون نيم ما يبالي وون تي فرعون. كوم نا قارون ساني نما توما كيب كو خامتيني انغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باني فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي و ديرو. Légi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun. Ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale ba ñepp dawé ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent Yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan leen bañu jeex. Mom la alquran wax ni فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وينك نيت نيغا خامتيني ньо دون ميبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي موجنونو ريتيو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki suko yalla joxe wërsek mën na bew, ñu nda yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek li mën nañu bew. Ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujju, alal ju bari dal bu fekke ci alkandi rek lay mujju jaruko. Ñom lool lañu wax wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقتر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. مملني كون بيب خيوال بو خامتيني من لا يوب تيك مبوته يالا باج لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو نخ مبوته بيب باي تخ مو سخ تي نيت مودي ري بيب بوبو نك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانام موسى gis bopam itam ci kanamu boromam. Yalla nak neena tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Mune nak keur gogu di keuru al akhirah ak cieur yu reey yafa am. Neena nak man yalla mang koy sedde nit ñi nga xamanteni te itam ci ko souf yalla xewelou len alal ñukoy yaq fi ci ko souf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskeen yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am kep kuy def lolou yaangi yaq ci ko souf kon ñooñu di yaq ci ko souf ëlëk duñu am benn ciir ci alakhir motax yalla ne muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am muju ko rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci hadith ne baynama رجل يتبختر في برديه وينظر في عطفيه وقد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خمغ نيت يانتي بي نانا يالا دانكو جوخ ترانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبم دي ييمو دي وانني امنا نومو مل فك يالا جيبي نكو ب suxal ko ci suuf alak ko comme namu alage won qarun te yeguko su ko defee muy titeru rek ndeke mom alkuna yalla jeppinako te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon buñu yalla joxe taranga yal nañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delawat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ني وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض من قارون اكوني وفرعون اكوني وهامان من ньоญو يونت يالا موسى لا نو تومبيلون جامونو مو انديل لين اي تكتل اك اي لاي يو لير ناج وايي نك ريهيلن جاب با جيرنيو وونو خيوال يوي مو ملني كون lolu mo don waxtan li nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waye yonent yalla Musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla Musa tokna di waxtan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko bayitam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge nañu misr e khar bahru qalzum bëggen fa amuñu nak dekk way waye amna suuf suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf suuf donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xamé ñuko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu al qur'an lanu ñom barab bu sel bobu nga xamne yalla joxagn nako musa pour mu dem dekk fa ak banu israël ñom am nañu ak wute ci suuf soosu ku melni mujahid mom daf ne souf si len yalla joxogn pour ñu dekk fa modi montagne bobu ñuy wax touru sina ak le ko weur ku ñuy wax muqatil mom neena mudi iliya ak baytul maqdis mudi jerusalem e ku melni akrama ak sudi mom dañu wax ne arihala ku melni kalbi mom dafa wax ne dimashq la ak palestine ak len ci soufu jordani ku melni serigne buñuy wax qatada mom dafa wax ne sham la sham gep la mudi suri neena dal fofu la len yalla wax ne len nonu dem sanc ko dekk fa waye abdullah ibn mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk biñuy wax sham mudi suri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahidun fi ash-sham mune abdullah ibn mas'ud waxna ne yonent bi waxon na bis ne yalla seddel na yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax sham mudi siri mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak iraq kon siri mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox iraq mune itam yalla seddel na ay manam lu bon yalla seddel na ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko iraq jël ben ba yobbu ko siri kon siri mo uppi yu mune kon nak e buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal sham len ko gëna jiñ mudi siri motax e kalbi waxna ne ibrahim alayhi salam sa'ada ibrahim alayhi salam jabal lubnana wa qila anzur fama adrakahu basaruka fa huwa muqaddas wa huwa miras li zuriyyatika min ba'dik ñune kalbi mo netli ne suñu mam ibrahim kom mom lañuy wax abul anbiya te itam yonent yalla musa seut la ci mom ñune ibrahim mi ci jamonoom yegoon na ci ben montagne bu ñuy wax montagne lubnan lubnan nak modi liban modi montagne liban neena bam fa yegge neena amna lu ko wax ne ko xolal fekk mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ne ko xolal fu sa beut yam rek waaw wëral ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa mu ne ko ëlëk nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma len koy don lo ñokoy mom suufu yalla suufu may barkel lay nek kon neneen barab bobu kon modi siri bu fekke dañ koy natale rek neena fofu ibrahima taxawon don xol neena barab yam don xol modi sham e way dal yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent yalla musa waxna aw nitam نلن يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم مانام يين سامي نيت مودي يين بنو اسرائيل كوم بانيو جوغي ايجيبت با ليغي امونو فونو دك يالا جوخاجناما ارض المقدسه بور نيو ديم دكي فا لول ناك دوغال لا بومو دوغالون تي لوح المحفوظ نسين دك لا بو خامتيني ياناكو ورا دكي مومكو واي لولو taxul won ñom ñu sawar ci dekk fofu ndax dekk ba dafa am ay conditions yu mu teud kérok ñom bañu joggé pour dem ci dekk ba pour dekk fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dekk ba légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soko occuper dekk bi waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nekk dëkk itam bo xamanteni taccor yoy ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba lolo tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonenti yalla Lotti mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéeti xam xam yu kenn xamul fu mu joggi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy chopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñu gisé wa kër Musa yi dañu tit daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajulun mujabu ad-da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñuy wax Musa goor gu deugër la and nak soldar su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour genné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lam say doomi bay lam say dekkandol lam te itam gis ne ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi andak mom lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي مني وونا سن تسكري خنا خمولني كوكو نغن ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني مني كو يتام كوكو فومو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منو لوكو دار تي يتام نيو گم يالا لا اندال مني نكا لا يالين دي منا نيانالي ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewumako luddul ci yalla mune kon de su fekenteni defna li ngeen ma sant mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah a ñu lakkal ko ci lu ne ñu wax ko a dimbali ñu rek so ñu ñaanal lul du bax fu ne bo bu ne ñu jaar ko ba muju mu ne len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañuma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko mu defat li sikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñeuk ba dañ ko téré won ndax amna jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième li sikhar bi mu def gisul dara dara feñu wu e mu ne len du mu xeyel suba ne len ah man de defat na li sikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defat ko ba xam mom bal'am mu delu defat li sikhar bi bim ko defé itam gisul dara bim waxé suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonté né d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu wat ci ñaari li sikhar yu mujjé ne la bu ko def waye comme nopi na rek wanenen né kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi wante batay taxul bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yoniko waye bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax bal'am mi li ciirum di reey yépp ak fu mu tollu ba am ismullahil a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne comme amna soxna ti bëgg nako dañ ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jeggi dayo la bu doon ne jamono bi ñu ne ay million la ñu andiko da di koy jox soxna si ne ko dal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer li ñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax bu ñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna si dal di ñew di mën mën lé goor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek bal'am dal di jëng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom bal'am ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nangu na mu jox len bis nak ne len nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu demé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku mësane ñew ci dekk bi diké fa ay mom bal'am bu demé ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak bal'am nak dadi joxe bis dadi xey ba bis ba ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi dakk mbami nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yoonent yalla Musa ak Alkande ak ñiko top bañu déparé mbami dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré bal'am daldi wacc mbami nangotu la dem mu koy dor iko dor diko dor ba mbami jog mu warat ko ñu demat touti mbami daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yet diko dor ba jikki mbami jog mu warat ci ñu doxat touti mbami daldi gorat bi mu goré mu jëlat yet diko dor ba jikki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya bal'am ayna tazhabu ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow bal'am fan nga jëm xana xamulone sama kanam fesna del ak malaka lolo tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malaka yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik
1: خر ساجدا فلم يزل يبكي حتى غابت الملائكة
2: ñene bi nga xamanteni Balaam degg na kaddu gogu ci mbam mi
1: neena dafa rot ci suuf dal di sujjot di joy di joy di joy ba malaaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge gisatul ben malaaka fekk na malaaka yépp dem waye bi malaaka yi demé rek le shaytan da di ñew nak taxaw ci kanamu Balaam neko jukal nga continuer xana xamulone malaaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanal yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanalé rek yalla alak len malaaka yi nak ñew bi ñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yépp du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaani e liñu wax ne du wéki mukk da fay daaj rek budé ay dal day daaj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu set e Balaam da di jog waxu tanki deugar yek ci ko montagne bi ba mu yegge ci ko montagne ba mom Balaam daldi nak commencer talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenent yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andu nak mom neko Balaam ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma li ma def dama yaakaane neku mak sama xel nga xamni nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def ko te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa keur Musa da nañu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétal ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalo motax ci saasi mom Balaam lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc ci lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisé dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba génné lamiñam

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نين لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نين مو غيسو واخ او نيتام نلن غيس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam ken duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldaru yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sa bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujju na legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci ben way mu ngi bok ci sutu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek ben jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji bo gisé jongama ji dag nan ma dafa aram ci yow dag makoy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la mune ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xale bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolu amé nak yalla jeppileen wacce ci ñoom ben febaru test reyna ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soos loolu itam nek musibe bu reuy bu wacc ci wa keur Musa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna famuy jaar ba gañ ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit ñu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jifi nek makka lakal netli len xew xew wa ja nga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek bëgg aduna ak faiblesse ak doye di tax musu meeku ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yu rafet yoyu mako joxon musu meeku ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di su me mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytaane neena sheytaane top ci ginaawam bu mu muju bokku ci way beewuñu neena koku de te modi Balaam man yalla suma neexon neena man yekkatiko e boole ko ci borom xam xam yima geureum waye nak mom préféré na beel fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boko gisé mu ngi niro xaj bu daw bay xexet neena waye nak xaj bu dawe ba sonu neena foko fek day guenné lamiñam di xexet neena bu dawul itam lulul dafa tok ci kër deful dara noppulu day xexet mune dal xaj mom arab la bo xamanteni su sonné mu ngay xexet su noppulo itam mu ngay xexet neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagé xam nga rap yépp xaja ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonné di xexet genné lamiñam di xexet bu noppulo itam di xexet waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek lañuy xexet genné sen lamiñi waye buñu noppulo mën nañu ñep sen gemiñ waye xaj mom toujours da fay xexet mune nak nimu alagé Balaam neena melokanu xaj lako alagé mune nak lolu moy exemple ga ñi nga xamanteni weddi nen samay kemtan neena yow yonent bi nak netlel histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi danañu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax Balaam yaqulena te itam limu yaqule mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñ kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallahu waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna abdul aziz si al khalifa al am li ta'ifa tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan wala bi kathrat al ibadat al la'in a'bad khalq allah kullan ajma'in ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بلورو موك نيني كي بلاس بو ليكس بلاس بو رافيت بو متاخ نغا جيسا بوب با بيو مني نخ ادم موغا دكون تي اجانا واي يالا خينا генيكو فا تي اجانا براب لا بو خامتيني امول بن براب بو ساني تيترو تي وتام نخ مو اوب براب ييب تار گن لنا رافيت gën lena luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax Balaam borom xam xam la won bu ñepp xamone mu amon ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jariñowuko ludo safara wajhin mune kon nit ki dal ndeke famu ciam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour jubo ak boromam ñu ne waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bobu ci bañu waré dem dugg ci dekk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci gañoñu waye dugguñu fi dekk bi yalla neena waxna yonent yalla Musa ne ko tanal lu tollok fukki nit ak ñaar ci
ci ñi nga andal ndax yoon ci yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok doomi yoon ci yalla Yaqub ya nekkon frère yoon ci yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañu len kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñi wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won sutu yonent yalla sone sutu Yehuzai ku ñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won sutu Afraïm yi ñom nak demon nan andak seni e mbokk pour wara dem raju ji c'est dekk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañalen motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لنو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي كي ملوكان يو ييمي نخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal e du reyaay yu doole du reyaay yu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci choono dara xam nga nit dana tollu non di nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruuj ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg de lutax ndax peuf te mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mu dul dag gu deg becc ñew ñu demon nañ ba xamuñu naqar ba neex rek la ñu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar ana nañu Firaun Firaun sonal len dal len ligeelo ñu joge xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yep ci Allah bi kon ñom ay soldat lañu

itam ñom ay peuftaleen yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben ndariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaaw yi dem nañu bañu démé ba gis lañu fa gis té moy nit ñu réyé nonu bañu ñëwé lalen kalib wax ak yok ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sant da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal modi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppi rek bañu aksi ci seen kaw bu ñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñu daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yabalon té yoonentu yalla Moussa yabalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fukki ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fukki yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax ñi ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni é xex ak ñom yombul kon nak li leen di diggal modi ngeen dem tok su ngeen xexé danañ leen ray waaw Moussa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamné ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok ba Moussa waxé ak aw itam na leen yalla diggal nañu pour ñu dugg ardal muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom dé dañu bañ motax Musa waxne ya qawmi idkhulul arda al muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin mune yeen sama nit dugulen ci barab bu sel bi nga xamanteni yalla dogal na ne moy nek seen dekk way bu len deltu gannaaw bu ngeen ko defee da ngeen perte qalu ñu ne ko ya Musa إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى ينكو يغل ني أي نت نيو كتشور نيو دك چه دك رئينا نلال بسين رئي جي كي دايو ينك دنيو دك موك چه دك فيك نيوم جنو نيو چه دك بوين فوت بوين جن نينك bu boba ñun dañ leen mëna dugg waye feek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax te modi yusha ak kalib ñom li lañ wax alquran netliko qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama allah alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggu leen su ngeen duggé giñ naani da ngeen gañé te itam ngeen wakirlu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la te ngeen na ñew rek ñu dugg ko xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu lay yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so saware demal fazhab ant demal yow wa rabbuka nga andak sa borom faqatila ngeen

xex dem len gen xex yak sa borom duggal ci dekk bi nga and ak haruna kaliba yusha ngen xex wa ñu ñi ngi tok fi di len xaar su ngen gagné ñu and ak yeen dugg ci dekk bi suñ len gagné ñun ñu wañé ko dem waye ñi di duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolou mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ne yalla méré na nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeulemte ngeulemte go xamanteni tax na ñoom mënatuñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatuñu itam delu fa ñu joge won ñu gëlem nak gëlemte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu israël ñu ko dund ci gëlemte amuñu ay neek amuñu itam dekk bo xamanteni fa leen mëna dekk luddul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeulemte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeulemte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeulemte bi e wante itam ngeulemte bi dafa nekkun fitna ci ñi weddi woon ne duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xewal la ci ñi nangu woon kon xewal la woon ci Yusha xewal la woon ci Kalib xewal la woon ci Haruna Musa xewal la won itam ci ku bax ku ñi wax hadqil te modi ka defaron kess ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nek lire ñu ne wante ngeulemte lolu ngeulemte lu doy war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayn alqawm alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digeunte ak katchor yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gem nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andile su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yati huna fi al-ard fala ta'sa 'ala al-qawm al-fasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagna len ko dum ci dug muko waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulem ci bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu katchor len motax ci ngeulem ci lolu ci lañu nek gis nak yonent yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israël uzkuru ya bani israël uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum yen fi yalla Musa wax ko wax ni yen banu israël borom bi neena ngeen fateliku xewalam bi nga xamanteni xewalal na len ko te modi balen fir'auna sonale mo xar geejji mo len musul alak wa ker fir'auna yi mo wacc ci yen tawret mo len jox itam ay may yu reey ci bir ngeulam tegi waye nak ñom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu ne ko ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul kër amul dara neena bañu waxé lool ci la Musa ñaan boromam yalla waccé ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am kër kër gu neex mu waccé ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhimul ghamama ha mu nek niir wo xamanteni dafa leundemul dafa andak leer nga xamanteni
tangay wi jant bi du len lak niir wo wu itam nekon na yermande ci ñoom yonent yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambaté ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi ñu mujj itam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kër ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek bu baax Musa daadi ñaan boromam yalla wacce ci ñoom ñaari xéetu lek ben xéetu lek bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul manna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño leen xéewale e ñangu neex te sel ñu koy wax man ak salwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay pitch yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tak ci souf ci e gaay dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay pitch yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daldi lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool dal lañu dundé won nga xamné sonnuñu ci seen walu lek bañu démé itam ba mar nan nga xamanteni bëgg nañu nan ndax yalla waccel na len kar mu di niru mu andi len itam ñaari façon lek mu di man ak salwa mu andi len gaay itam daldi jambat yonent yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu nan neena yonent yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga mayñu ndox mo xamanteni mën nañu ko nan waye yalla dafa wax yonent yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doré dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci bir e wax ni Abdullah ibn Abbas mo netti neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wowo yef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw légui nak 3 fois 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki ben ben ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa doron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen man Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wowo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yereem yi ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jiñoon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxaan dañ ko ko ñu jëwé lutax ndax ñoom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su meeku def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonent yalla Musa mom bu dan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu legi nak ñom ñu ne li tax Musa di beru defuko ludul ne dal xamna ne dal dafa xuxat lolu nekk itam e ak tuuma guñu ko sanni pour yalla setal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yereem beru di sangu tek ko ci ben xéer dugu di sangu bu mu genné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi di daw ak yéré ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israël groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne ndeké tuuma biñ ko sanni won nekku ci ndeké la tax yalla naaw lo xéer wi moy pour sétal tuuma gi ñom ñepp nak ñu né ah yonent yalla Musa kat ndeké dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken warul gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa إن الله يقول لك ارفع هذا الحجر
fali fihi qudra walaka fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan te modi dafa bëgg wané nak né e banu israël ci xeer woowu la Musa di dor yetam wi su ko defé fukki beutu robiné genn ci su ko defé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci ngay duy ba mu fess su ko defé Musa day dor yet wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk rot lu la doy su ko defé mu dorat mu teju mu jël xeer wi sol ci mbusam ñuy wër buñu démé ba soxla wat ndox mu génné wat def non waye dal lolo sabab bobu nak motax alquran wax ni ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina aadaw musa fabarra'ahu allah mimma qalu mune yeen nit ñi nga xamanteni gem ngeen bu len melni juif yi nga xamanteni ño tumalon yonent yalla musa te yalla setal ko mbokki julli ji mbokki deglu kat yi dafa melni e waxtan wi jeexagul waye waxtu wi ci bopam mo jeex sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk tabja waye ñu nuyu suñu soppé cheikh ahmed tijani ndjay e dekk castor croix bleu ci keur abdou aziz ci serigne abdou aziz ci junior di nuyu itam ibrahim ndong ak soxnam khadijaw di nuyu mbacke gey ak soxnam jaynaba ci rifisk di nuyu itam Idrissa si soxo ci castor wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتي غناو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان ci yonent yalla Moussa comme niñu ko daan defé mo melni ci aljuma ji wessu gis ne ne yonent yalla Moussa alayhi salam e yalla digalon nako pour mu dugg ardal muqaddasa ndax souf la so xamanteni mo len ko tanal pour ñu dekk fa waye ñoom charte bi yalla teural te modi ñi dugg fa xex ak say say sa fa nek gennelen mu tan ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tan ci ñoñu lañ doon tuddé an-nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci ju yewul ak Moussa loolul dañu tok ndigalam té modi Yusha ak Kalib mé ñi ci dess ñepp biñu ñëwé dañu informé seeni fami wax leen né leen dal dëkk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Moussa mu dem mom and ak boromam bi xex su gagné baxna su gagné wul ñun ñu wagné ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fu ñu jëm mënu ñu itam delu fa ñu joggé won wante itam gis ngeen ne yent yalla Moussa jamar lo wonna ak borom xam xam bu reuy ñu ko doon wax Bal'am mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem bu toge ci suuf bu xole ci ko asaman di jakar lo ko arash waye aw nitam jey nan ko diko man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolou taxone yalla alak Bal'am mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bo boko gisse muy ni rok xaj lolou nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci bainal khawf wa raja ragal fakasalu bu ko defee toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakar itam yermande yalla fo tol bainal khawf wa raja mo melni kon Bal'am momu yalla lak nako wanti yonent yalla Moussa gis ngeen ci waxtan wi wessu ne itam aw nitam sonolon nanuko ndax demon nen ba tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëtu robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qul nadrib bi asaka alhajar fa manfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kulu washrabu min risqi illahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci banu israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax aamil mu bëri woon alal lool mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la amul dara waaye nag moom moo war a donn aamil moom ndax aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la miskin la yurul dërëm waaye nag moom aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan dundam yàgg lool ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek aamil gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di aamil loolu nag taxoon doomu bàyyam bii amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey aamil mële ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu israil ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu israil gépp daal di bab bi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mii nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ne
li xewle gi xewna te modi tan mis ñu ne koku moy nek misu banu israël waye doomu bayam bobu itam gis ne soxnam si rafetna te bu gaño bu amil gaño mën nako donu ci mom lolu taxon na itam mu ray ko kon ñaari riwaya amna ci waye dal biñu ko rayé mom wa doom bayam bi bimu ko rayé toxal nako jëlé ko ci dëkk yobbu ko ci dëkk ba mu démé itam sanni nako ci dëkk bobu ba tuuma top na wa dëkk bobu lolu nak taxon wa banu israël ñew ci yonent yalla musa diko laaj ne ko dal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu won ñu kan mo ray amil mi bo demé ci suratul baqara la tax ñu tuddé ko sar bi mo di né xew xew bi mo motax yi tax ñu tuddé ko la vache mudi al baqara biñu ñëwé ci yonent yalla musa yonent yalla musa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nak ngeen rendiko wuti leen nak ngeen rendiko e ñu ne ko ah yow musa xana da ngay yejj yow ñu ngi lay laacc mbiru suñu mbokk mi genn aduna nga ñi wax dem leen ngeen indi nak rendiko لولا القرآن وخني وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هدوا نينيكو يو موسى خنا دانيو بغا يج دي نيو فوي موسى نلن أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ماغي موسلو تي يالا تي ماي نيك كو خامتيني داي يج أي جوليت Musa ne len julit ken du ko yejj man duma ñaawul julit duma ko chaboté lima len wax yalla mako sante modi ne ngeen dem wuti nak ray ko lol de lama sante dem len ngeen defiko waye nak bi nga xamanteni banu israël xamne ne rendi gi joge wul ci yonent yalla Musa waye yalla ci bopum moko digal ci len ko laaj nak ne ko wax ñu nak wi ñu wara rendi nak lay mel qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leralal ñu nak woowu nu muy mel qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun munelen e borom bi neena nak wi nak la wo xamanteni du magge te itam du ndawé du nek nak wu magat du nek itam nak wu ndaw bu mupp mune dal day nek ci digënté bi rek day digg doom mune nak kon def leen li nga xamanteni mom la leen sante te bu leen baril ay laacc ci man dima laacc ndax yeen banu israël giir gu mëna laacc ngeen gir gu meuna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di laaj yonent yalla Musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkontene ñoom ba leen yonent yalla Musa waxe ne len dem len ngeen wuti nak ray ko dem len rek dal di jind ben nak ray ko mu ne kon lolu dana len doy waye nak laaj gu bari gi motax yalla wax len nak wo xamanteni lu ñeek ñuy am nak wa sonu nañu lool ndax nak wu jafé am la len yalla wax pour ñu wut ko ñu continue di laaj yonent yalla Musa ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma lawnaha e waxal sa borom wax ko ne ko mu wax ñu mu leralal ñu nak wi ban couleur lay yor xana demal dem len ray nak mënon nañu dem ray waye ñu ne ko nak wi lu muy doon mu ne len nak wi du nek nak wu magat du nek itam nak wu tuti bu mu upp kon ci digënte bi lay yem mu ne len itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel
موسى نلين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. منلين يلا نينا نقوي نقوي جون لينك تيتم جون برافت بكلير جون بو خمنتني بد بكو خول بد بكو جس نينا سخول بك نخ رافتاي بو أب نخ دني وخني العين تسر وتولع النظر الى الشيء الحسن يعني بت دنا دي بك تي ايتام دنا دي خيرتل نينا خول لو رافيت مانام توجور بت داي بغ دي تيس لو رافيت يالا نلن كون ناك وي بو مو نيك ناكو نياو نا نيك ناكو جون تي جون با نيك نيك جون بو رافيت موتاخ علي بن ابي طالب مو واخنا ني من لبس نعلا صفراء قل همه لأن الله تعالى يقول فاقع لونها تسر الناظرين. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دفا وخني كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با وخني كولور لا بو خامتيني دا فاي بيغل وي خولني موني لولو تاخ موم شوازيرنا موم عليون ني نيت ني دال بو ني سولو نانو سول دال يو جون nena ndax kep ko xamanteni nena saxo nga soldat lu jaune nena say problème da fay wagneeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak nena derbu jaune la tan mune kon nak nga soldat bu jaune nena lol day wagnii e njaxare day wagnii tam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla Musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha Allah la muhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah e suko leralé e dananu gindé ko té dananu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yent yalla Musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci liggéey nak wo xamanteni day jexi soufsi wala muy rot comme niko bo demi ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mune nak wi nak bu mu bay bu mu rot mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demi ci عطاء موم دا فا واخني لا شيئه فيها من لا عيب فيها مانام نك لا و خامتيني دو ام بن عيب واو نك موچ عيب لاي نك خامني تير ييباي وير ا بيم لن وخي لي نك قالوا الان جئت بالحق ني نكو نك لغي نك واخغا دغي لغي نك خام نانو بن نك غاني واخ واو e legui nak ci lañu dem nak pour wuti nak wo waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñom e ñom ñoo degeural ndax su fekkonté ne balen yalla waxe dañu jog rek daldi dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ne degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeelenen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone benn goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja bax e goor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax
ci ñaari wëyturam. Góor gi daal di dem nag jël nag wi yóbbu ko ci benn foore, benn xaaba, daal di ko fay dénk yàlla, ne ko yàlla dénk naa la nag wi sama doom ji bu màggee ne ko jël, mu nekk sama ndono ndax sama xol sedd na ci moom, doom la joo xamante ni daal gërëm naa ko. Ñu ne nag xale bi kaana baaran bi waalidatihi, ku baaxoon la ci wayjuram wu jigéen itam, ndax bi wayjuram wu góor gaañoo itam mu dese wayjuram wu jigéen taxaw na ci wetam taxawaay bu rafet. Wax nañ ne daan na séddali guddi gi ñetti cër, benn cër bi daf koy julli ba mu jeex, beneen cër bi daf koy nelaw, beneen cër bi dafay toog ci wetu yaayam buy nelaw. Waaw, mu toog rek ci wetam, nga xam ne bu yaay ji nelawee mu nekk ci service yaay ji di ko jàppale. Waaw, lu yaay ji bëgg rek mu daw. Waaw, fexe ba yaayam bañ a am benn problème. Bu suba jotee nee na day dem ca àll ba taxani mat yenu ko ci digg gannaawam, dem ca marché ba jaay ko. Su jaayee mat ma dana jël alal ja séddale ko, la mu am dana ko séddale ñetti cër, benn cër bi moom lay lekk, beneen cër bi mu jox ko wayjuram bi ci des mu saraxe ko. Nga xam ne kon teral say wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxe, loolu dara gënu ko. Mu mel ni kon xale bi joxe na foofu ñaari jikko yu am solo, te moo di nit ki la muy liggéey la ci ëpp doole, mooy la nga saraxe ci yoonu yàlla ak itam la nga terale sa ñaari wayjur. Waaye yaay ji wax naag moom benn bis ne ko, yaa bunay inna abaaka warathaka ajalatan warathaka ijla wa dhahaba biha ila alghaaba wastawdacaha allahu ta'ala wa calaamatuha annaka ida nadarta ilayha tadunnu anna shucaaca shams yakhruju min jildiha lisafaa'i lawniha wa sufratiha fa ata alghaaba fa ra'aaha tarca fa saaxa biha alfata wa qaala laha acdim calayk بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه. نوني بس ياي جنينكو يو سما دوم سباي دي باي ون نفي ندونو لو خامتيني ياكو موم بن ييك لا نك بن عجل لا moo ca gott ba yàlla nag la ko dénkoon. Li lay wan nag mandarga bi ni nga koy xàmmee mooy boo ko gisee nee na melokaanu deram dafa xaw a niroog ceeñeeru jant, ndax leeraay gu ëpp nag wu rafet la. Nee na nag la woo xamante ni dafa sell, boo ko xoolee rek xam ne nag wii am na lu yàlla def ci moom. Jaune bi nekk ci moom itam jaune bu sell la te rafet. Nee na xale bi mu ñëwee ba ci foore bi nee na ci la gis nag nag wi, nee na mu ngi for. Xale bi daal di yuuxu nag wi ne ko, yow nag wi maa ngi dogu di def tawassul ci sama maam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub. Maa ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wet xam ne man maa la moom, ndax maa la donn ci sama wayjur. Bi mu waxee wax bi la nag wi daal di waaxu ñëw ba ci kanamu xale bi daal di taxaw. Xale bi daal di jàpp ci baatu nag bi daal di koy wommat yóbbu ko ba ca wayjur wa. Bu mu ñëwee ne ko, yaay nag wi de mu ngi nii. Ci la ko yaay ji wax nag ne ko, gis naa ne daal yow ku ñàkk nga amuloo dara, te itam taxan bii ngay def liggéey bu metti la, ndax mënuloo di taxan ci bëccëg gi, guddi gi itam nga fanaane koo jaamu yàlla. Kon nag demal ca marché ba nga jaay ko, su ko defee nga jël njëg gi. Waaw, ba muy dem nag diisoo naag yaay ji, ndax
xale bu baxé du rero ak wëljuram fumu tollu rek ak lumu mënti dugg lu loola soufé soufé lumu ñak ñak fayda dana fexé ba diso ci ak ay wëljuram e xale bi daldi diso ak wëljuram neko yow sama yaay bi kam abi'uha ci ñaata la koy jaayé yaa ji ne ko bi 3 dinar mu ne ko mën nga ko jaayé 3 dinar mu ne ko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nanguul waaw bo démé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga disok man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñeuk gi ko way jurum wu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndiki yalla itam yebal na ben malaka pour setlu xalé bi ndax top bi mu top way jurum deggu na ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top sen way jur waye buñu gisé intérêt faté sen way jur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté way jurum ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka malaka mi yor jëmm nit dadi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaayé malaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir mu ne ko man meena la jox juroom benn dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom benn xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ndig gi ma delu ci jaay lako mu ne ko kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar yi mu ne ko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay 3 dinar la ma waxon fokuma delu wat ci mom xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man de gis na fa ben waye fay na ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xale bi daldi ñew fekkat malaka mi taxaw mu ne ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legi def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar wayé nak bëgguma ngay déllu wat ci sa wëjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar é lan ma fay bay rek ma fay la nga déllu xalé bi ne ko dédét man dal ñëmi wuma mukk def lo xamanteni sama wëjur d'accord ci té itam ma nglay yëgal né é law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxone lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko malaka mi dal dikoy bayyi e mu delu wat ci yaay jene ko yaay bama demé itam e fayna ma lu epp lolu ndax wax na ne dal legi fukki dinar ak ñaar la koy jënde te ñun 3 dinar rek len doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinaar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaa'ika jaa'a li yakhtabirak fa idha ataaka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل نينا ياجنكو غورغوغو نيو فور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróom wu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaale waat. Xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu diggal ay wajuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye bu mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa ibn Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga. Waaw, soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu koo am. Ginnaaw si gi leen leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jënd doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ngi ci dëkk sàngam. Bu ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne bu ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tolloog poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni wajuram wu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon way jur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag fi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran wax ne ñoom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xér go xamanteni xawon nañu.

bind pour mëna xam kan mo ray waji. Waye alquran waxna ni digal nañu wa keur Musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko ko doré dana dekk te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wute nañu ci ban ciir lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ne bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug neew bi neew wi daldi jokk wax ne diw mom ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal coy yi bari na ci ban ciir lañu jël feug ko neew bi mu daldi dekk waye biñu defé lolou dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko don mu melni lolou nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jangé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla Moussa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Moussa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won leen ki nga xamanteni mo ray amil mom ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yalla de defal na leen ay xéewal ndax wacce na ci yeen mën na ak salwa mu nekk ay picc yu duuf yu am yap te bax lool ci yaram mu wacce ko mu nekk xéewal ci yeen mu wacce itam xéetu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture mu nekk itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu teyi yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen mare naan suma ci doore sama yet wi ngeen naan ba man di sangu ci facc sen aaju yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yépp yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni posé nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يوننت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بيند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يوننت يالا بي يوننت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بيند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام واخنا ني واخ بوبو تاخوننا yalla pinir yonent yalla Musa manam pour wan ko nak pour yedd ko wan ko ne ko lutax biñu jele xam xam askanale lako lutax delu si woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mepp xam xam te meuna

nditam ku ma upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxumalako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci musa ngane ko lan motax e mu wax lolu est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jambu am xam xam la ñu koy wax khadir moko upp xam xam fuf te xamuko bim ko waxe lol nak musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jambu bu nga wax ne moma upp xam xam fu nga koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko bëgge gis da ngay dem ci e fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al-bahrain muné ko sofa démé dang fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fouf muné ko fa innaka tajidu ala shati' al-bahr hutan fa muné ko bu fekenteni nak bëgg nga xam fan la jam bi nek muné ko démal ci tefesu geej gi jeun wo fa fek nang ko for na nga wut nak ko andal te na nga andak yusha ibn nun andal ak mom ci voyage bi suko defé pour ngeen dem séti khadir momu pour firndé lima la wax né é mo la upp xam xam té itam limu yor ci xam xam yor lo genn walga bo démé jeun wowu néen ko jël yobuko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wu man fa dund ci geej gi na ngeen xam né jam bi ma lay wax fofu la nek ndax fofu lay feñe fekk bobu khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuy sinen ko mo nek bour waye amul dom judul khadir khadir rek la amon kom dom khadir nak mom bi mu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la bëgg may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom su ko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may khadir khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal meunatuma e munuma e beug yalla ba pare di beug kenen dam beug na nga sutural ma nek ci sama wet ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar ji ne ko waw dal di koy sutural e ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana meuna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana tassey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak khadir ne ko duma ko wax duma wax sa bay li nga nar ak li se decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci keur gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom muné kom ki masna sey ba ami dom xaral ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñëkka may dafa jasir bimu ko jëlé may ko khadir khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nekk ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nekk ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ah ndaw sey tam nek ak khadir ci nonu ñu deme ay at amuñu dom baye bi tam daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga e lutax lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yep bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak
gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye Khadir momu ci gattar rek nek na nit ku yéme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom Khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu ne Khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax Khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mu ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdi huqba falamma balaga majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñëwé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keufleen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni e lepp lu de su ko ndox momu laale day dundu te kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi de nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon e guide mo nekkon e tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax Khadir Khadir nak nit la won ko xamanteni kenn du ko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu ko bimu laalé jeen wi nak fekk ndox mu fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi seut la ci Yusuf mom mo téewon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonentu yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatale wonako ba mu fatte ko fatali yonentu yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won ku doon Khadir ku dul Khadir neké barab bu ñu bayiko fofu la Khadir nek ndax fofu la leen jeen wi recc té wax nañ ko neko fo démé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé goor gogu mala wax yalla dogal nak ñu continuer séni sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wowu len warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko defé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek fa lama jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa ash-shaytan an azkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba khale bi neko ndax yow gisulo yonent yalla Musa ñun de bañu toge ci xeer wa don noppulu fofu ah fofu rek la fatte jeen wi fofu la ma jeen wi recce ah beggona la beggona sax fatali la jeen wi ne la gisatumako
waye nak sheytaane mom motax munum la ko fatali ba dama ko fatte jin wi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndokh mi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu dugg ci bir ndokh mi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñe ah muné ko lol muné ko lol nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lol nak len doon wut limu bëggoon mo liñu bëggoon ci tukki bi modi jeun wi dundat ndax bara bu muy dundé fa lañu wara dajé goor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax Khadir fofu len wara dajé néna ñu daldi delu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy delu wat nak ci xéer woow nga xamanteni fa len joggé won ndax buñu fa démé mëna am ñu fekk fa goor gu nga xamanteni mom la len yalla wax alquran néna biñu delu sé فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما القران نانا بيو نيوي با تي باراب با نانا فك نين فا ген غور غو رافيت يور سيكيم بو رافيت يور ليرك يالا غو رافيت نانا غور غوغو دي جوخ نينكو سونو ييرماندي نانا ايتام تي خمال نينكو تي سونو خام خام يي خام خام يو ييمه نانا مو نيك غور غو تارو تي رافيت nena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra a dama ragal nak ne do meuna and ak man ndax man ku compliqué la dama compliqué ay mbir ba ragal na ne duñu mëna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muneko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour jema and ak yow itam muñal la moné ko kon baxna kon danañu and waye nak gis na né dé sama and ak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor té man itam haqiqa la yor té sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolu nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko ne ko xamulo dara bokki julit yi dafa melni andi yep ñaari andi yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continue ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu emission bi diko deglu di nuyu Abdouaziz Dié ci tiwawone nek ci keur Alhaji Abdul Aziz Si Khalife General deputy Tidiane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam Khalifa Diop ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal waq itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoud Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoud Ndoy mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam wa quartier taxu kaw ci Thiès ci robinet Mantolay Diène ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye Al Imam jotal na seen yobante wax na itam ne wax dëgg yàlla ñuy suivre émission bi leen depuis mu commencé ba légui musuñu dañ benn yoon diko déglu diko rafetlu
ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen balwaq di nuy itam awa mbuub di suñu yaay ju baax léegi sax la fi jóge ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko ziar di ko balwaq di nuy itam Sall Talibé Cheikh nekk ca sandaga cantine B 42 ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom itam di ko balwaq Moussa Guèye al imam jotali na itam nuyoom fii ci rajo bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju baax Adja Fass Sylla ca Liberté 1 di nuyu Abdulaziz Mbaye di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ca Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Thioubou ca Barni Ndiolman di nuyu itam papaam Amadou Thioubou mbokki julit yi ñu ngi leen di balu aq di leen ñaanal wér ak wérle ci wéru koor wi yàlla nañu yàlla defal sutura defal ñu jàmm defal ñu itam fajuk aajo ci biir ak ci biti seen mbokk Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Pape Dia ci seen émission Kalimatul Haq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناب نسنت يلا جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينتبه يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtaan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonentu Yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nak wo itam yalla ci yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerangu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got di ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko topoto ba bi mu deme nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam beug capital bu mu am pour meuna def commerce mu ne ko sa baye baye won na la ben nak mu ci yalla so deme nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga man ci sukkandiku pour liggey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero khaliba ba mu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew don waxale nak wi waye khaliba itam nek khaliba bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara ludul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteni nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teyeku ba kërëm ñu ci am digal malaika mom moko wax ne ko amna ben yëneent bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nam ko tey bu ko jaay kenn kërok ñom gis nañu ne yëneent Yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wowo nek ci xalé bobu kërok bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaaliss bu bari ndax e nak wi la nu pesé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pesé ñu pesé 200 kg or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari wayjuram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sakhatullahi fi sakhatul walidayn ngeureumul yalla mo ci ngeureumul ñaari wayjur merum yalla itam mo ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xalé bobu mo ngi ko amé ci ngeureumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu won len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ca bañu soxla ndox la aju ca genné len keur fir'aun la aju ca man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yonent yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ne qala rajulun min bani isra'il li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخ نين واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci la ko de nak mom yalla ne ko ani'ti al-bahr fa innaka tajidu ala shati'i al-bahr hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'i al-bahr fa idha nasita al-hut wa haraba minka fa thumma tajidu al-'abd as-salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo la fa xam xam baw dana la bolek mom nak mu am lum la xamal mone ko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mune na nga jël jeun wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeun wi fo faté jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wona Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba ki suratul kaf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma deñ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yiw bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonent yalla Musa wax né né majma' al-bahrain biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejji ñu né modi geejju faris ak rom am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrain mu ngi ci afrique ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanjel mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok te ses rek ci mediterrane mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa agge fofu nak la ñaari geejji dajé ñu fa ag nak jamono yu guddii mune fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñu tuddé ma al hayat ñene ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen ne khadir nak neena nit ku yagg la ndax dafa mësa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu ne mu ngi dund ñu ne bañu agge ci majma' al-bahrain ba ag ci doj wo yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu ak ci doj wo dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al-hayat te yeguko fek bobu mom la yonnati yalla Musa joxon jeen wi pour mu tey ko mu ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndokh mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndokh mi dafa melni ruh lu mu dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci lay jeen wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi dugg nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma' baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dunduna genn na ci pagne bi dugg na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu dugg na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di wan e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gat ci bir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wu dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax na ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay waw waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla musa ne ko jeen wa dem na e mune nak ken fatale woko ko ludul shaytan parce que shaytan beugul lu bax beugul ñaari jam yi dajé shaytan beugul khadir dajé ak yonent yalla musa ndax dajé ba ñeñ rek ci joggé té shaytané bëggul nit jariñu loolu tax itam mu fexé ba fatélo yusha ibn nun jeen wa waw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif musa nak daldi wax yusha né ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonnu neen ci suko défé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak é ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam yi wax nañu ne musa tukina lu tolok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñeuk ba modi ba mu raye nit keur fir'auna ba daw lolu ab tukki la ba mu waxe fa faratu minkum lama khiftukum ñaare ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati' alwadi alayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ te mu won ko miracle yu fess te leer fir'auna bañ jibarkat yi ko jottona gëm mo ray len te yalla ne ko dama bëgg nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenen ti yalla musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenu fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan muniko nak wanti lolu la beggun ndax lolu tektal bu leer nañ la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yew ba nek ena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barab bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wa fantaha musa wa fatahu ila al khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra ala wajhi al ma وهو يلبس ثوبا أخضر
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها اي بيغا خامتيني يننت يالا موسى ولبتي كنا عندك يوشع مودي خالم بوبو نانا بي ني نيوي ناك با فيني فاتي وون جنوا فالين فك ناك خضر نانا نينكو فك موغي تاخاو دي جولي مو نيك غورغو رافيت غورغو تارو نانا نينكو فك ايتام موغي سول بن مبو بو فارت واخنا ني لي تاخ ني تودي كو خضر موي فومو تاخاو دي جولي نانا لاكو وور ييب داي فارت داي نيك اي نياخ يو فارت يو رافيت ньо فاي صاح lo tax ñu tuddé ko khadir waaw al khadir moy lu verte ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbum verte Moussa nuyu ko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Moussa mu ne ko Moussa mi nga xamanteni mom la nuyon ci banu Israël mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toggé di waxtaan rek jekki jekki rek am benn picc bu naaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci ndox mi daldi yéggaat xam nga dafa am picc yu naané non e Khadir daldi wax Moussa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni e képp ku nekk ci ko suuf ya ko ëpp xam xam Moussa ne ko waaw mu ne ko ma ngi lay yéggal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñëk ñak ñu mujju ñe ñëpp so leen comparer rek xam la yalla xam neena gën na tuuti lu tollo picc ma leen naaw ba ciof ndox ma la taq ca bekk ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekkente ni comparer neen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla e nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le khadir jangale yenen ci yalla Moussa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc male ciof ca ndox ma nawat Moussa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Moussa do meuna and ak man waaw ndax doomu meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox ilm al kashf te yow ilm al zahir nga yor man yalla daf ma kashf waaw daf ma kashf te kashf moy ko xamanteni man nga wax ak kudde man nga wax ak njanaw man nga wax ak montagne man nga wax ak ngelaw man nga wax ak lu nek waaw lolou modi ilm al kashf da ngay dem ba xam ghaib lol nak la khadir xamone wante yenen ci yalla Moussa al mudahir rek la xam waaw xam xam xam xamu biti la am ke li am xam xamu bir motax yenen ci yalla Moussa bi mu insisté mu ne ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra e lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nanu and rek waye Moussa itam dadi ci duggal nak e namu yalla ne ko dal bu sobe yalla إن شاء الله دنا عندك يو فسيني من قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا إيه خبرناك وحقنكو فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى خبرناكو شرط بما عندك يو مودي لما دف بمكو لاج لدول دمالا اكسبليكي سمالا اكسبليكي ول بلمالاج دخمن بقوما كوي عندك من دمالاج waxne ne ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wëru dugg pour mëna traverser nak geej gi ndax amna dëkk buñu jëm waxne ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geej gi
nena amna ben gal bu len traverser rombu len nena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nek ci bir gal gi waye ñi nek ci bir gal gi ñom xamé nañu khadir xamné ni nit yalla la nit lay itam ku kémané nena ñu daldi xamé khadir nak ne len nak légui ñun mën len mën nañ len yobale te du gene fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yonent yalla Musa la muy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw khadir la nu yobale waaw kon ci barke khadir la nu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ni fantalaqa hatta iza rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna khadir daldi jël ben sémiñ commencé e am ay tableau yu muy dajj ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yep khadir nak yakna ko waaw yakna gal gi ba wax ne ne sax amna bën bën bu ndaw bum ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mujju summi mu bëm di map ndox mi diko wañ waaw waye bi Musa gisé lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisé ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tubrek attaqe khadir neko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muneko yangi yaq galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitarang ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay lenen leen warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax ne ni bi nga xamanteni khadir yaqna gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena way limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israil di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni and ba duma ci jël dudul choono khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko ya nga wax ne fum ne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man di ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delu si muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muneko buma jappé nak fatte gi ma falte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw muneko nak jéggel ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu dugg nak ci ben dekk bu ñuy wax Ayla néna ñu fekk fa ben xalé wax né né sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak ben xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul wona majeur jotagul won gënt dahak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def yaq rek la mënon néna demone na sax baye way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yakal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xale bo xamne da dan jog gudi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni
wax deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne ne xalé bi e xalé bu yéme la won dal ndax xalé la bo xamanteni ay connerie rek la don def neena Khadir nak fekk xalé bi mu nek ci biir moromam di fo Khadir dal di jël xalé bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak pak waye ku melni kala bi néna Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñi wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mur mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaqué na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken bëgguko lol la alquran natli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon Khadir batay e Musa meugou ko comprendre ndax li muy def Musa mu ngi ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iy sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djéyé nga koy tuddé té du djéyé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muné ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muné kon nak takhalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañ wax ne إذا بلغ الشيء إلى حده انقلب إلى ضده نيت بو ديمي بسس ريك واو فمو جوغي وون لاي ديلو لولو تاخوننا خضر ايتام دادي كومبراندر يونت يالا موسى نيكو كون باخنا واي نانو كونتيني ديم نانا نيو ديبار ناك نيوم نياار فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يلنت يالا موسى كنت ننا باتاي شي توكيم بمجيبي تي نينتي توكيم عندك جامبو يو بباخ بيني وخضر e ñu continuer ci sen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdoulaye ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ñoo japp ci diine nasara nasaran wax ne ne ñoom ñi ngi askano ci dekk bobu ñi wax nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir duggu nako ak Musa e wax ne ne itam Ayla la neena ndax Ayla neen wax ne ne dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi neena muy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf aw dekk bi gëna soufé kon ci souf fi nga xamanteni mo gëna sori asaman ci kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu né Antakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla Musa ak Khadir duggu nañ ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek bu ñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñi fanan nak ci ben suufu mur
neena mir ba nak mu ngi jengon buy bëgg daanu neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek ba dekk bi bañ ne duñu len sarax

li nga xamanteni def na ko mu niru lu bon te lu bax la muneko lima ñëk def modi gal gañu yobale won te seeni borom nek ñu bax ma sabote gal gi yaq ko la ci rafetone yépp ma yaq ko muneko gal gogu ma ngi lay yegal ne ay miskine ñoko momon ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund muniko nak miskine yoyu fukk lañu won ñena ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur muniko wante juroomi miskine ñom ño ci am katnu liggéey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katanu liggey mune wante sax ñom fukki yépp febar waye dañu tanante nak mune ko ndax juroom ñi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon mune ko bo setlo kenn ka dafa gaana mune ko ka ca top itam dafa pat mune ko kenen ka ca dess itam dafa laggi mune ko kilen ñentel mom dafa yor febaru xuxan mune ko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër maniko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu kattanu waaw di liggéey ci gal gi muniko yeneen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënuñu dara muniko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tex keneen ka ci dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf fa mu tok ka ci dess itam dafa dof mune ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci mune ko ñi nak ñom ñoy liggéey mune ko kon ay miskine lañu mune ko yaq bima yaq seen gal gi nak mune ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci seen alal mune ko dafa am benn bour bu nekk ci digg geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet gu ko traversé dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé maniko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévena alal ju lew sévena itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé maniko itam té bañu démé ba ci digg geej ga gis nga bor bi waaw bamu xolé gal gi sétantal ko gis né gal gi rafetul xamé mu ko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafetone rek danañu kepp ñun ñepp ci biir ndox mi nangu gal gi ak ci biir batom waaw muniko amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñune amamahum bi manam wara'ahum ñung koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam muné ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko muné ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te mbon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine ji ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana wote jenen diine jo xamne diine xeram la te bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diine ju sel joju top xale bi mune kon nak comme xale bi jotagul gint te jëfi kacior rek la daan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogu li ñu wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sel leen te bax jam yu ma gërem lañu pour ma sévé sen pass motax ma jël xalé bi ray ko su ko défé xalé bi day bokku ca kafalatu mam ibrahim aljina lay duggu ndax

di bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su gënné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahima daf leen di yar kon xalé bi dana duggu aljana mu ne ko itam ñaari way juram sen pass pass dana mëna ñong é bu ko défé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dana ñu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wante itam rayumako ngir itam rek meuna togn wala itam di yak ci ko suuf mune ko itam yalla dafa nam itam jox len jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jox ko mbok ju yiw wax na ne itam dom joju ba mu ñewé dom ju jigen la li wax naan gor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju gor la ñu amon waye dom ju gor joju naron na leena jural musiba bu reuy khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gem yalla wax nañ ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am nena doomu yonent la ku melni muhammad ibn sadiq mom net li na jeli ci bayam nena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon nena jurna lu tollok jurom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne fa aratna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma kon deug la motax mom la alquran wax ni wa amma alghulam fa kana abawahu mu'minayn fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma mu melni kon mu dess ñettelu jëf ji te modi biñu duggé ci dëkk bi mir bi nga xamanteni jubanti nako mune ko mir bi ma jubanti mune ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi neena suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper for bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw neena seen baye nak ñom ñaari jirim yoyu ku baxon la te yiw dafa jëlone xaaliss bobu yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nek ndono xale yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say nanu say chay go xamanteni man nanu nangu alal ji ndax dafa am nit ño xamanteni duñu samonté ak alalu jirim té samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mo ngi na japp né safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mo ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonenti bi né na ëlëk mak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha dadi jingu ñaari baram yu tedd yoy nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax képp ko xamné ya ngi lek alalu jirim jappal né safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so génné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dëkk bi motax bay bi wonuul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxon mu nara daanu taxon na khadir romb fa xamne itam denc bi narna sulé ko te bu sulé ko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mu ne yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhi llahi ta'ala.
mom la wax ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik wa mā fa'altuhu 'an amri dhālika ta'wīlu mā lam tastaṭiʿ 'alayhi ṣabra muneko li ma def de defumako ci sama ciobare bop du sama choix bop la ka def me dama ko def ci ndigal lo xamanteni mu ngi joge ci borom bi yalla mama wax ni na jubanti mir bi ndax suma ko jubanti wul alal ji man na feñ te bu feñe e jirimi danañu tert ndax wa dekk bi danañ ko jël seddo ko motax kero khadir bi nga xamanteni taxawna pour takaliko ko yenen ti yalla musa neena wax nak mom ñetti wax neko atalumuni ala harqi safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka ummuka fil yam wa anta saghirun da'if moy ko ndax dang may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi ngama ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal gi lap xana yow da nga fatte bala sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ga te bobu nga nek xale bu ndaw manulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañu muniko nak hikma ba yalla e doxalon ba tax nga téré ji keur fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax miskin ya yalla dana len sam ba bur ba du meuna nangu sen gal ñuy dé muniko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl al-ghulam al-kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al-qibtiyya bighayri amr muné kon ndax dang may yedd ci ray bi ma ray xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doni ndax wax na né sax di mu rayé xalé bi yonent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muneko xolal luñu bind ci yakh bi muneko ñu ci bind kafir muneko bu magge yefer lay doon muneko xale bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qibti la te bokkon ci wa keur fir'auna te nga dooron ko mudde xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amon digal yent yalla Musa ne ko dedet muneko kon bu ma yedd muniko atalumuni ala tarki akhdhi al-ujra fi iqamati al-jidar wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'ayb li ajli al-malik al-jabbar muniko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga demé kër shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla muy ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nekk nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seni nit waye biñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonent yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa dugg ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu na la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu leen kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di Kalib
ak Yusha ibn Nun ak kuñu wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi ci dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelemte lolu nak amon fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nangu won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñewé fekk na itam aw nitam ci ngeelemte lolu yent yalla Musa wax neen ne ci ngeelemte lolu ci la genné aduna Harun wax neen ne ci ngeelemte lolu ci la genné aduna ndax geleem nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yent yalla Musa daf ne len waaw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis né gennaguñu jam ñaajo yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mënuñu genn ci ngeelamte gog waye kérok bi yonenti yalla Musa waxé Harun niko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar daanel ko fa nak mu genné fofu aduna yonenti yalla Musa nak mënuko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonenti bu nek fa yalla jëlé bakkanam fofu len ko rasul yalla dogal itam bi mu delu se ci aw nitam ne len Haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel waaw da nga jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxon rek nga andak mom ndax Harun dafa nekkon ko rafetayam jigg dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax lamuy wax Haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def né ko Haruna kan mo la ray mu ne ko dama febar bobu ci la genné aduna lolou mo dindi tuuma gi yent yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax ne at len ci tek rek yent yalla Musa daldi gañu ba mu gaño nak e kérok sax wax ne malakul maut yalla daf ko ne demal nga jëlal ma ruuhu yent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yent yalla Musa dafa wax ak mom ne ko man de borom bi moma yoni neena na jël sa roh kérok yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal de wax neena dafa mbecc malakul maut bu beut ba fakk waw malakul maut dal di daw nak delu wat ci boromam bi mu delo ci boromam ne ko jamba ma yebal ci mom de mudi yonent yalla Musa sa jambo ba mu ñewé dal di wax ak mom biru de waw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama beut ba ci la fakhé yalla delo wat ko beutam nako wante demal nak nga waxtan ak mom ne ko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dund na wax bu fekke dund ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dund ko gënal ne ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dina dund lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dund laaj ko su fekente ni lolo ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dund wala det Musa ne ko waaw dund da la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dund mu ne ko waaw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppalu yalla dogal nak malakul maut da di jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may génné aduna na jégé lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi
ardul muqaddasa ndax bobu muy yufa duggu te muy suuf si nga xamanteni fa len wara duggu ndax mom len wara don yalla itam natu ña bañon ñepp de nañu ci ngeulemte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo muju mag bi ñu magge nak ñom ñoo and ak yusha ibn nun fekk itam bi musa gaño haruna gaño e ci la nak e yusha ibn nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak yusha ibn nun nak ñom la waxtanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy baye te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say ci fi nek genné len doonu dëkk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jérusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len daldi occuper dëkk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon gudon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalib moko don kalib bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge ku ñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga e te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanniku ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben aya buñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara almaut fa qala lahum allah mutu thumma ahyaahum inna allah ladhu fadlin ala an-nas walakin aktsara an-nas la yashkurun aya bobu hazqil mi motax mu wacc mudi Zilkifl ndax mom dafa nekkon ci ben dafa nekkon ak aw nitam dekk bañu nek nak mas am fa ben febar bu metti am fa yalla dogal itam am ñu daw nak genn dekk ba ñoñu bañu dawé genn dekk ba nak yalla dogal nak ñom ñu muccu bañu muccé nak ña déssoon ci dekk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi dal ñoo ñak fayda rek buñu gennoon ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dekk bi yalla dogal itam né len dal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane dal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dekk ba bañu dé nak Hazqil nak dal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam ne ko yalla dal sama nit ñepp jël nga leen yobul leen te nga ma ngi lay ñaan pour nga dundalat leen ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaam ñoñu nak yalla dundalat leen ci barké Hazqil mom nga xamanteni mom mo defaron kess ke ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé Zilkifl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax عبد الرحمن بن عوف واخنا ني يونتبي صلى الله عليه وسلم نانا بوغين ديغتي فيبر بوي والي سي دك نانا بولين ген دك با نانا ايتام ني نيكول وون سي دك با بونيو دوغوسي واو بونيو دوغوسي لولو ايتام اي مو نيك جانغالي بو دوي وار بو خامتيني يونتبي جانغالي نكو تبارك الله مبوكي اي يال نانيو يالا ديفال اك ديغ ديفال ني ايتام اك توب تي موسى ميغا خامتيني سي اسوارام لين نيكون waxne ne li yalla tuddu turam ci alquran tuddu ko sax turu yenenbi sallallahu alaihi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu emission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube Serigne Mustapha Sy Jamil di nuyu Ibrahima Samb di nuyu Jarbatam Moussa Ndaw ci Cité Port di nuyu Rakki Ndjay ci Kounoun di nuyu Alioun Mbay di chauffeur momitam ci Kounoun di nuyu Maysa Gassama momitam di tailleur di nuyu Mayoro Yad di Kilifa ci bisis bi nek ci Lamine Gueye di nuyu suñu mbokk mu bax Mbay Lo dekk ci Tiwawon di nuyu Adja Aminta Diop nek ndar ci ri bu flair di nuyu itam Adja Aida Diagne mom itam mu nga nek ci Ridis Medina di nuyu Adja Fatou Awa Diagne nek ci Liberté di nuyu Adja Ndey Ngone Diagne mom itam dekk ci Amitié dekk di nuyu itam Aminta Diagne nek ci Djeppel 2 sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Pape Dia
al imam Moussa Gueye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غناو بنيو سانتي يالله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونم أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانكيين تي استوارو أي نداو يجغون أم باس تي سن بروم ñu xatal len fañu dekkon ñu gedd alal ya ñu fa amon gedd xewal ya ñu nekkon gedd ndombal tanke ñu fa amon daw laqku ju ci ben khunt nak mom la tubab di wax grot kelen daw laqatu fa yalla ray len fa wala nelaw lo len fa lu tolok ñett témiri at ak juroom ñend ndaw ñuñu ñom la alquran tudde ashab al-kahf ñu bëgg waxtan tay ci seen histoire té liñu fassiyene waxtane luy soir bu nga xamanteni dañu ko kériel suñu bop waye alquran moñu ko netli. a'udhu billahi minash shaytanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يلا منجي وخك يننتبي صلى الله عليه وسلم لكو يوم محمد نخ دنجا ياكارني استوارو نو يويو دوون دوغو تخنتما نخ da nga yaakar ni dañu bokku ci suñu kemtan yi gëna reey maana ci suñu miracle yi gëna reey dedet waaw koku istifham inkari la lim ci jublu modi yalla dafa bëgg wax yonenti bi ne ko la tadhun anna qissata ahli al-kahf ajiba دون باقي الآيات فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها. منكو بوليا كارني إسوار بوبو رين رياي غو خمنتني جن يمي قدك بچك جن يمي أسمانك سوف dedet ay soir la waye nak nga gëna yémo ci goudé becc gi lay awonté gis bu nek waw lolu ku mu yému rek dof nga waw goudé becc su goudi ñëwé fan la becc nek su becc ñëwé fan la goudi nek yalla néna lolu lu yémé la lélé ngeen yému ci mbir ba tek ko fu for fekk le fa ngi len djegge waw upp kemtan fop te bayyi wu len ko xel muné ko itam asaman ak souf ni matalale asaman mudi mbar tim len malal souf mudi basang
ngeen mën ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal oto waaw di ci banneexoo nu mu leen neexee kéemtaan bi ci suuf ak asamaan kéemtaan bi ci guddeeg bëccëg maa ngi lay yëgal ne kéemtaanu ñooñ ndaw yooyu duggoon ci xuntu ma gënu koy yéeme kon yéeme na rek comme sama kéemtaan yi ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntuma waaw ñooñ xuntuma danañ ko wax waaye baatu raqim bi borom xam-xam yi dañ ci werante am na ñu ne raqim am na benn xalaat boo xamante ni Nu'man ibn Bashir al-Ansari moom xalaat na ko ci mu di gis-gisam moom biñ ko laajee nu firee baatu raqim daf ne ashabul kahfi maanaam ñi duggoon ca grotte ba ñooñu alquran ñoom la nettali seen histoire ne ñoom la yàlla nelawloo woon ci xuntuma ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent wante am na ñetti nit ñoo xamante ni ñoom itam duggoon nañ ci am xunt far buntu xuntuma daal di fat ci seen biir ñooñu ñoo di raqim waaw kon dafa mel ni kon ashabul kahfi kon dafa mel ni ñaari grotte am mais Nu'man ibn Bashir moom nee na ar raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nañu ñoom itam ca xuntuma waaye ñaari xunt yi bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف Nu'man ibn Bashir nee na déggoon naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di wax ci mbiru ñii ñu tuddee ar raqim mu ne ñetti nit leen woon yoo xamante ni dañoo génnoon ba ñu génnee nag di doxi seen soxla yàlla dogal ñu nekk ci tukki ba ñu doxee ba ci àll bi yàlla dogal nag taw bu metti dab leen ñu daal di daw nag dugg ci benn grotte benn xunt ba ñu fa duggee nag pour seelu bàyyi ba taw bi arrêté ñu continue doxi seen soxla far am beneen xeer bu gàwwekoo ci kaw montagne bi ñu ne di bërëmu ba agsi ci buntu xuntu mi ñu duggee daal di fatt xunt mi yem ci sëkk amatuñu fu ñu jaar ba génn fa ñu nekk lëndëm këriis kenn gisul sa morom nee na ñu jaaxle lool ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk foog na ne xuntu may sa bàmmeel ndax dootoo fa génn ndax xeer wi rëy na rëyaay boo xamante ni mënuñu ko puus ba jàll nee na foofu nag jaaxle nanu waaye am na benn waay bu nga xamante ni am na lu ko yàlla yakkiwal maanaam am na lu ko yàlla déy ci wàllu ilham ne ko waa ji daal di wax ci xalaatam bu rafet ne jullit bu jaaxlee day sukkandiku ci jëfam ju rafet ñaan boroomam waaw jëf joo xam ne ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko da ngay sukkandiku ci jëf jooju ñaan sa borom soo ko defee yàlla
mën na la may la nga koy ñaan. Léegi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nekk, ñàkkul bis kenn ku ne ci ñun am na loo defal sa borom, te ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko. Kon nag fàttaliku leen yéen li ngeen mas a defal yàlla te dugalu leen ci kenn, da ngeen koo def rek ngir jëmmi yàlla, defu leen ko ngir gisal, defu leen ko ngir dara, lu dul da ngeen koo def ngir jëmmi yàlla. Ku ci fàttaliku donte benn jëf la, na nga sukkandiku ci jëf boobu ñaan sa borom yàlla mën nañoo dimbali ba xeer wi dañ ñu génn doxi suñu soxla. Nee na fa qala qa'ilun minhum kullun minkum yazkuru ahsana amalin amalahu fala'alla allaha yarhamuna. Fa qala rajulun minhum qad amiltu marratan hasana kana li ummalan la ya'maluna 'amalan li fa kana li ummalan ya'maluna 'amalan li fastajartu kulla rajulin minhum bi ujratin ma'luma faja'a rajulun minhum zata yawmin wasta an-nahar fastajartuhu bi sharti ashabi فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عمله. فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار؟ فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت. قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله. ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به. مني بن واي دال دي جوب ci ñett ñooñu daal di wax ne man de mas naa def yiw boo xamante ni yàlla rek moo taxoon ma def ko. Mu ne ndax dama amoon ay liggéeykat doon leen liggéeyloo, dama amoon ay ouvrier doon leen liggéeyloo. Nee na ma waxaaleeg ñoom nag di leen fay par bëccëg. Nee na wante bi ñu liggéeyee ba ci digg bëccëg gi am na beneen waay bu ñëw. Bi mu ñëwee itam ma waxaaleeg moom ne ko bëccëg nangam lay fay, wante comme yow da ngaa ñëw ci digg bëccëg gi xam naa liggéeyu genn wàllu bëccëg laa lay fay. Wante bi ñu liggéeyee ba ngoon jot nee na gis naa ne waa jooju mujjee woon a ñëw, la mu liggéey ci genn wàllu bëccëg gi tolloo naag la ñële liggéey ci bëccëg gi yépp. Kon daanaka moom da doon jàmbaar boo xamante ni lu nit di liggéey ci bëccëg mën na koo liggéey ci genn wàllu bëccëg. Waaw, la mu liggéey daal tolloo naag li ñu ko fi jiitu woon liggéey. Waaye ji nag ne man duma sakk jëf nit duma liggéeyal ba pare muy suul liggéey ba nag di ko fay lu ko jarul ndax loolu àq la. Mu ne ma fay ko nag lu tolloo la ma fay ñu liggéeyoon ci bëccëg ba. Nee na am nag benn waay bu ci gàtt xel ne man lu tax nag waay ji ñuy tolloo fay ca moom genn wàllu bëccëg li liggéey. Ma ne ko loolu nag du sa problème ndax alal ji maa ko moom. Comme maa moom sama alal nag sañ naa jël ci sama alal dimbali ku ma neex. Sama xol a sedd ci moom ci li ma liggéeyal, loolu tax ma fay ko lu tolloo li ngeen liggéey waaye du dara. Nee na waa jooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam
liggéey ba nanguwul sax jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay. Moom daal noonu la ma bàyyi lim jotoon a liggéey yépp dem, ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. Nee na man tam kum jullit laa du ma lekk. Nee na àqu nit mukk. Nee na ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi. Nee na ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg, boroom ñëwul jël si ko. Nanguwu ma koo saraxi ndax moom moo ko, nanguwu ma koo lekk ndax moom moo ko, nanguwu ma koo mayee ndax moom moo ko. Nee na ba bis rek, nee na am nag, nee na waa juy jaay ay nag romb ma. Nee na ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi. Nee na ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi. Waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel, ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool, waaw ba nekk ay gétti gétti gétti nag. Nee na alal ja bari ba yéem ma, waaye nanguwuma cee def dara, lu tax? Ndax àqu jàmbur la moom ma ko. Bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si, te bu dellu see ma delloo ko alalam. Nee na bis rek, nee na benn màggat romb ma. Nee na mu nga yor yeb di ci sukkandiku, ndax màggat gu ëpp. Nee na ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan. Waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fee liggéey ba bàyyi fi sama alal, loolu nag àq la ci man, dag ma ko war a delloo. Nee na ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal ji alalam daal di dem ngir mer. Nee na ba ma xamee ne moom la, nee na li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla, xam ne moomu ko. Nee na ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp, nee na daal di ko koy jox. Nee na bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf, ndax defewoon na ne amu fa lu toll noonu. Ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee, dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi. Nag yooyu nag yàlla def na ci barke ñooy jurante ba nekk ay gétti gétti gétti. Li gétti gi di bari yépp ay million la, yaa ko moom. Donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni, waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur, sa capital moo ko jur. Ah, mu ne kon nag yow yàlla, allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika alkarim adhilil jabala anna. Mu ne ko yow sama borom, su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko, maa ngi lay ñaan xeer wu rëy wii fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll, yàlla nga ko fi dindi. Wax ne ne xeer wi daal di dandatu lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi, waaw lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi. Kon ñoom demoon na ba ni ñu ni xeer wi fàttee xunt mi ëpp na ba ñoom mënatuñoo gisante ci seen biir. Keneen ki daal di jóg ne man kat qad amiltu xasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaat ni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah fa abaytu alayha fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat wa dhahabat wa dhakarat dhalika li zawjiha fa qala laha zawjuha a'tiha nafsik wa aghithi 'iyalak فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها
فقلت والله ما هو دون نفسك ñune benen waji daldi jog ne man kat masna def man tam ak ñek ndax yalla daf mom mayon alal ju bari baxema gan baxema gan lol ma am alal ju bari sama alal bari lol neena jekki jekki rek neena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek neena muy gis nak ben jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah neena ñew ci man nak neena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko di na ci yalla ne ndimbal li ngay sakku ci man du meuna nek feek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem mu ne wante mu dem tok dir bu yag daldi jaxle wat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom nema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom neena mu melni sheytaani daf ma gën japp neena ma daldi lank neko digna ci yalla ne duma la meuna dimbali mukk fek joxolo ma sa bop ndax jongama nga te sama xala ngi ci yow neena ndaw si daldi bañ delu wat keureum jaxle ba waxtan ci jeuker ji ne ko kat kenn la fi yakar ndax mom la fi yalla mune gan ci dekk bi ci mom la yakarun dimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jeuker ji jaxle na jeuker ji ne ko comme lolo fistes jox ko sa bop ndax kat njabot gangi faatu ndax xif gu metti kon teng ko jox sa bop neena ndaw si daldi delu si wat ci man neena ñew saraxuma ñaan ma ci ñek neena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ni duma la mëna dimbali fek joxulo ma sa bop neena ba mu démé ba seuss té jaxlé néna ci lama djébal bopam nak fasiyéné jot ak man ci jaxlé néna ba mu sumé yérém ba yitté wo jot ak mom néna gis na ko moy lox gu nga xamanteni man dama mujju tit jaxlé neena ma wax ko ne ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi mune ma inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ragal na sama borom ci am jeuker ba pare di moy mune ko khiftihi min ash-shidda wa lam akhafu min ar-raha mune ko yow soxna si ya ragal sa borom fek nga jaxle lol ya ragal sa borom fek nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor mande ma gore di may ku bon may say say mande ñepp seeni keur ci ntaku fo ngiruk ñak man dong la yalla baxi gan ci dekk bi ma am ludul jeex taxul ma fateliko sa borom ludul nit ñi jaaxle ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis ni ki tay genn na ci ak moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi jog nak ne ko ya ma dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kérok waji neena yow sama borom in kuntu fa'altu dhalika liwajhika alkarim
fafruj anna muneko yow sama borom bu fekente ni bayyi gima bayyi ndaw si bañam moy ak mom sa bu fekente ni sa jëm rek taxone ma def ko kon nak ma ngi lay ñaan xeer wi dañu fi dindil ñu xeer wi ngir jëf ci ñu ma defoon ngir sa jëm neena fan sada al jabal hatta ta'arafna xeer wi dal di dandu bañu am leer go xamanteni dañu mëna gisante ñun ba xamne ba xamanté ci suñu biir waaw waaw neena wante taxul xeer wi dañ ba jeex neena keneen ka dal di jog dal di wax ni qad amiltu hasanatan marra man kat masna def lu bax ben bis mune kana li abawani kabirani wa kana li ghanam fa kuntu ut'imu abawayya wa asqihima mune man mi kat yalla daf ma joxon ñaari wayjur ñu magat lol mam nak ay nak di sam kat mune wanti limay sam yeb teewul ne samay wayjur ma len di togal ñuy lek buñu bëgge naan itam ma len di rotal neena benn bis nak bama deme sammi neena taw bu metti teena ma ci alba bu mu guddé neena bima ñëwé fekk na sama ñaari wayjur ñu ngi nelaw neena ma rat meew andil len pour defaral len rer neena bima ñëwé fekk na len ñu nelaw neena bima ñëwé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yewu ma taxaw bu beut set neena biñu yewo nak neena la len defaral nak ñu daldi ndik neena yalla su fekente ni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yal na fi jog xeer wa daldi ne bac bac daldi sanne ku ci alba buntu bi daldi leer nañ ci sen kanam ñom ñepp ñu daldi genn ñu ne kon bu yalla ne yonent bi am hasibta an ashab al kahf war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashab al kahf amna ñu ne dedet xur wa nga xamanteni xur wa ashab al kahf ne kon modi raqim waye amna serigne buñu wax ka'b neena qaryatuhum moy sen dekk ba ñu dekk mo tuddu raqim waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ni ar-raqim lawhun min hijara katabu fihi asma' ahli al-kahf wa qissatuhum ñu ne sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci kilifa yi histoire yi nga xamanteni ay historien len ñom neneen ar-raqim modi tableau ba nga xamanteni bi xale yoyu genné daw tableau bu ñu bindon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis biñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nek ñaata at nga am bind sen histoire ak la len taxa genn ñu ne modi ar-raqim moy tableau bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni
قال أهل التفسير وأصحاب التواريخ كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يوني فريكاتو القرآني أك بوهي سوريين وخننوني أصحاب الكهف نينا سين جامونو مغيني كتش ديگنتي يننت يالا عيسى بن مريم أك سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام نينا كون يوم نيغي نيكون

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñene wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab waliy al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbar al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا nena dañu sukkandiko rek ci xew xew bi nga xamanteni amon ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abu Bakr tok ba Abu Bakr faato Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi nena amon na aw nit ñuko dikoloon ci foore yahud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya top ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na mëne pour bëgg la poser ay questions su fekkante ne tontu nga ko su boba dañu xamné l'islam dëgg la danañu xamné itam sey danañu xamné itam Muhammad yonent la waji don nako sakku te mu and ak ngim ak ragal yalla donte sax nekkon na ci xat xat ak tis ak ñak bu tar ndax lolu daf leen di won ni jigen ji ku deggon ndigalu jëkërëm la bo bu mu démé ba naram moy sax taggu na jëkërëm ne ko damay moy wa taggu na ko ne ko proposé nen ma moy jëkër ji jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñëmé ndax xam na ne li muy def jaadul lolu dañen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawal manam di jaay seen bop te ko ci laaj mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu jullit du ko wax jullit dafa wara ragal boromam ndax so ragale yalla yalla ubbil la bunti wërsel yi yalla jappandal lepp ci yow ba lepp lo soxla daf lay daldi fekk ci gis ngeen sayyidatuna maryam ragal yalla taxone wërsek dan ko dikkel di joge ci aljanna diko fekk ci ci mihrab ba mu nek ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allah lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundum di naqari kon itam ñu xamni jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla ci la demi ba fekkon goor gu bon gu yoron alal dan ca moy mu fexé bu wëlbeutiku goor ga nekk ko bax tu ba goor gu ragal yalla ma tax bu mu tollo ci njaxare mu

0: xettaliku lu baax lu mu defoon, lu baax loolu xettaliku ci xat-xat boobu mu nekkoon. Kon suñu mbokk jigéen ñi nañu xam ne ñoom ñooy baazu société bi. Suñu baaxee société bi baax, waaye bu ñu bonee société bi daal di bon. Kon tabaarakallahu, loolu dañ ci profité rek occasion pour wax ak ñi nga xamante ni foog nanu ne suñu jaayul seen bopp duñu am lu ñu dunde. Yàlla ngi fi, moo bind, mooy dundal, mooy rey, nanu ko ragal, nanu topp itam ci ay ndénkaaneem, topp itam ci li mu digle, topp itam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lim ñu indil ci alquran ak lépp lu ci aju. Ñu ne sayyiduna Umar radiyallahu anhu yahudi ñëw nanu di ko laaj, ne ko laaj yi ñu lay laaj su fekkee tontu nga ko, ñu xam ne l'islam dëgg la, ñu xam ne itam Muhammad yonent la. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne leen salu amma bada lakum, laaj leen lu leen neex. Nee ñu ne ko akhbirna an aqfali as-samawati ma hiya wa akhbirna an mafatihi as-samawati ma hiya wa akhbirna an qabrin sara bi sahibi wa akhbirna amman anzara qawmahu la huwa min al-insi wa la huwa min al-jinn wa akhbirna an khamsati ashya'a mashaw 'ala al-ard wa lam yukhlaqu fi al-arham wa akhbirna ma yaqulu 'amma yaqulu ad-dik wa akhbirna 'amma yaqulu al-faras fi sahilihi wa ma yaqulu ad-difda' fi naqiqihi wa ma yaqulu al-himar. Ñu ni jif yi dañu ko wax ne ko yow Umar ibn al-Khattab ñu ngi lay laaj nga wax ñu, ngal maanaam kànnaar yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan da dara du mën a yéeg jëm ci ko asamaan ci lu baax, kànnaar yooyu yan kànnaar la? Cellule yi tëj asamaan ba dara lu baax du mën a yéeg yan cellule la? Ñu ngi lay laaj itam yan caabi ñooy ubbi asamaan ba yiw yeeg lépp luy xeetu lu baax mën a yéeg. Ñu ngi lay laaj ci bàmmeel bi nga xamante ni dafay dox ànd ak boromam, bàmmeel buy dox boobu bàmmeel ban la? Ñu ngi lay laaj la doon waare, la jógoon di waare te du nit te du jinne, waaraate kat boo xamante ni du nit du jinne kan la? Ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon neen dox ci kaw suuf te amuñu ndey, amuñu lu leen jur, waaw noonu rek lañu ñëwee. Ñu ngi lay laaj itam siq bu dee sap lu muy wax, ñu ngi lay laaj fas bu dee ngexal lu muy wax, ñu ngi lay laaj mbott bu dee jooy lan lay wax. Bi ñu ko laajee laaj yi wax ne ne Umar ibn al-Khattab njatt na boppam ci suuf, ndax laaj jiñ ko laaj xamu ci benn, xamu ci dara. Wante Umar ibn al-Khattab ci mandoo ci wàccee gu mu wàccee boppam tax na mu wax wax bi wax ne laa ayba bi Umar iza su'ila amma la ya'lam an yaqula la a'lam wa an yas'ala amma la ya'lam mune a du sik kat ci man umar mu doy di mi suñu ma laje luma xamul ma baña am ben complexe taxaw wax ne li ngeen ma laj xawmu mako te itam su fekente ni gis na luma xamul ma baña am ben complexe ci laj ni li kat xawmu ko waaw ni gis ne kon yonnentou sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci bañu reuy waaw ndax dañu wax ni reuy pep le buy nek ci xol te pep bobu ku mo nek ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yonent bi opere won nako ci xolu julit ñi beddindiko motax umar bamu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak amna yahud bu tepp daldi wax ni hadha dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyyan wal islam batil mune li kat day wonene kon sen yonent bi du yonent li day wonene itam sen yon wi yonu nen la du yonu deug fofu nak amna ben sahabi buñuy wax Salman al Farisi mu ngi won ci jotaay ba Salman daldi juk daldi wax yahud yi ne len qifu qalilan da hawlen muñal ma tuti ma ngi ñew neke boba mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ke yonent bi waxon ne suma de dekk ko xam xam aliyun moy buntu ba waaw ali ibn abi talib mom la salman di seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax yu nub ay tiax yu xoot bi salman ñewé dafa wax ne ya abul hasan ya abul hasan اغيث الاسلام فقال وما ذاك فاخبره الخبر نبي مو نيوي داف نيكو ياو بايو حسن ختل الاسلام نخ اي نونام دال نونو سي كوم مو نيكو لان مو خيو مو نتليكو كيسيون يي نيو لاج سيدنا عمر تمو نكو تونت علي بن ابي طالب كرم الله وجهه دادي اندك سلمان الفارسي رضي الله عنهما ان علي دادي نيو بتي جي في فك لن نيو تخاو سيدنا عمر بيمو جيسي علي افكو دوغال نيوكو دادي كوي اكولات خامني بوروم خام خام غو ري نيو علي دادي نيو dadi len wax ne len saluma badalakum fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam allamani alf bab min al-ilm fa tash'ab li min kulli bab alf bab fas'alu 'anha ñune ali ibn abi talib neena len laaj len lu ngeen bëgg laaj leen lu leen neex maa ngi leen di yëgal ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ma junni buntu ci xam-xam nee na junni buntu yooyu góorgóorlu naa ba jëlewaat naa ci yeneeni junni bunt yoo xam ne maa ko ci dolli ci samay gëstu ak samay recherche mu ne kon nag laaj leen lu leen neex ci kattanu yàlla ma tontu leen waaye Ali nee na leen inna li alaykum sharita iza akhbartukum kama fi tawratikum daxaltum diinana wa amantum Ali na leen بلا ما لنا تونت نك دنا تيرل بن كونديسيون condition bi modi su fekente ni li ngeen ma laaj yep tontu nako comme ni mu dikke ci sen tere yi ci sen tawret yi ak sen evangile su boba nak na ngeen duggu ci suñu diine xamne diine ji moy diine deug na ngeen gëm sayyidna muhammad xamne moy yonent mu jog jamono te mo tej risala yi fi ne ko waw ko kay ben yorante amu ci sokay tontu ñuy gëp ñu ne ko yow ali ñu ngi lay laaj an aqfal as-samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamanteni ñu tej asaman buntu asaman yi yeen cellule la Ali ibn Abi Talib ne len kanar yi tej bunti asaman modi ashirku billah manam bokale ak yalla muy tej buntu asaman fek yaangi bokale ak yalla do julli ba sa julli yek do wor ba sa wor yek do joxe azaka ba sa azaka yek te jef yu bax yi nit ñi di def fi ci ko suuf malaika yi dañ koy yek ci ko wa nit ku ne nak am nga fu sa jëf yu bax di jaar di dem bo bokale ci yalla nak tej nga buntu yoyu lo defati ci lu bax dotul jallati wa motax nak ñu ni nit ki weddi yalla jëfum ju bax du yek wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lañu nga gis leen ñu dakk dimbali nit ñi gëna upp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne bañu wax naan tubab dal jikko jullit la yor wante dañuy def yépp du mëna yéeg ndax li ñuy bokkaale ak yàlla parce que gëmuñu ko kon ñoom tëj nañu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg waaw moo tax yàlla ne gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwee mu naaw su ndox ñëwee itam mu dem mu ne kon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaale ak yàlla ñu ne ko lu tax mu ne li ann al abda ida kaana mushrikan lam yartafiaa lahu amalul waaw mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéeféer mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg waaw jullit bi nag moom fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla fexe nga ba assuré bañ a bokkaale ak yàlla nee na nag donte sax moykatu yàlla nga li ngay moy bàkkaar la waaye nag boo jullee mu yéeg soo wóoree mu yéeg boo joxe azaka mu yéeg yow daal jullit bi fexeel rek ba bul bokkaale nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatihi samawat ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mu ne caabi ji ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la nee na foofu nag jif yi xoolante nanu kenn ku ci nekk xool na sa moroom ne mo ne waa ji li mu wax di dëgg wante teewul ñu ngi continue di ko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb sayyidna ali ne leen zalika alxuutu alladi iltaqama yunus mu ne leen mooy jën wa wannoon yonent yàlla yunus ca digg géej ga jën woowu de bàmmeel la bu ëmbon nit ba paré di dox ci biir geej gi. Waaw, mu ne ko cax boobu loolu lay tekki. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmahu la huwa min aljinn wala huwa min alins. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj la nga xamante ni doon na waar ay mbokkam te du jinne du nit. Mu ne leen hiya namlatu Suleyman ibnu Dawud. Mu ne la doon waare te du nit du jinne mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci iswaaru yenent yàlla Suleyman doon waar mbokkam ya naan leen ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mu ne ko xorondom boobu doon wax ak mbokkam ya naan leen yéen samay mbokki xorondom gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi ndax Suleyman gi ñëw te borom doole la, borom daraja la, te bu ñëwee moom ak soldaaram mën nanu leen a joggati ngeen dee te ñoom duñu ko yëg. Ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi. Ñu déggal ko mu leen di waar, di leen oriente, di leen teg ci yoonu yàlla. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin mashawa ala al ard wa lam yuxlaqu fi al arham. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nañu dox ci kaw suuf, nee na te kenn ëmbu leen, noonu rek lañu juddoo. Waaw, mu ne leen dhalikum aadam wa xawa wa naqatu saalix wa kabsu ibrahim wa asa muusa. Mu ne leen juróom ñoo ñu doon dox te amuñu ndey ak bàyyi, moo di aadam ak xawa, ñoom noonu rek la ñu juddoo, ak géléemu saalix ga, ndax waa kër saalix ba ñu bëggee sonal saalix dañu ne ko yaa ngi ñuy rey ci woote bi ngay woote. Li ñu bëgg moo di montagne ba la ñuy seen. Su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi, jur ci saasi, gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam, su boobaa ñu gëm la. Keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle. Waaw, ba sax xawoon naa gàntal, yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faalun li may yurit, lu ma neex ma def, te sama kattan amul limit. Lii ñu la laaj mën naa ko, montagne bi mën naa ci génnee gëléem gu ànd ak doomam. Ñu ne gëléem googu nag àndoo nag doomam naqatu saalix boobu neneen amul ndey, noonu rek la ko yàlla binde. Ñu ne itam kabsu Ibrahim keroog ba Ibrahima tëralee suñu maam Ismaïl ca Makkatul Mukarrama, takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla, ndax moo ko ko digoon, moo ko nisaroon. Keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne Ibrahima dëggu na ci li mu wax, dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam. Keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayyiduna Jibril alayhi salam, ne ko demal nga jox ko sayyiduna Ibrahim, ne ko mu remplacer ko domam ji mu narona rendi. Neneen xar moomu amul nday bàyyi noonu rek la ko yàlla binde jaarul fenn. Ñu ne yet wo nga xamante ni yenent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yoroon, waaw, te bu ko sànnee mu nekk jaan, mu sonaloon ci Firaun, yet woowu itam wax ne ne noonu rek la ko yàlla bindee woon, kenn daggeewu ko ci benn garab. Ji fi ne ko waaw, lan la séq di wax bu dee sab? Mu ne dafay wax ni uzkurullaha ya ghafilin, yéen way sàggan ñi topp àdduna, waay fàttaliku leen seen borom, yàlla leen bind te dana leen fi jële, te bu ëllëgee da ngeen ko rendre compte, kon nag góorgóorlu leen ci jaamu ko. Moo tax muy faral di sab njël pour di yeey way sàggan ñi nga xamante ni ñu ngay biddanti. Mu ne ko lan la fas di wax buy ngexal? Mu ne ko saabu boo waree fas, waaw, wala saabu xelum fas demee ca góoru yàlla ya daan gàddu seen jaasi di jihaat yi pour yaatal l'islam bi. Nee na fas dana ngexal wax ne allahuma ansur ibadaka almu'minina ala alkafirin, yàlla yàlla nga dimbali sa jaam yi la gëm ba ñu mën a tasaare sa message ba mu mën a yaatu, yàlla nga wedamloo yéefér yi, yàlla nga néewal seen kàttan. Loolu la fas di ñeexale. Ñu ne ko lan la mbott di sabe? Mu ne dafay wax subhana rabbi almaabud almusabbah fi lujajil bihar, ne loolu lay wax, waaw, maa ngi tudd sellu sama borom bi nga xamante ni moom la ñuy jaamu, sama borom bi nga xamante ni yéen a jën yaa ngi koy sàbbal ci géej yu xóot ya ak dex yu xóot ya ak barab yu lëndëm yi. Nee na bi Sidna Ali tontoo laaj bi, nee na yahud yi nag daal di xoolante, bi ñu xoolantee nag nee na moo ne waa ji tontu na laaj yépp de. Foofu nag yahud yi nekkoon nañu ñetti kuréel, waaye nag ñaari kuréel yi ñoom rot nañu daa di gëm ci saasi daa di wax ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Wante ñetteelu kuréel bi nag ñoo wax Ali ne ko d' accord nañ sax ci li nga wax yépp, waaye des na benn laaj. Ñu ngi lay laaj nag ci xabaaru ndaw ya nga xamante ni yàlla daf leen nelawloo woon 300 years gannaaw si gi mu yeeleen, dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire. Keroog wax nañ ni Sidna Ali nettali na leen nag histoire boobu, wante insha allahu loolu ci ajuma ji di ñëw ci leen ci dugg ci histoire ndaw ñooy ndaw yooyu nga xamante ni jógoon nañu pour fas yéene rawale seen pas-pas. Tabarakallahu, seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Pape Dia. Ñu nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi, ki ci jiitu di suñu yaay ju baax di Adja Anna Seye dëkk ca Castor, jëppal 2
1: di nuyu itam Adja Thiam mom itam nek ca castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen yu bax wala suñu ñaari jigen yu bax di ami Kolembu ak Nabulo ñu nga nek ci avenue Lamine Gueye e ci SCBM Samsung ñu nek itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def len itam ñu di mak ñu ngi nuyu suñu yaaju bax madame Mbacke di nuyu itam ñaari domam mam Bint Mbacke ak Mare Mbacke nek ci cité Assignan ci aéroport ñu ngi nuyu Khadijatou Diouf dekk ci Pikine cité Sotiba di nuyu itam Mor Gueye nek commerçant nek ci marché Grand Dakar di nuyu itam Sophie Gueye de suñu xarit nek ci Liberté 6 di nuyu itam frèram Ousmane Gueye ñu ngi nuyu Oumou Diatta dekk ci Thiaroy Gare ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Kouré Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ning di nuyu sœuram Anta Ning di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax di Salka Dieng di nuyu itam Seyd Jibril Dien dekk ci Dagapel Morola di nuyu itam professeur Diouf nekk ci bloc scientifique Aliou Sall jotal na nuyo tabarakallahu ñu koy nuyu di ko ziyara di fédélu itam suñ ciofel ci mom tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñepp di balax ñepp seen xarit seen sokko chamel étudiant yu ndaw ci seen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي اسوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اديو ماجي ويسو موكاي جيسون نين وقتان ميغا خامني دوخنا ci digenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yéme dañu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto dañu xamné l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wu loko dañu xamné kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wu ba sayyidna umar amun ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seti sayyidna ali karramallahu wajha mom mo ñew bi mu ñewé yahudi di ko laaj muy tontu ben par ben di tontu ben par ben ba question yépp jeex gis na ne bi question yi jeexé yahudi kérok ñetti mbolo lan won mais ñaari mbolo ya ñom suk nañu dadi jeblu deugul l'islam ne moy diiné deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ñoo laaj sayyidna ali ne ko ya ali qad waqa'a fi qulubi ashabi ما وقع من الايمان والتصديق منيكو جيس نانو ني سوني مبوكي نغم دوغنا سي سن خول تي تونتو ييغا تونتو سونو لاج ياكو وارال وايي ناك ديسن نانو بن لاج بوبو بو فيكنتني تونتو غوكو سو بوبا ناك نيون dañu ñu dugg ci seen diiné soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diiné ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci benn xunt yalla ray leen fa ñetti téméri at ak juroom ñent bam leen fa rayé wala bam leen fa nelaw lo ba noppi mujju na leen nak dundalat manam yew wat nanu muneko nak ñooñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali neko su bëgge ma wax la ko ndax alquran andi nako mu di téré bi ñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi neko yag nañu deg ngeen di jang seen alquran bobu waye alquran da fay résumé té ñun dañu bëgg nak nga tass ko gën ko léral kon dal li ñu bëgg moy nga andil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk ba ñu dekkoon wax bour ba xaj ba ñu andaloon lool dal mom la ñu bëgg su fekkante ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon sidna ali karamallahu wajhahu wax len ne len wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw munelen hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سيدنا علي نكو yenen tibi sallallahu alayhi wasallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amone ci dekk romain yi ben dekk bu ñuy wax afsous ben bour bu yiw mo fa dekkon waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukoy wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ne rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex nena mu daldi fay tabax nak pale bu bax bu rafet sax pale bu yeme ñune bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amon na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci bir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu né bur bi musu ta nango doxal benn mbir luddul ba diso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlon ay jeune yu am xel té mus té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ni bur bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitam ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeko wuy ci fitna lu len may na len jamm jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuy suñu ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposé ñepp daf len japon di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya sanni ko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waw ñi gem ñep mu len di mbugal di len ray ñu ne bi nga xamantini nak demna ay at nek ci lolu bu nit ñi gem ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum len wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tokna ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wor ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reuy kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat am nañu doole kérok bour bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mu am doole la bour bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudé jeune yoy dan ko conseil nek itam ñu dan disol amna ca ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisee bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jange muné law kana diqyanus hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني ديقيانوس مي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek ma gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla dug wonak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi Diqyanus bimu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fenni kessé la Diqyanus dal du dara nit la rek da di bur nak bu kacior bo xamni ku ko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli xami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggante ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli xa mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek toggu nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mune len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'ami wash-sharabi wal-manam mune yeen samay mbokk man kat dafa am lu gané ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol, xalaat boobu moo tax mënatuma lekk, mënatuma naan, mënatuma nelaw. Ñu ne ko wama huwa yatam li xaar, xalaat boobu lan la? Mu ne ataltu fikri fi hadihi sama fa qultu wa man khalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuza wa ja'alaha saqfan mahfuzan bila 'ilaq min fawqiha wa la da'ama min tahtiha wa ma ajra fiha shamsaha wa qamaraha wa man zayyanaha bin nujum ثم أطلت فكري في هذه الأرض من سطحها على ظهر اليم الذاخر ومن حبثها وربطها بالجبال الرواسي لأن لا يمتد ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار موني يين سامي مبوك لي تخ نانغوما ليك نانغوما نان مو ديني خوتلنا سما خلات تي اسمان سي ني تيم ما خلات دي واخني واو كان مو بيند اسمان كان مو ديف اسمان مودي بلافون plafond bo xamanteni yalla ko ar teel ko bopam ba danoul plafond bo xamanteni danoul mu ngi tim neena te gisuma boom yu ko tey neena gisuma itam ay jeñ yu ko tey kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxle ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mo bind asaman du diqyanus mo bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolu mom lerna ma xawma luma lerul waye lolu lerna ma mune mu guddalat sama xalat ci souf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej gi nga xamanteni jakarna jakarlo nak man di four neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deugari neena xamna ni itam lolou du daqyanus mi moko def neena mo xotalat sama xalat ci sama bop man kan moma genné ma di dom ma genné ci sama biiru wayjur wu jigen kan moma dundal di ma jox limay lek fan lay joge lan mo tagal souf bu souf di genné ñam wu ma mëna lek waaw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jiki mu commencé reuy waaw sama sikim dara ci kawar nekku ci ba jiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jiki commencé wex ndax bi jaaw lolu kan moko def neena bima xalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pre nak yor ko nak gérel ko bopam ndax liggey yu reuy yima gis ci aduna bi amul nono rek azar azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pre nak yorel ko bopam bour bobu nak wutena ak sorina sore nak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggey liggeyu ministre ci
kër bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ dé sét dal di khianous mënu nek yalla kon nak ngum gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk wax deug yalla di gëm nak di khianous di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mune len kon li fi seuss mo dine nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ té bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku daadi daw genn dekk bi daadi wut nak yobbal mu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam ci lañu dajéek ben sam ñu daadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaj wi tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul doomi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na natangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu dal di netti sam bi fi ñu jaar yépp dal di koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk ba danañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu pass pass motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gedd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu dégglo seen kaddu kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci mom ak ngëm mom sam bi mu daldi gëm ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko musta xam wante wax deug yalla tay de ginnaw ba ngeen mako xamale gëm na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaar ma kom xari ak bay yi ma yor ak nak yi mom moko ma daw dello ko borom daldi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gem rek ay mbokam motax sam bi daldi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi ba mu ñew sam ba nga and xajj bi dañ ne ko kat daqal sa xajj bi mu dem ndax ragal nañu kat xajj bi feñal ñu ndax buñu toggé ci barap mën na mbeu té bu mbeuwé xeyna soldar yi ñuy sét dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi na commencé di daq xajj bi wa fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukoy sanni ay xeer wa diko sanni ay xeer
waye taxul xaj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sanni ba sonu bi xaj bi xame nak ni sanni mën nako gañ wa wax ne ne qala bi lisanin zaliq xaj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunni wa ana ashhadu an la ilaha illa allah

xaj bi moy wax neena lutax ngeen may dakk te man ma seedi deugal ne amul benn bur budul yalla te Isa ibn Maryam yalla ko yoni mune kon dauni bayilen ma rek ma len di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila Allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégeñ ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bi ma am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def né inni uhibbu ahbab Allah man kat dama soppu ñe soppu yalla te yeen gis na ni soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma dakk bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolu ak jaamulo ci man e sidna ali moy netli histoire bi wax ne ni borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuté amna ci wanté Abdullah ibn Abbas néna xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba paré jëm ci ñuul ñu né itam turu xaj bi wuté amna ci wanté turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de len ci jëfëndiku ci walu secret wax neen ne sax baxna bo dé tukki nga bind ko ba paré jéggi ko dem da nga dem ak yamu delu sé gam waaw nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneeni mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñoo di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw mais itam wérante amna ci ñi neene ni la tuddu ñi ni la tuddu ñi neene la tuddu waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidina ali mu ngi netti yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grotte bañu duggoon ñom grotte bobu xuntu momu nu mu tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasid neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sammu bi gem na and ak ñom ñu nekkon juroom benn nit sam bi ñew gëm juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañ woon juroom ñaari jeune lañ woon xaj bi moy ñew ñet nekk juroom ñettelu mindeef bi and ak ñom neena xuntu ma ñu dugg nak sam ba len ko won ndax moy nitu Allah mo xam Allah bi mo ne len nañu dugg ci xuntu ma le wax ne nekeruk bañu dugg ci xuntu ma fekk nañu ci buntu xuntu mi neena ay garab yu meññi sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xootul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan ene ñu ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يالله جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نينم أكي صحابام delu ci nen fasiyene waxtan ak yeen ci nitu yalla bu mag mudi luqmanul hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yo rafet te bax yu mu don digal ay dom ma yu mu don digal domam man ci tawul itam amna yenn ci tere yu wax ci histoiream. Luqman nak dañu werante nan dañu werante ni nax mom yenent la won wala du yenent, ndax diko ci alquran yalla wax ni Luqman yenent la won, waye dal wax na ni jox nañu ko xam xam ba gën te modi xam xam wu hikma. Lolu alquran wax nako. Ñeneen yenent la ñine dedet du yenent, waye neneen soone nit ku baax la woon rek dina mën a dajale mboolem xeetu gratis yi, yenent dina mën a dugg beneen garat bu dul garat yenent yi itam dina mën a dugg. Kon Luqman nit ku baax la woon doon dugg ci kaw suuf. Moom la alquran wax ni walaqad aataynaa luqmaana alxikma, mene alxikma moo di alaql والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. يلا نانا نون يلا جخون نانو سنو بين نيت بني وخ لقمان جخون نانو كو لني وخ حكمة من حكمة لك مدخل مرفت مواند خم خم بو وير خم خم بنيو جفي jëfin bu sell. Luqman borom xam-xam yi wuute nanu ci askanam. Am nañu wax ne kaanat mu uxti Ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man, ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon. Te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon ndax nit ku ñuul la woon. Yenente yi daal am na ci, waaye Saad ibn Musib dafa wax waa jooju doon ko laaj jaam boobu ne ko la taxdan min ajli annaka aswad, mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul, mi ne Luqman nit ku ñuul la woon. Man lay yëgal ni Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën, ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma, alquran itam tudd na ko. Mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax, ñi ci gën a siiw Luqman ca la bokk, Bilal itam ca la bokk. Mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba,
ñu dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul lañ, ne ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne samitu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul haqqan aqul lam yakun luqman nabiyan walakin kana abdan asamahu allah ta'ala kathira at-tafkir hasan al-yaqin ahabba allah fa ahabbahu allah famanna allah alayhi bil hikma. Jeli nañ ci Nafi' mu jeli ci Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Man leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu, waaw maanaam zéro foot la woon, ndax lépp muy tilim tilim mu jikkoo moom Luqman muccoon ni ci. Waaw nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko. Yeneen ci bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kóolute la ci boroomam, nee na itam ku soppoon yàlla la te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne Suleyman doon na nelaw benn bis, nelaw bu bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu khalifatan fi l ard taxkumu bayna annaasi bil xaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bi ko wax loolu Luqman daal di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu al afiya walam aqbali al balwa wa in azama alayya fa sam'an wa ta'a. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkillu naa ci sama boroom, su fekkee yàlla tànnloo na ma ah man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal ku fekkente ne yàlla daf may tànn loolu, loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourné nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yeneen tey fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen, waaw nattu yasonal leen lool, ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul ñu ne yonent yépp juróomi yonent ñoo ci gën, juróomi yonent yooyu seenu ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnloo moom daal préféré na nekk daal nit ku yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñu ngi koy dund,
tok ci roxam dal rawale pass passam ak tawhidam neena moko gëna mune nak wante bu fekente ne yalla doguna ci def ma khalifam ci kaw suuf neena bu boba duma warante ak mom nak dama koy baye bëgg bëggam baye ko ma sheikham ak iradam su ko defé nak ma top ci gannaawam nangu ko nak ci biir nangu ko ci biti neena mana tammi da ci koy wax ne ko waxal lu tax nga tontu bi waxal tontu ko ci biir nelaw yi ne ko لأن الحاكم بأشد المنابر وأقدرها يغشاه الظلم من كل مكان مونيكو ندخ أتكت بي مونيكي برب دانجر لنك برب ديوار لنك دفا ملني كو تخو تي بنتو تخو سفر بخوت mu taxaw ci buntu taxma te bu yëngato taxma mab te bu mabbe mu dugg ci biir safara wa neena attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara moone bu fekkente ni itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon neena nga mucc doo dugg ci safara wa mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon neena tuñu safara wa dana mabb te bu mabbe du ci biir te dootu fa génn ba mukk loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekku ko torox ci bëtu nit ñi te nekku ko rëy ci bëtu yàlla neena moo ma gënal ma nekk ko rëy ci bëtu nit ñi te nekk ko tuuti ci bëtu yàlla malaaka mi ne ko eskay li nga wax di neex naa dégg mu ne ko ndax ak volmu zolomaatun yow man xiyaama mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yow mal xiyaam mu ne te bëggumaa amel kenn ak bëggumaa tooñ kenn mu ne ko nag te ak te moom yàlla rekk ko moom yàlla rekk ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ko ko yeyoo mu ne ko ndax àdduna pañatu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo feetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee àdduna doole jooju la la yàlla jox nga feetale ko àdduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaat addunya fa inna aljahima hiya almawa mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte ni muy attee jaarul yoon xoolu ca yàlla seddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa ani alhawa fa inna aljannata hiya almawa mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubbog yàlla ca na muy liggéey ak na muy àtte ba mën bakkanam daan ko nee na kooku ëllëg àjjanaay këram nee na maraaka mi gën a yemu itam ci kalaama Luqman googu nee na Luqman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee sole xam-xamu xikma dafa yeewu rek commencé di wax xikma lu mu wax nit ñëpp ne eskay
motax yonenti yalla dawud alayhi salam waxnako bis ne ko touba lak ya luqman u'tita al-hikma wa sarrafa 'ank al-bala yonenti yalla dawud neena luqman wona sa taxe yow de raw nga yow de muccu nga luqman ne ko lutax mu ne ko ndax dañu la jox xam xamu hikma teggel la notu la waaw ndax yow denk ñu ngi koy dund yàlla teggel na la ko jox la xam xamu hikma nga toog ci sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonuloo la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam xamu hikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla dawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoiram ci émission yi weesu moo tax luqman wax nañ ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawba mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie ñu ne comme moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga Mashiya yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw min naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaani ca malaul aala di bokk ak malaaka ya géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fop waaw ki nga romb ca medd mi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca bureau itam door costume bu rafet cravate moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaani ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moromu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mii kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a lay ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ni dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daal di jël xol ba ak làmmiñ wa ñëw indil ko ñu toog ak diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat séraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak làmmiñ wa indi ah sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma ni gën a baax ci xar mi da nga indil xol bi ak làmmiñ wi ma waxaat na
indilat ma li gëna bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ wi wa mu ne ko num mëna nekké naka la xol bi mëne gëna bon ak lamiñ wi gëna bax itam ci xar mi wa mu ne ko xol bi ak lamiñ wi suñu baxé néna dañuy bax bëgg na bax yépp néna buñuy bon itam dañuy bon bëgg na yes lépp mu ne ko mën na nit ki lamiñam xolam mën na mu gëna bax ci moom waaye itam mën na nu gëna yes ci moom kon nit gi ne nit ku bon la da fekk ne booba xol baak lamiñ waa bon mais ki itam buñ ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baak lamiñ waa baax ndax kat lamiñ mooy interprète xol la nekk ci xol lamiña ko mën a feeñal loolu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna fil jasadi la mudghah iza sanuhat

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التهاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدر جيم مكدر مكدين سن خبير سن سبشا أحمد تهاني النوم dalu sene ci katuna yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haq ak sen xarit dabja ñu bëgg continuer ak yeen comme ñu ko doole woon rek ci aljuma ji weesu ci histoire Luqman al-Hakim. Gisoon ne Luqman yàlla daf ko tànnal woon ci diggante nubuwa ak xikma, maanaam ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér, ay jëfandikoom wér dëppoo bëgg-bëggu yàlla te mu bañ a nekk yonent. Moom mu tànn nekk yonent, mu tànn nekk xakim, ndax ak yonent la ci raxasu cee nattu dafa bëri. Moo tax borom xam-xam yëpp d' accord nanu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Mene itam teer la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, dadeen sàmm ay xaraki bay. Mais ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulaan arraayi qaala bala qaal fima balagta ma balagta qaal bisadq alxadiid wa adaai alamaana wa tarki ma laa yacniin. Mine Luqman mas na daje ak benn waay waa ji dégg ay kàddu yu yéeme ci Luqman. Waa ci ne ko xanaa du yaa doon sàmm bi ma daan romb di sàmm ay gàtt. Mu ne ko xakee man la, mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am mu ko amee, ndax moom kat xam-xam bu mel ni baaxuwuñ ko dégg ci sàmmkat, ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara. Mu ni ko kon moo def ko am xam-xam bu wére ni, xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy. Mu ne ko maa ngi ko amee ci dëggu ci sama waxtaan, mu ne ko fas yéene maa wax mukk ba fañ, lépp luy génne ci sama gémmi dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre, ndax mosumaa fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ duma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma, duma fañ ci sama waxtaan, duma fecc wëllëre, duma dugg ci lu amul njëriñ, lépp lu ma gis rek lu am njëriñ ni. Wax na ne Luqman ni dund na junniy at, fekkee ne itam jamono yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonente yàlla Daoud di ñëw, ñoom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar, waaye bi yonente yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee
dal di delu nek suru ba nek njabot top ci ginaawu ni Lotman ku yeme la won ci waxtan ni wessu am nañu waxon ni Lotman jam la won ne deg ak ni kon histoire lañ cey deg mo jume waxe man nañu bari ki waxe ni ki waxe ni ki waxe ni waye ñu gis ni Lotman bi nga xamanteni yalla dogal na sangam bobu yonne ko ci saras ko mu jënd fa ben xar ñu jënd xar mi ñew da di koy rendi sangam bi ne ko jox ma li gëna baax ci xar mi mu dindé la mi wa ak xol ba indi ko ñu taaga ak diir ci jamono sangam bi la ñewaat ko ne ko demal nga jëndale ma xar ca séwaas ba mu dem jënd xar ca séwaas ba ñëw mu ne ko rendil ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bon gën ci ayib moo ñëwaat lamiñ wa ak xool ba mu ne ko waaw mu ne ko la lii di gën a mën a baaxe ci xar mi di ci gën a nekkaat ci itam li ci gën a bon mu ne ko waaw mu ne ko maa nga yëgal ne lammiñ ak xol jëmm ju ne nekk baax seen baaxaay dafay yóbbaale géew lépp la nekk ca jëmm joojule buñ ca yeesee itam dañ leen di yóbbaale géew mu ne ko kon nag bu ñu baaxee dañuy baax ba faw bu ñu bonee itam dañuy bon ba faw ci biir loolu ci lan waxoon ne xol mu ngi seddalikoo ci ñett mu indil lan lu ñuy wax alqalbu salim ak alqalbu lmayit ak alqalbu lmarid loolu moo daan li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu alqalbu salim mu waxoon ne ni lan moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jëkko yii nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy saltal moo ci xun yàlla di wax ni téere bi di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ñi nga xamante ni ragal nañu yàlla maana ñi nga xamante ni mboolem ayibi jëkko yi dañ na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jëkko yi ñu waxoon la ni lan moo di ñi nga xamante ni dañuy soxal julli di ko def ca waxtu yo di ko def itam ci sorte yo di ko def itam na ko yàlla bëgg moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla mayu ca ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam du ci dimbale boppam du ci dimbale ay wayjuram du ci dimbale njabootam du ci dimbale itam jaamu yàlla yi moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nanu ne dina may ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla maanaam ni leen ko yàlla jëgale waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiqun waaw mu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yaani bi qalbin salimin min alshirk wa alnifaq yàlla nee ne bisa ngay ñëw ci bis yi
waaw te moo ju ënd ak yamal xeyam nee na gis na bu nga xam ne nee na lu alal bare bare amu fa njariñ lu doom ya tekki tekki lu njaboot gi tekki tekki amuñu fa njariñ la fa am njariñ rek mooy xol bi nga xamante ne mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ayibi jikko yi nag limoon nanku bi ca njëkk moo di bokkaale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak nafeq ba ca topp di fen ba ca topp di ngañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wurucc ak kàccoor yooyu yëpp ay ayibi jikko la yu nga xamante ni waruta nekk ci xolu aji gëm ji soo fexee ba jikko yi nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñuy ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi dana ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaa ci waxin mooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bari bari lu doom ya bari bari te fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim ci li mu jikko yee dañ ci yow boo liggéey itam ci porte rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu nag yàlla moom moo ko wax kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman na xabaar bu baaxee lépp baax xol bi nga xamante ne nag moo di alqalbu mayit mooy xol bi nga xamante ne dafa dee xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren gëdd ren du tax mu waaru mukk moom dool sëgg na ci mbon te fas yéene wu ca siggi waaw moo tax yonente bi ñim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teele yee pour noppal xolam ne ko li ngay baax baax li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yëpp yëpp naa ko xam naa ko waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk ak effort boo mënta def duñu jub mukk waaw moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun mu ne ko wér na ne gaa ñi nga xamante ni wet dinanu ma moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw mu ne ni yonente bi def na ko lu tax mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim gichawa wa lahum adabun adim yàlla nee na mën naa karte seen xol gannaaw bu mu ko yorndoo gis ne jéemuñu jub lu njub jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéem a jub wala ñu jéem a baax fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax jéemuñu wut lu baax lu dul ne ñoom cheytaane la ñu àndal cheytaane la ñu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel mu ne ci laa testé seen xol yaarut njub du ca dugg bu mukk mu ne ko kon bul son te classe boobu moo doon classe ñoom Abu Jahlin waaye nag am nañu fi nag ay taalibe am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax dañu fa taxaw waaw dañ ko jéem a dégg wutiwuñu ko seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lanu képp ko dem nag ba nekk sa jaamu bakkan yàlla dana kaste sa xol yàlla dana fatt say nopp yàlla dana fatt say bët doo mën a gis dëgg doo dégg dëgg doo nangu dëgg waaw moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim a anvartahum am lam tundirhum la yuminun waaw loolu dawoon na nitu yonente yàlla Moussa ji yàlla ne ko miracle bu nekk wandalan ko am na ñaak ñoom ba ci turu Sinaï may wax ñuy dégg may digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bànneexu bakkan la nu topp dem na mu ba rey nit
xamuñu ko ko ray nga digal leen ñu wut nak nga jël lenn ci nak wa bacc ko nit ko mu jog wax ko ko ray tuddat teewul bañu way bacc ko dañu top seen bakkan top ñu samay ndigal mu ne ko ñooñu nak seen xol mo waw seen xol mo dee te borom xol bu dee nak ñepp mu ñu caa dugg ñaan ko ñepp mu ñu caa dugg mu ne ko kon nak mooy tey yaa yalla di wax ni summa qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijara aw ashad qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wa ma llahu bighafilin amma ta'malun yalla neena ñu fi li nga xamante ni seen xol dafa wow banal ni xeer yàlla nee na ñooñu sax xeer moo leen tane mu ne ndax xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génne ci dafa nekk dex mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dina toj ndox génne ci ba nekk salaam wala mu nekk teen mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni toroxloo seen boroom ak ragal seen borom dana tax ñu dallee ko ci kaw montagne daanu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na bëgg na dëgër xeer ndax xeer léeg-léeg mu ragal boroomam ba génne ndox xeer léeg-léeg mu ragal boroomam ba dallee ko daanu waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lenn bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen jox xéewal yenuy nuure ci bakkaar ndax bu dee weggaat dund ga ak alalje yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel ba neewal yàlla ne ko kon boo tayyi ci ñoom waaw bu sànn ci ñoom yana ñoo ne la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dex génn ci mu ne wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma mu ne moo di yenn ndekki yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen boroom ba seen bëttaa waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen borom seen xol di jooy bët yi jooyee ñu waaye xol yaa ngay jooy waaw kon nga gis ne yàlla xas ba mu xas borom xol yu dee yi te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wu ñoo mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub leeruk yàlla gii di alquran ak sunna fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu toj ndox génn ci wala léeg-léeg itam mu dalwee ko ci kaw dal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam wante ñii de seen xol yi boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi di leen waa di leen wax lu nekk du tax mukk seen xol toj ndax seen xol mu dëgër waa tax ñu ne nit ci xolam dana dëgër wante itam dana am sabab ndax jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonente bi salaalahu alayhi wa sallam wax na ne laa tukthirul kalaama bi gayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi gayri dicrillah qaswatul qalb jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daan na wax ne baleen di bëril wax waaw te tudd leen ca yàlla danañ toog ci grand place waxtaan la tollaak ñetti waxtu te fàttaliku woo ca yàlla tuddloo ci sa borom lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna dana yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy ba ci politique ngay wax wala yaa ngi wax ci yeneen xew-xew yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yëpp waxtu la ngeen fa def yëpp fàttaliku wu leen ca dëng yoon seen borom
yonent bi neena loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te lan fa toog yëpp fàttalikoo fa yàlla tudd naa ko fa neena loolu dafay waral xol bu wow moo tax yonent bi ne fa inna kafratal kalaam min gayri bi gayri dikrillah mu ne qasratul qalb kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul dan koy natt ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi ndax bari na wala bariwul su baree sa xol wowul su bariwul nag jàppal ne sa xol wow na jëlee nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa jawdu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirs ala aldunia Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral jéng nit ci texee di dugg safara ba ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kersa soo demee ba amatuloo kersa ci kenn jàpp ne benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara soo demee ba sa xol wow dootoo déglu waaraate déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb moo ci yow benn mandarga na benn mandargaa ngoog buy wane ne yow mi nitu safara nga beneen ba ci des itam mu de toolul amal waaw nëgit bu yàgg bis bu nekk nga naan kër suma amoon oto sàngam suma amoon kër sàngam waaw suma moomoon nangam suma demoon barab sàngam waaw xëy na kat mën naa nekk millionnaire xëy na mën naa nekk milliardaire ci bu ma yàlla defaloon nangam nangam ak nangam di nebet rek nebet yu dul jeex adduna nebeti kese la amul kenn ku génn adduna te bàyyiwuloo nebet waaw ku génn adduna bàyyi nga projet waaw kon nga xam ne mun ñoo jeexal adduna dañ fay dund dañ fay dund rek dem moo tax mu ne képp koo gis muy nebet waaw di nebet rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jëlit du bëri nebet ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw bu guddee nga ne kat bëccëg du ma fekk waaw xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri nebet ba ca topp moo di alxirsu ala dunia maanaa xir ci adduna waaw xir ci adduna di dajale adduna rek loo am doyul waaw loo am rek doyul dafee nga ne daal dara doyu na ci adduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax ala yaalamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir yàlla nee na doomu adduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jama joxoo ko nee na du tax mu doylu ndax dana gestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon jama ba boole ko ci sama jama bii kon mu gën a baax nga xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam damaa dama nee neen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am doyu ko ñu ne nag boo xiree ci adduna ba mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xëyee ci adduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy waral safara feeñ na ci yow waaw yonent bi nee na ñeent mandarga ngoog yooyu wane texee nekk nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu bakkanam rek dégg nga moom lay nekk moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka albalaagh wa alayna alxisaab yow daal dañu la waxloo rek waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerne dégg
ëllëg itam rek la ba ñun la concerné, waaye li ñu bëgg rek mooy wax la nen la waxal. Kon yàlla nañu yàlla musal ca xol bu wow. Mu des beneen xol moo di alqalbu marid, mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar. Xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran, mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmil aakhir wa maa hum bi mu'miniin yukhaadicuuna allaha walladina aamanuu wa maa yukhaadicuuna illa anfusahum wa maa yashuruun. Yàlla nee na am na ci nit ñi loo xamante ne danañu wax ne gëm nañu ma man yàlla, te gëm nañu itam gisu penc ba, te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu, dañoo feeñal lislaam ci kaw, waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaa ay nafaq la mu ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nañu am ngëm gu wér. Yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp, wante nag yéeguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp, ndax kat lu wayran bi ca sa loxo lay nàcc. Kon li ñuy jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay këpp, déedéet ci seen kaw rek lay këpp. Yàlla nee na yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar, fi qulubihim maradun fa zaadahum allah maradan wa lahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Yàlla nee na yonent bi nafaq yooyu seen xol feebaruk sikk moo ca nekk, man yàlla ma dolli seen feebaruk sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ndànte, weddi na nu weddi nu ma alquran mu ne teyul lépp danaa leen mbugal mbugal mu métti. Mu ne nafaq amoon na ci jamono yonente bi naam, waaye léegi sax li gën a am. Da ngay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ni jullit lan ci seen man ni, waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ni ay ñeefeer piir lanu, ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def. Suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lanu, suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lanu. Waaw, soo waxee sukkandiku ci lislaam, sukkandiku ci alquran, ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran, gën laa neex la ñun fépp. Te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk, lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet. Loolu nag képp koo xamante ni vérifier nga comportement jullit ñi da nga ko ci gis. Waaw, ci lañuy dem bay daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram. Ñooñu nag nañu jàpp ne melaw nafaq mu ci ñoom seen xol dafa feebar, te kat yàlla jox na ngëneel yéeféer yi ci kaw nafaq yi, ndax yéeféer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla, te xaw ci kanamu jullit ñi ni gëwma yàlla gëwma alquran. Kooku neex naa moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji, waaye ki mën a yàq ci diine ji nag ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defe fi jullit, te fekk waxal ba ëmb moo di ak keefeer, kooku la gaañ jullit ñi mooma, lu yàqal jullit ñi itam mooma. Moo tax ñu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf, ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

motaxé na tibbi sallallahu alayhi wa sallam yalla wax ne ko ne ko am na ñu nga xam ne seen xol dafa feebar moo di nafiq ni nafiq yi nag comme ni ñu ko waxee mooy ñu mubboo ne jullit lañu te duñu defee fi jullit ñooñu ay nafiq lañu ñooñu itam ñooy yàqkat yi ci kaw suuf ndax li defar ci kaw suuf moo di lislaam kon li kii yàq lislaam mooy kii yàq ci kaw suuf moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun yàlla ne ala innahum hum al mufsiduna walakin la yashuruun yàlla ne nu nafiq yooyu kat léeg-léeg lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax noon leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf wante biñ leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun ñun kat defarañu tax a jóg waaw mooy ñi nga xamante ni dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir lislaam te boo waxee kat ñu ne defar a tax a defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf xaritoo bi jullit ni di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñi waroon a yar doomu jullit ni dañuy dem ba yàq doomu jullit ni waaw mooy télévision bi rajo yi média yi ñëpp dañuy dem ba noonu lislaam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ni lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ni wala jullit ni ci seen bopp xaritoo dem ko ak yéeféer yi moo tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni almuminin.

0: du ngeen netu aljana du ngeen ko mus du ngeen ca dugg kon wëlbatiku leen ngeen bëgg safara te su ngeen fa bëggee itam yéeféer ya sax yéen a leen di gën a metti barab yu ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci barakal asfal min allah ba tax moom yàlla ne leen kuntum ida xalaltum bi baratumuni bi adaim yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaam mboolem xeetu kàccoor xeetu moy nguur nit yaakaaroo ngeen nit dana ko def bu ngeen wéetee da ngeen ko def da ngeen rey nit da ngeen jaamu da ngeen sacrifie ay bakkan mboolem xeetu moy dina gën a bañ ci kaw suuf su ngeen naqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat dañ fee ñeel ak l'islam ci kaw te itam fa ida laqaytum annaasa laqaytumuhum muxtadina taraawna annaasa watadharuuna xilaafama tantaliqulubukum aleyh yàlla ne leen su ngeen yéen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen su ngeen dajeeg nit ñi nag day nga naam sa gal seeni loos di yëngu-yëngu di wane ne ay jullit pir ngeen di wane ne ñu baax ngeen te kat su ngeen wéetee mooleen xeetu kàccoor gën a sañ ngeen ko def yéen daal xëptumu dunia da nga naa ragaloon àdduna bu lam taxaa boo nee te ragal leen ak waltumu naasa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyul walam tujjal loo nee te màggalu leen ma réyalu leen ma man yàlla mi leen bind wa taraktum lin naasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko walam tatrukuu lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen ne kon looloo tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen moo tax munafiq yi daana ñu yijji jullit ñi nga xamante ne dana moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislam normalement xam nga yonent bi salaalahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la moom ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dal yu bon la daan sol waaye nag seen roox ak seen xol sëpp mu wicc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ni mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol mbubu yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi fixé daaw ñu sawar ci toog ak yonent bi ndax njaboot googu ko wér dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara moo tax bu yàlla saana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm comme ni ñu baax ñuy toppi mohammad gëm ñu ne aminu kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñi ndax ni ñu gëmee yonent bi topp ko ndax ñun noonu la ñuy gëmee yonent bi déedéet ñun bokk ñun dañoo am ñu dañoo am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yonent bi suñu nawlee la yonent bi naa nga nag naa nga commencé diir yonent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñalul seen gëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kattante bu ñu amee kattan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ni suñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet ala innahum humu sufahau walakin la yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ne seen xel manqué na kon da nga gis nit sax nekk ci ndub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba di ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant bu nga xamante ni ab nay fexe la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof
1: daf koy japp daf
0: su fekkante ni itam da nga dugg ci biiray am ñoy topoto te go garul affaire ba do gaaw kay gar yow so garul da ngay yaakar ni kat yow mi garul ab daf nga
1: waaw
0: motax kaddu bobu du fi jox kep ko teggu ci ci ak nax teggu ci lu bax diko def fas yene jël sa tank tekko fu ko yoonte bi teggon koku na japp ne da nga degg dama degg ay kaddu kaddu yoy nak ci upp moy ki kat werul ki kat daf la ki kat xamul jamono te kat yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lol lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab daf la
1: waaw
0: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون يعني أنت بدأت أن بات الدفن بتأي ما تخلي في باخت جمعنا بي فوق يدق بات الدفن بس كل لن يجمب ما إلى الإسلام جمب تلك الإسلام جمب نكبوك جمب يتي جمعنا بي نكبو تدي لنف بس كده نان لنا تارد يالا نفنين يومي تبتي لباخت تارد ولو ki waccu lu bax andak shaytané koko mo talbé motax yalla né ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun mena batu safi dañ ko faradé tudé xalé ak jigen nax dik na ci hadith yantu sallallahu alayhi wasallam né innan nisaa sufaha illa allati ata'at qayyimaha waaw motax ñu nekkon ak safi mo di jigen ak xalé waaw ndax jigen xalam matul xalé itam xalam matul waaw motax yaronte sallallahu alayhi wasallam da na wax ni jigen ni sam xel matul ba mu gis jigen da nga xamantene top na boromum ak jëkërëm ne la jigen jojo rek la xalam mat waaw innan nisaa sufaha illa allati ata'at qayyimaha jigen ja xam la ko war ci digeenté mak boromam def ko xam la ko war ci digeenté mak borom kërëm def ko yoonte bi ñu koku na xalam matna waye jeneen jigen judul jigen joju sa xel matul motax safara bob manam baatu safir bob ñu ko daan wax ñu nga xamanteni gëmon nañu yalla fasiyene tam top ay ndigalam baye ay taam dik na itam ci alquran yalla wax ni wala tu'tu sufaha amwalakum amwalakum allati ja'ala allahu lakum qiyaman yalla na na alal dima len jox bu ngeen taxawé ko ci sen walu dund ci lo jëm ci commerce ak yenen neena bu len fekk nak ñi nga xamanteni sen xel matu ngeen jox len alal joju dañ koy fayé wala ñu yax ko motax ñu ne kon as-sufaha amna ci borom xam xam yi ñu wax ne modi jigen ni ak xalé waaw xalé boko joxe yenn somi man na ca tiaxa jigen itam boko joxe yenn somi man na ca tiaxa motax nak ñooñu do leen jox alal ji bamu jeex da leen ci jox rek mo doy seen soxlu yalla nak neena nafiq yoyu ak yefer yoyu ulaika alladhina ashtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin yalla ñooñu nak ñoo jël seen alaxira jënde ko aduna yàlla nee na ñooñu nag seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte kon aduna bu gàtt bii nga xamante ni ay at yu néew nga fiy am bànneex yu néew nga fiy am yàlla nee na bu mu la jaral alaxira bale nga xamante ni ba faw la ba faw la alaxira ba faw la waaw dund bu neex ba faw wala dund bu naqari ba faw mais kon nag loo ci def rek nga ko xam la tax mu ne kon luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp a mbaax waaye bu xol ba bonee lépp a ngon alquran sedd la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbul mayit kooku mooy xolu yéefeer yi ak xol bi nga xamante ni da nga moom dafa feebar moo di xoluk naafeex yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aateyna luqman alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqman xikma mu ne moom luqman amoon
1: دون دوم دون وار دوم جانك داخ يلا دوم جمولا جوخ جوخ لكو ريك فور اي نغان سول كومب مرافت جوخ لكو ريك فور بخيفي نغي جوخ كومو لك واي دف لكو جوخ فور نغي ياركو باسكو يونتيب صلى الله عليه وسلم نالا ni gën ci ni wayjur demay domam moy yar bu rafet waaw so day gënadu ni ni gën ci la nga baye sa dom moy yar bu rafet wala du baye du dara yar bu rafet rek wa tax luqman nak don war dom ji mom la alquran wax ni wa id qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'adheem yalla neena yow yonenti bi fatlikul sama jambu tedd bobu ñuy wax luqman jamono ba mu toge di waat domam ji naan ko yow sama dom la tushrik billahi bul bokale ki yalla dara
2: fardu kifaya la amna ñenn ap yu wara juk pour jangiko bu ko defé choono bi wañeku ci pencim kon nak ñu ni dund bu fekke xam xam la lu ko dund bu doye di lay nek ñu ne borom xam xam itam bu amul fayda ci bopam neena waxam da fay sanku borom xam xam yi war nañu fexé ba am fayda ci seen bop ndax nit du am xam xam ba paré di nangu nak ñukoy foyé ndax buñ la foyé rek foyé sa xam xam wa motax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyu niko kon nak del tok ci barap bo xamanteni ña ngay waxal lañ leen di wax ñor na leen muniko yow sama dom ya bunayya la ya'kulu ta'amaka illa al-atqiya muniko so togate ñam na nga fexé ba bokk ko de nga maam julit ñu ragal yalla muniko ndax bokk julit ñu ragal yalla ñam se ñeegal xajna ci aw yalla dana gëreem nit ba kum bokkal lek yalla jegal ko ne ko kon nak bo tajate ñam wëral nit ñu bax ni de nga maam fexé ba bokk ak ñom ñam wa ne ko ndax sekk de nga taxé mën na ca joggé lolu mën na sabab sak taxé waaw bokk ak nitu yalla ñam sak taxé mën na ca joggé xam nga yalla dafa am jaam yo xamne daf leen bëgg mbeugel gu nga xamanteni dana dem ba lepp luñu tek loxo rek yalla tek ko loxo lepp luñu andal rek yalla andi ci ngir ciofelu yalla ci ñom ndax abu yazid al-bastami nitu yalla la bu nga xamne dafa genn aduna mom abu yazid rombu ben way bu nga xamanteni ñu koy mbugal mbugal mu metti door ya metti lol malaka yang ko wër diko ciaw diko door door ya metti abu yazid rombu ko te abu yazid jamono bim koy rombu yalla ng ko defal taranga yu jeggi dayu te yeme ndax parasol yi nga xamanteni rek mom lañu ko teel mu tim ko parasol yi ñu ko liggeye jama waaw mu nek ci mbekté mu jégg dayo abu yazid rombu waji ñukoy mbugal waji yuxuko abu yazid gessu ko mu yuxu wat ko abu yazid gessu ko mu yuxu wat ko neko abu neko aba yazid man dey sa mbokk la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dallu wa defaral la bakkanu dallu wa ligéyat ko bu mu jekk ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum abu yazid dadi wolbeetiku dadi sukku jakarlok boromam ni ko yalla ki de sa jamm la te xajna ci sa yermande tayitam defal na ma ñeek bu nga xamanteni fatali na ma ko te faté won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jéggal ko boole ko ci sa jaam yi nga gëreem wala bok xewal gi ma nekké nga jël xewal gi jox ko ko té man ma dem place am ñu may def nañ koy def yalla ne ko aba yezid ang lay yegal ne do ma gëna goré do ma gëna bax té dana la yegal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligéeyal ben bakanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nuñuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom nax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw dawu ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrika al ulama mbir moy dugg na nga seet borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muniko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw bu ñu suuru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwa Allah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowe gal gi na nek ngeum yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geejgi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala Allah waaw manam wakirlu ci yalla baye ko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni aduna mi yep ci ay pexel ko tek amna ño xamne sen aduna yep ci ay pexel rek lañ ko tek waaw fexeli tay le ñu fexel lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci waaw lol lepp de nga mam ñak gem yalla la mu ne ko kon nak na nga wakirlu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma seuk waye lula dal nga ni diwo mako tek waaw bo ñaké sax ni diwo ma ciatu waaw di tuumal nit ñi tay kaddu yoy da nga ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di andil itam musibe mun ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kayu ngëm yalla jaar ci yoonu wakirlu ci yalla mun ko kon nak fokk na né sama dom da nga muccu mun ko yow sama dom mang lay moytandikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo kenn du fayonté ak mom dekkendo bu bon kenn du fayonté ak mom dang koy tané diko djéggal muné ko ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam dawul dañ jibril diko denk né ko na ngay bayyi xel sa dekkendo néna bama fokk né suma génné aduna dekkendo dana ma don té kat yonentibi néna jibril sax leg leg yalla yoniko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deyalé na ma mba bayyi nga xel sey dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème té sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel sey dekkendo muné ko kon nak mang lay yégal né yenu xéer wu diis ak yenu wéñ gu diis néna mo gëna metti néna dekk dekkendo bu bon mo gëna diis xéer mo gëna diis weñ waaw ndax boudi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggel ko ndax dekkendo kenn duko lor motax yanti bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñep daxona joxe azaka ñep daxona nafila guddi ñep mu faatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonent bi taxaw pour julle ko mune waaw yeen ñi dekkon ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka nafilay guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkandom jammat nañu dal ayam yonent bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yep mu ne ak limu julli yep nitu safaral kon yal nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon ñu yalla mussel itam ci akku dekkendo mu ne yow sama dom Luqman ngay denk dom ji mu ne ko musna yi wex yep waye musuma mos deng lu wexé ni ñak nako ñak metina kon nak na nga gor gor lu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wéru ci nit ñi dedet nako del gor gor lu nak ndax ñak dafa metti yeenent bi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñoy ci ëpp solo waw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dengamam wër gi yaram gi waaw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci réew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita mëna denga jang pour mo xam nit ki bala meuna dengamam faggu lu mu dundé fokku mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu né nak légui mën na boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan na muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nek nga yaakar ne lu bax la dan na muslu itam ci febar ndax day tax do meuna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yépp waye musuma mos deng lu wexé ni ñak mu ne ko yow sama dom innal hikmata ajlasatil masakin majalisul muluk mu ne ko ma ngi lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll mu ne ko lutax mu ne ko nit mën na ñak alal waaw mën na ñak sax juddu mu ne wante xam xam dana ko tek ci chaise ye bour ye di tok waaw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraje yu tok ak bour yi waaw te yoru lo deureum waaw nga am daraje yu tok ak bour yi te yoru lo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñom fo leen fekk bour lañu waaw ku leen deful bour itam ñom def neen bour sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jarul leen fenn waaw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ne ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin wassadatu wal umara mune ma ladatul aish neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni dengamam dañu am xam xam diko jëfé té yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy buri wassadat ñom ñoy sang yi wal umara'u te ñom ñoy amir yi waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire tawus al yamani waaw tawus dafa tombe won ak ben bour bu ñuy wax jaafar jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu inviter len ci ba bis nak mune nak da fay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jaamu katu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax tawusul yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol ko woyefal aduna waye ku mëna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu mën ak moy yalla ku dan gor gor lu mu mën kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak beccek mom tawusul yamani mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bu mu ñewé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñew fekk jotaay ba fa mu yam falay tok du jéggeut nit ñi mu daldi ñew rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bour bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu dadi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar maana ma ngi lay nuyu yow jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar di ma salalu te may kilif yilif le tawusul yamani ne ko salalu wuma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen muneko lutax muneko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diwu mo ñu doy ñu fal ko mu nek amir muneko te yow jase la fal aw yow jase la fal aw ko la wote lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar nak suma la waxe amiral mu'minina fen te musuma fen ci sama dund muneko waw bo mo waxul amiral mu'minina itam ganema bok assalamu alaykum yow jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay muneko batay itam suma ko defé fen ndax diw ko jur yalla rek ko xam ak jigen mo xam ke jur doma kay bayu domam jigen nako xam muniko te kon nak suma ne la jaafar domu diw man na ja fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam nakarina bour bi ne kon soldat yi japp len ko ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi jotté bour bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldat bu ko jégué ne ko nen ma tijil waaji ñu tejjoon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko tawusul yamani ñu daldi koy indi biñu ko indé bour bi ne ko man nak waxtan nak sama ngegenay khalatna xamna ni dal bimu juddok leej waw musuma fateliku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya mu massa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yépp deug la ma gis ne kon am ku mel ni yow ci sama nguur dana baax, ndax itam dana tax luy yu yàqu woon yu bari dana mën a defaru, ndax nit bala baax ñu koy wax dëgg. Mu ne ko nag léegi boo amee alal wala nga am daraja, nit ñu dootuñu la wax dëgg. Mu ne ko nag dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wet di ma wax dëgg, ma lay fay wutal la salaire bu baax a baax a baax a baax. Tawus ne ko wax dëgg nag wax nit ki dëgg ngir yàlla, su ca salaire amee rek yàlla taxatul. Man daal boo bëggee mën nga maa teg ci sa wet ma lay wax dëgg rek, waaye nag salaire ba moom nga seet ña ko soxla nga jox leen ko, maanaam nag feneen fu may jëlee salaire. Waaw, kon nga gis ne nitu yàlla yooyu li tax ànd ak ñoom baax moo di yàlla rek la ñu gis, yàlla rek la ñu soxla. Gedd nañu àdduna ndax xam ne ne kër la goo xamante ni dara saxu fi, alal saxu fi, nguur saxu fi, dara saxu fi. Kon tabaarakallahu mbokk yi, ba tey rek ñu ngeeg yéen ak Luqmanul Hakim insha allah. Mbokki julit yi, ñu ngi sant yàlla di dimbandiku ci moom, di ko jéggalu, di muslu ci moom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf. Képp ku nga xam ne yàlla gindi na ko amul kenn ku ko mën a sànq, képp ku yàlla bàyyi ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi. May séede di dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, moom dong la, kenn du ko bokkaaleeg dara, bokkut ak kenn dara. May séede di dëggal ne Sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la. May ñaan yàlla na yàlla dolli salaatu ak salaam ci Sayyiduna Muhammad, dolli ko ci ay ñooñam ak sahabam. Gannaaw loolu nag mbokki julit yi, comme nanu ko dore woon rek ci ajjuma yi weesu ci histoire Sayyiduna Luqman alayhi salaam, moom la ñu fas yéene continué. Mbokk yi, ñu gis ne Sayyiduna Luqman alayhi salaam mu ngi doon waar doomam ji di ko teg ci sirat al mustaqim, di ko wax wax yu nga xam ne génnul alquran ak sunna, wax yu nga xam ne bakkan amu ca, du waxi bakkan waaye waxi dëgg la, te dëgg moo di yàlla. Luqman fexe na ba lépp lu nekkoon ci moom ci xam-xam bu nit mën a jëriñoo, fexe na ba def ko ci doom ji. Moom Luqman mu ngi continué di war doom ji, ne ko yaa bunayya la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mala bima ta'lam. Mu ne ko yow sama doom, li nga jot a xam ci xam-xam bu ca dolli lenn lu dul ne li nga jot a xam jëfi nga ko ba noppi. Waaw, maanaam li nga jàng jëfi ko ba noppi, soo kéeteeg leneen. Waaye dajale xam-xam rek te doo ko jëfi, dajale ko noonu rek amul benn njëriñ, amul benn sens. Nit ki balaa xam-xamama am njëriñ mu jëfi ko, mu ne ko kon nag li nga yor lu mu tuuti tuuti balaa caa teg leneen na nga koy jëfi ba noppi. Ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man amila bima alima warathahu allahu ilma ma lam ya'lam. Yonente bi nee na képp ku nga xam ne la nga jotta jang ci xam xam jëfé nga ko mune yalla dana la xamal xam xam bodul jang ci téré wa xam xam bodul jang ci téré wa nit ki bu jëfé lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal so gisé nitu yalla yi ñu top leen lolo tax wa lañu jang lu mu neew neew da nañ ko jëfé wa ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu leen di jox wa bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang dang ko jëfé ba nopi sokki tek leneen mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhi rajulan fa aghdibhu qabla dhalik muneko yow sama dom su beugé xaritok nit ena nang ko merlo ba nopi soga xaritok mom maana nang ko natou waaw nit da fay natou xaritam set fan la tollu ci mom waaw ndax amna xarit yo xamne da fay neex rek ñu and ak yow sunna xare ñu bala sunna xare ñu bala dafa am ben way bo xamne da don natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko menigan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeugelu akuk xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam lañu soxlu ben bis rek mu bayyi bu guddii mo ray ben beuy takhal taka badret bu mu takhrib mo takhal yaram wa bu mu takhrib mu dadi ñew fek ñetti xarit la amone mu dadi ñew ci kenn ki feggu mu ubbi ci guddigi mu gis ko mu yor paka paka bi takhderet yere yi takhderet mu ne ko waw diw lan la ak semelo kan wi lo don def muniko man de sheytane mo man ben way dal la joter rek sheytane mo man ma ba ma ray ko waw dama koy jamat ba fumde ni fatuna legi nak jaxlena na xamna ne danañu ma japp muniko señ bi li kat woro ko wona def dal di delo wat buntam ne ko comme dal e musibele te worul man dal tabarkallah dadi dal melni ku daw mom ay responsabilité am ci waji comme duguna ci musiba mu delo buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji dadi retourner wat demat ci ñaare lu xarit bi bimu ñewé itam feggu ko wax ko lolu xarit bobu itam dal di daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci dal di delo buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi dal di ubbi mu ne ko man de dama ray nit té nak xamna né dañu ñuma japp té jaxlena xarit bobu dadi ne ko sumil sey mbub mu sumi mbub ba mu dugal ko ci dusam sangu ko ba mu sangu ba set mu jox ko yeneen yere mu sol mu ne ko limu bëgg dal moy dëkk bi nanu fi genn ndax comme def nga fi li dal so fi toge denen la japp kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ni ko rayu mo won nit na dama doon seetlu rek samay xarit fan lañu tollu ci man waye gis na ni ñaan ak man ñepp xaaliss lañu ande ak man yow rek ya ci and ak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayu ma kenn aw beuy rek la rayon doon len seetlu nanu delu ci keur ga tok wa motax luqman mom itam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek waaw del setlu sa xarit fan la tollu ci yow waaw mune boko merlo nak wala nga dugulo ko ci musibe mu nangu ci adugo ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so neke ci tiss mu and ci ak yow suñu toge ci barab te nekulo fa ñu nek ci sa der mu défendre la waaw waaw so toge mu wax ci yow lu bax bo deddo mu wax ci yow lu bax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga set ngay andal nattu len ba xam mu ne ko ya bunayya innaka muz unzilta ila ad-dunya istadbartaha wastaqbalta al-akhirah fadarun anta tasiru ilayha aqrabu min darin anta anha tarhalu muneko yow sama dom aduna bi nak du keur ndax biñ la fi wacce nga di domu adama nga deddu aduna nak deppmal al-akhirah mune ko te mang lay yegal ne keur gi nga dox jëm te modi al-akhirah mo la gëna jégué fouf keur gi nga won gannaaw te modi aduna yang ci aduna waye al-akhirah nga gëna jégué mune ko kon nak nga bayyi xel al-akhirah xamne jégué na lool te mu ngi ñew aduna nak niru na ne jégué na la waye sori na lool muniko ya bunayya awwid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin wa la turad muniko yow sama dom nga tamal salam min wa listighfar nga tamal salam min muy wax astaghfirullah muniko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan dana ko nang mu ne ko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoyu yalla nanguko suko yalla nango jéggal la say bakkar yépp mu ne ko ndax istighfar lu for la mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah ndax dana di wuñ ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waaw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuññi ay musibe yu la deut mel si waaw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bim fi joggé itam yalla dana ko duma len mbugal feek ñu ngi may jéggul waaw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yenente bi ci ñun wa buñu noppé djéglu rek yalla wacc ay mbugalam ci ñun mune ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yeb yalla yaakar
3: boko dul ñemé nak
2: na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yeb yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxé rek ñu né yermande yalla yaatuna ñu ko kon nak bul bokku ci ñooñu waaw lo yaakar yermande yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu né ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fokk ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermande yalla yaatuna te xaj ke ci mu ne ko bul dugg ci neek mug te fëggulo na nga yëklu waaw mu ne ko ndax dugg ci neek te fëggulo ñàkk teggin la te ñàkk teggin baaxul mu ne ko itam bul nekk koo xamante ni da ngay sonalaate maanaam ku bëri ay tege-tege waaw koo xam ne bu ko nit gisee rek fitam rëcc ndax soxla yum mëna tégué waaw ko xamné day tégaté ay soxla rek mu né ko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla mu né ko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu mu né ko ndax tégué ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dag la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow mu ne ko del jéggal kula tooñ mu ne ndax boo dee def kula tooñ nga baal ko bu yàggee ñépp am sa kersa waaw bu yàggee ñépp rus la waaw soo dee def kula tooñ nga baal ko su yàggee ñépp rus la mu ne ko itam na ngay def ndànk ndax def ndànk ci yàlla la jóge bul di gaawtu ndax gaawantu ci cheytaane la jóge waaw kon nag bul ëppal waaw mu ne ko itam bul dëggal kàccoor ci waxtaanam waaw kàccoor bi ñëw di waxtaan ak yow nee na lam lay wax bu ko dëggal nee na ndax boo ko dee faral di dëggal nee na léegi mu jaxaselaak say soppe waaw in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yàlla nee na kàccoor bi bu ñëwee waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk loo xamante ni jaaduwul nee na bu ko gëm da nga ko leerlu ba mu wóor waaw ndax kàccoor moom musiba bu ne sañ na ko def xam ne ko kon nag nit ku baax bu la waxee mën ngaa gëm waaye ab kàccoor moom koo xamante ni rusuta fen waaw rusuta wax lu dul noona ne kooku bu waxee na nga leerlu wax ba waaye nit ñëw rek na la diw nee na la nangam loola di safaan nga gëm ko ah dafa fekkoon kay ne da ngaa yàkkamti woon rek waaw da nga yàkkamti woon xuloog moom waaye bu fekkee yàkkamtiwuloo xuloog moom da ngay leerlu wax ba ba mu leer waaw ngay leerlu wax ba mu leer ndax am na ñoo xam ne lu bari ci li ñuy wax du dëgg ñooñu nag da ngay leerlu seen wax bu leen dëggal mu ne ko itam boo dee dëkk nee na balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi waaw balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi aljaaru qabla ddaar waaw ndax kat dëkkandoo yu baax maanaam mag ñi dañ daan def buñ dee ñëw ci quartier di fa dëkk si balaa ñoo indi seen i bagage daneen ñëw xamanteeg waa quartier ba nuyonteeg ñoom waxtaan ak ñoom waaw ñu xamante et ñu wax leen nag ne leen bis sàngam fas yéene nañoo ñëw dëkk si fi ñu fas yéene toxu si dëkk si ak yéen comme nag yéen ay suñu dëkkandoo jaadu na bu ñu ñëwee xamanteeg yéen waaw noonu la mag ñi daan doxal léegi nag yaru tubaab bi dem na ba waaw da ngay ñëw rek dëkk waaw ki nga dendal kër sax doo ko faale doo ko rombee doo ko faale waaw amoo ci moom benn soxla loolu nag yaru tubaab bi la te ñun yaru l'islam mooy suñu ndono waaw yaru l'islam mooy suñu ndono ndax l'islam la yàlla àndal te jullit yàlla la soxla kon nit ki na fexe ba balaa dëkk si na wut dëkkandoo yu baax ba noppi soo ko dëkk si mu ne ko itam war rafiqu qabla tariq mu ne ko na nga wut àndandoo yu baax boo dee tukki na nga wut àndandoo yu baax lu jiitu ngay suubu ca yoon wa boo dee commerçant nga ngay tukki fexeel ba am àndandoo yu baax waaw ndax tukki tumuranke la boo amee àndandoo yu baax soo nekkee ci fitna itam ñu mën la jàppale waaw moo tax moom Luqman mu ngi continuer di wax ak doom ji ne ko soo bëggee lépp ragal la da ngay ragal yàlla soo ragalee yàlla lépp boo ragalee yàlla rek lépp ragal la waaye boo ñemee yàlla lépp ñemel muniko as-sidqu shi'aru al-labibi wal kadhibu shi'aru as-safihi muniko deug ak deug moy insi ñuko am xel li bu amé xel day deug day wax deug muniko fen nak moy insi ñu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insi ñam waaw muniko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw té amulo palé waaw nek bour té amulo palé mune ko kon dé rafétal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax Abu Nuwas وين وخني أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه من بوبجي جاملو خلو نتني من در رفت الجم تنيوم أنا بوكو دفيرك نتنيب نيك سي جام نتنيك بورنك من اندخ خالي يتشم بدمي وفكي خالي بوتا سيال ميكو جرومي درم بوياجي خالي بويوني مدم واو sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñom ñep ñu tey seen lamine dila tag wa sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naxare deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigen ju tabarkal am taranga soko de teral bu yagge rek nga mom ko ci ko bu ci suuf waaw jigen nak du reey aw jigen bu beugé mom jëkërëm fay waccé bopam waw fay waccé bopam ndax yoonent bi néna jigen le ko jik modi mu waccé bopam motax mu né su fekkonté ni doomu adama señna sujootal moromu doomu adamam mu né kon dana digël jigen ñi ñu sujootal seen jëkër ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su beugé mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom kër gi lumu naxari naxari deret so rafeté jikko rek jaaxal ko waaw ay jigen su reyé rek yaqulé waaw motax ben wax kat wax ko waaw néna ñent bur lañu jigen bour la serigne bour la gan bour la gewel bour la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bour la bu reuyé rek nguram folle ko serigne bour la waye budé fen rek bu yagge nguram folle ko ñu ne gan itam bour la wante bu yagge rek nguram folle ko ñu ne gewel itam bour la waye budé xasté nguram folle ko budé xasté rek nguram folle ko mu ne kon nak yow jigen na nga fexé ba bour reey ci sa sey waaw so neké dal rek am fa barké waaw so neké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw bo ko nango rek dana taw xewal ci yow waaw bu ko defé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana lay jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digël doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori sori lu ay reey reey mune ken duko faye ay mune ko ndax safaraw ay nena ndoxum yiwa koy fay mune ko itam na nga ligeyal sa alakhira ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay faye mune ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar kenen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul judd bu reuy borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexé ba bo dé genn aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom judd bu reuy ndax dañu wax né sante ci ko su bammel la yem waaw nangam la sante né né ci ko su bammel la yem yow mala ansa ba baynako yalla moko wax.

الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدين جلال بنو سنتيالا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أيام الصحابة جلو سنان فسيني كنت نتيان سن إميسيون كلمة الحق مختلفين خمانتني دارا ملكو كتجمعي ليس مدارا مختار سيدنا لقمان عليه السلام يعني لقمان عليه السلام دنيا دي كونتيني ديوار دومجي دي كوخي وخي تاي تسل دي كوخي وخي نياري يون مؤم يون بني تدي يون يال اك يون بني تدي يون شيطان يالا وخلا تاي القرآن إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ومن يالا أريانتنا دوم آدم بيوانكو نياريوني يون يباح أك يون يبون walay dañu bañ ko orienté ba nopi dañu tok nak diko sétane mo wara di wax feul walay ni waxat na ci sunatul balad ni wahida na hun najdain wala ay fam ba xalla ba wara to wala da ko rewoy yaa ni moy arbitre bi mo tok rek di sétane manki وأن ليس للإنسان إلا ما سعى دعوة دم بإلا دون كفاية لذل لم يجفون وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يعني لا دعوة دم بإلا دون كفاية فيكم دون كفاية دون كفاية دون وتحبقون بدل أخدان دي yako bëssani ñu ko ne la nga rendi woon ci sa xolé nacc ma la la ngay jëfoon yalla do la ko fay te du ci wañu dara ñu ko ko nek nga gor gor lu wani ko man tahabba an tasrahu sahifatuhu fa yakthir min al istighfar wani ko la kepp ko xamne bëgg na bo xolé kamé jëfoon bëggal bo xolé karne jëfëm kontaan néna na bari lu muy wax astaghfirullah néna ndax baatu istighfar maanaam baatu astaghfirullah waxee bu rëy la tuufaay bu rëy la ëllëg ci ki nga xamante ne tànn woon na ko làmmiñu ndax li ci nekk ci xeeti ñëw moo tax من عجر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله منكو مدخس مكسنك تبكار بمدف مدخس مكسنك جلد تبكار بمدف جلد لأنه بقى ما يسنك جلد بدك البكار نواركو نغايبينكو نيدكو يد بما خمنا جميع لك متخ مبارف wante nag sa mbokk jullit def bakkaar foo dem tooge ko waaw dañuy wax naan nit dana def bakkaar bakkaar ba fekkoon digganteem la ak boromam yow jéggula ko yàlla yàlla jéggal ko bakkaar bi yow nag nga topp ca bakkaaru jàngur ba di wax rek bis bu nekk bu lay bindal bakkaar ci bakkaaru jàngur boo xamante ne yàlla jéggal na ko ko bu yàgg dan yang nga def bakkar bo xamne sa digënté ak sa borom la nga jël ñaari rakka
top ñaan yalla ne ko yalla jéggal ba bakkar bi yalla jéggal lako ka jëfoon nga def bakkar bi mom fu mu top togal bis bu nekk mu yam bakkar te yebal na yalla jéggal na la sa bakkar moo tax bëgg na jëlit di alibal moomu jëlitam ci bakkar bu mu def dañu bëgg nga yedd ko dañu bëgg nga orienté ko te itam boo ko dee def nga def ko ci sutura waaw ndax mag ñi dañ doon def sax bu fekkee kenn juba dina ci njaboot gi bu ñuy dajale njaboot gi dileen yedd duñu tudd turu ko juba di ne def na ak njuba di sàngam déedéet dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan waxtaan wu yaatu bala ñu bëgg ci waxtaan wi yépp ñu wax ko ñu xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp bu fekkee ab sàcc la ñu ne sàcc kat baaxul ndax kër gi kat nangam xew na fi te loolu jaaduwul li gën dal moo dine jullit moo ta sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yonente bi bëgg ko waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mbooloo mi mu naam leneen lu mu jur loolu lépp booy façon la ci wàllu yar waaw julit kenn du ko ayibal ci bakkaar bu mu def ndax mënul mucc ci bakkaar waaye nag dangay fexe ba yedd ko te dañu wax ne julit bi nga weetal ci nekk yaak na wak yàlla rek nga yedd ko ci njumte bu mu defoon dalen la bindal yewu ko yaaye bi ren bokk julitam waaye boo génnee ci ëtt ba ñëpp toog na la diw kat defoon na nàngam waaye ba ñu tëjoo ci néeg ba ne naa ko nàngam ak nàngam ak nàngam kenn dootu la bindal ti yewu ko yaaye bi sa moromu julit waaye dañ lay bindal bakkaaru ko xas julit loolu itam mat na ràññi moo tax wax ma ne doom jikoon boo gisatee sa mbokk julit def naka su dal noona dañ koy yaaye biir waaye bu ko xas bu ko ayibal mu ne ko itam man sarrahu an yakuna aqwa annas falyatawakkal ala allah waaye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër nee na ngay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu muy bëgg waaw boo sukkandikuwul ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek moo am yërmande bu matale yërmande boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmandeem waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la wala itam mu yàpp la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek na yaakaar moom di wàkkeeb lu ci moom ci lépp dana la doy sekk ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa xasbu yàlla nee na képp ko wàkkeerlu ci man nee na doy naa sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram yépp moo tax mu waxaat ko moom lokmaan ni ko kon day wàkkeerlu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddaliko ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak taf weeb ilallah ponk ñetteel bi mooy arraba bi qadaillah mu juróomeel bi moo di ak tasmim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp bayiw ma nag benn wàll ak taf weeb ila allah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara moo di taf weeb ila allah wu fang doo am rek ila allah inna allaha basirun bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetulu dara waaw toog rek dese yàlla war ni baa bi qada illah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow gannaaw bang ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag la mu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne dañu atte sa fan la nga nangu ko xam ne yow rek cee mujj bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom moo jëflante ak yow ci ngëneelam
ఒక రకంగా సంతుకోగలను. మోట్లా మాత్మీ జన్మను జ్ఞాని వల్ల జన్మంగు అయి అత్యం జన్మంగు అయి బగలం జన్మంగు ఇటం నన్ను మన్నం చిన్నాం నాలో లసిడి హాజమానేసి జుంజుచే జ్ఞాను తైసీర్ వాహ్నే وربني بالقضاء ربي وصبرني على بلائك يا رحمن يا الله وربني يلنگ مگرملو يلنگ مننگلو بالقضاء چمننگ سنتك سدوگل چمن سوالتگه فیور مننگوكو سوالتگه بومرخي ولايتم اكوير مننگوكو خمني يب يامكو جو يامتك فیور يامتك يامميور سورينيك نونو sudah itu amun sudah jamun bude fitne itam non ha wanta dal lepp lo yalla atte ci cinam yalla ma ngi lay ñaan lepp lo atte ci man yalla nako mo ne ci porte rabbani bil qada rabbi wa sabbirni ala baraka yalla ma ngi lay nak bala ba ma tek ha bala ba tek ci sama ko rek yalla ma ko nuyu kon ko do bi ko do illa manam nango atta yalla koku dafa bokku ci ponki ngam yi waaw nango li yalla atta ci yow mo ngi melni ki am kilifu ne ko yayi sama kilifa koku dafa na atta wakku alay la melni day yeb bo mo yewé day nga yekati ko jox ko ne ko kat sama soodo nga ngay am koku mo di atta feeb ilay la lamone yeb jox ko ko wa rabba bi qada'ihi legi nak soodo ba danka def cee jël ak teemeer jox na la ca des mu tee def ci lafam su boobaa itam nga nangu ko donte itam daf loo delloo solde ba jël ci juróomi dërëm jënd ci guru itam bu boobaa nga nangu ko moom dal yow jox ba ko say mbir su jëlee lépp baax na su la ko delloo baax na bu ci jëlee tuuti danga maam delloo la ca des baax na bu la joxee tuuti jël la ca des itam baax na yow daal nangu nga ne daal sa kilifa la lam atte ci sa yëf sañ na ko te neex na la waaw waaw mu ne képp koo xam ne yàlla atte na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko yàlla itam am na maaxut boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko ba ful ko ba mu bare lool waaw moo tax yàlla ne radiallahu anhum wa rada anhum am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm nanu ma ndax dama leen naa teg ay nattu yu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taslim li amrillah mooy nga jébbalu ci yàlla ba lu la yàlla teg da wax pourquoi wax ne danaam kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu on ko bulaan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam nee na du ma tooñ sama jaam boo gëmee loolu kon dangay jàpp ne loolu boo nekkee ci njub lu tegu ci sa koo rek da ngay xam ne coobale yàlla la ak nangu-nangu yooyu yu di punki ngëm yi moo di atawakkul ala allah te moo di wamay yatawakkal ala allah fahuwa xasb ak attafwib ilallah te mooy u fawwedu amri ilallah wala ni kon ponki itam keefeer ñeent la ponki keefeer ñeent la te moo di arrahba waarrahba wa shahwa waalxadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem donc ne bokk na ci ponki yi nga xamante ni mooy tax manam ñeent yi bu dajale bu dajoo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefir waaw moo di arrahba ak arrahba ak ashahwa ak alghadab mu ne arrahba moo di nga bëri looy xemmeem bëri ay bëgg-bëgg arrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dolul amul fit après dañ ab bokkat baaxu nit dafa war a woore yàlla te boo wooree yàlla ñemit lépp ashahwa mooy koo xam ne nitu
croisière la ñettu bannex ko xamné dafa top jëkkanam bu upp ak itam ay waxatu mu di mer ñene ak rumba ñene nit ki su fekke dafa bëre la muy xamel mo bëre ay bëgg bëgg mu ci gulo aduna manam rek ci gulo aduna ci aduna itam nar la muy rubb nit pour dëggal ko safa ndax aduna kanna boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana jikke nit ki ay façon njabat yoo xam ne dafay wan nit ki ni ko doo fi joge ba mukk doo fi joge ba faaw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëre nawet loo ne mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamoo ne war sa gam yàlla daf ko limité xamoo ne itam ay noyeem yàlla daf ko limité xamoo ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf ko war daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xam ne noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaaduwul mu bàyyi ko waaye nag adduna jibar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon xaq ba boobu boo ko toppee mën na laa jow ci kefeer moo tax yàlla waxu yonent bi ne ko la nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñu nga xam ne defal naa leen xiiwal may leen alal ju bëri alal jooju ma leen jox nag du dara du dul poñetum àdduna la waaw la nga gàttal sa bët ndax la ngay am yawal xiyam mooy ëpp waaw yaa ngi itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ne yonente bi salaa alai sallam jël na leen denc ndax jigéen yahud ñi dañ doon sol yere yu cher lañ doon sol soo dal yu cher makiye seen kanam yi yaaru sàkk yu cher soo coo koo xamante ni génn di wanewu ci mbedd mi di wane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu tar da ngeen xam leen àdduna xam leen nu ngeen di soloo waaw xam leen nu ngeen di doxalee seen àdduna ba jigéen ñi xamoo ne ñëw ci yonente bi daa bëgg yoon di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yere yu cher ñooy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonente bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la nu bëgg na nga ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy laaju ci dëkkuwaay yu rafet laa aju ci kër yu rafet laa aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñoom dara su fekkente ne nag sa doon ma yàlla ak yeneen tamba nee mu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee dinañ am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëri lay xemeem ndax war lay jow nit ci musiba rëx ba itam baaxul moo di nu yëngu nga ragal ko jullit waroo def nu yëngu rek mu ragal ndax kat nit yàlla ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbëm mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy sa guuf sal guuf lu nga war a bëri bëri dafay sëgg rek bu nga war a daree mu siggiwaat jullit itam lu coow ya bëri bëri lu ndamb ya bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jàpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wàtt koog ay dëgëjëm ba bu ngelaw li dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn muy ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm nañu yàlla gëm gu war ñooñu mbam bi jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ku am fit te itam wóolu boroomam xew na moo di
nek ki nga xamantene dafa top banexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu adama mu ngi seddali ko ci wenti cer cer bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di roxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cer bu njëkk bi di xelam nee na la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndey ak bay kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngalu ko ka ci des ñu yóbbu ko école mooy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni kon ko ne dañoo dundal xelam kii dundal ñu xelam ñoray xelam nekk noonu itam yaram moom li mu dundee moo di ñam fekk yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax mbir yi bëri ci lam bi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi jàng ci lam bi di daan ni ci noonu itam roox moom jaamu yàlla moo koy dundal jaamu yàlla mooy dundal roox comme ni ñam di dundalee yaram waaw sa roox fekk yaa ngi julli mu ngi dund boo dee woor mu ngi dund boo dee joxe azaka mu ngi dund soo dee wax wax ju baax mu ngi dund waaw soo dee def yiw mu ngi dund yooyu yëpp ay vitamine la yuy dundal roox. nee na nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam ray lool ba neex a xool waaye mu saggana ruuxam ba ruuxam gën a tuuti piccu maamatu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam ba nga am alxiraante sa alaxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñam da waroon a dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux am na ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram lapp lool ba boo leen gisee dañoo tuutee ba waaw ne na ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen ruux ba seen ruux rayaay boo xamante ni jéggi na daaw bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatin kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen roox rëy na lool seen roox yaay nag duufal nanu ko ba mu taxaw ci lam bi diine di daan comme ni ndar mi duufalee yaramam ba taxaw ci lam bi adduna di daan waaw loolu ngay gis classu suñ moom boroom tuba nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm waaw fekk rëy na yaram bi dundalu ko ndax wala adduna la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la dañoo ne lay màccaar ci ñoom dundal lay roox ci ñoom nekki noonu itam am na ma ñu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yëlif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yëlif kon nga gis ne lépp ni ci ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan dalee bakkan daan nañu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi nga xam ne lekk rek ci des ci xiif nañu lool ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi waaw miskin mu amul lu mu dundee lu mu añ wala lu mu reere ñu jox ko daa ni toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet fëta moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax moo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dañu koy yar
yar sabakan ba yarol sabakan nak mo la ngeen mo ci bu bari motax mo rek bakkan yalla def ko bind muy bëgg rek yalla bëgg ci nit bakkan bakkan nak yamay bëgg xamal la ca baax ak la ca bon bakkan yalla yaangul mo ko rom mo bëgg ko bakkan xaye sa jangur mo na tege mo bëgg ko sacc bakkan yaangul neex mo na tege xalam neek ci pour mo lek ko waye nak bakkan buñ ko boole wota xel woyar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy boole xel mu ñu yar ndax su fekkante ne bakkan gis na jabaru jàmbur bëgg ko xel mu ne yar moo ko noon yàlla da tere na nit ki di xool jabaru jàmbur ndax loolu dafa aram te itam boo ko bawul tolla kenn xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa moo am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yor moo naan ko ah xaalis bii de ngañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam ba ñu xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy wolba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm di nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw comme ni nit di sàmmee ak juf waaw léeg-léeg itam bakkan dina gisul ñoom xel ma nekk ca laa waaye xel mu ne yar moo ko naa ñam wi ndax xam nga ndax ubboon nañ ko wala ubbuñu ko ndax ñam wi baax na wala baaxul tey naa laaj ba xam comme dañ ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel dangay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ni bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee pobal bi ñu tuur fa ñam mën naa jàdd ca pobal ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekkee bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca pobal ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci pobal bi c' est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yar mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk ñoo ñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na ma baray seen xel sàggan na ma baray seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla lu tax bakkan dañ koy lënkaleel xel suñ ko lënkaleel yow la xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lan ndax la seen bakkan bëgg rek la nu xam waaw mi ngi ay dof sax de waaye raye nanu seen xelal ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na topp pouvoir xel mi ci ñoom loolu leen sant rek ñu def ko mu ne yàlla wax ni afaraayta man ittakhada ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmi afaraayta man ittakhada ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di llahi afala tadhakkarun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ku dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci càmku te doo te doo ko yëg da nga dem ba ko la wax dëgg doo ko dégg da nga dem ba itam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba woowal sa xool te bu sa xol waaye nag si fini sa xol dee na te ko xolam dee sa fal la jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi fer moo di rox ba bëri looy xammeem rox ba ak ragal lu jar sa ragal ak shahwa moo di lan topp sa bakkan bu mu ëpp ba ca topp moo di al xadab al xadab mooy mer mer itam
dafa bokku ci nga xamanteni poki kefer lañu do taxon luqman wax doon jene ko so bëgge bolam bolam xetu yëm yi da ngay fexé ba bañu mer mo ne ko ndax mer mo bolam bolam bolam xetu ay yi mo ne kon bo fexé ba mu ci ci mer rek mo ne kon nak legui da ngay dal jam aljanna ndax nit ki su xasse mer rek bolam bolam xetu ay yi taxaw na ci kanam waaye so meroo rek bolam xetu ay yi sori na la mo ne ko kon da ngay fexé rek ba bañu mer yonent bi sax waxon na ko benn waay waaye dafa ñëw na yonent bi dénk ma dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba dara mer de da nga mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya xadratun xulwa وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى يا أنت بيت حونا دلي وار جلدني نعم يا أنت جلدني من عند يدعني أدنى طوب نتخل طوب من يرسخ من يقف yàlla nag moo leen fa yóbbu pour ngeen wuutu ko pour ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlal wala du ngeen seetlal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israil jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor yi seen góor ñi nga xamante ni tey daj jëna nooye kees lekk ko wala ñuy dugg ci musiba yi yëpp jigéen a tax ñu def ko waaw yonent bi nag nee na kon fitna boobu na ngeen ko moytu ala inna bani adama xuliqu ala tabaqatin chatta yonent bi nee na doomu aadama yi bind nañ leen nee na tey nee na ci étape yu wuute maanaam ay kuréel yu wuute leen fa minhum may yuladu mu'mina am na ca ñoo xam ne dañoo judd nekk jullit wa yaxya mu'minan te dañuy dunde itam nekk jullit wa yamutu mu'minan te dañuy geeñ itam nekk jullit waaw xanaa kooku mooy doomu aadama bi gën juddu di jullit dund ceeb njullit ndee ceeb njullit wa ne wa minhum man yuladu kaafiran am na ca ñoo xamante ni beneen kuréel bi nga ñaareelu kuréel bi ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy juddu nekk yéefeer ndee ngeen dund nekk yéefeer wala nag yàlla dana leen defal chance bu ñuy dee deyaale ngëm waaw maanaam bu ñuy dee deyaale kéefeer maanaam am na ci jullit yi ñoo xam ne dañuy judd ci njullit dund ci njullit dee ci njullit am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy judd ci kéefeer dund ci kéefeer dee ci kéefeer am na ci nit ñi ñi nga xam ne dañuy judd di jullit dund di jullit waaye day nekk yéefeer yàlla ñu ci yàlla musal am na itam ci nit ñi ñi nga xam ne dañuy judd nekk yéefeer dañuy dund itam nekk yéefeer dañuy dee deewaale ngëm waaw kon nga xam ne loolu chance bu rëy la waaw da ngay gis yéefeer boo xamante ni yow jullit bi defee nga ne yaa ko gën demin fekk yàlla mën na koo baaxi mu mujjo gëm yàlla da ngay gis jullit boo xamante ni tabaarakallah mu ngi góorgóorlu waaye nag cheytaani mën na koo dëkk ba mu mujj deyaale kéefeer yàlla ñu ci yàlla musal mu ne kon nag loolu lépp la koy waral moo di mer yonent bi ne kon ala inna alghadaba jamratun tawaqadu fi jawfi ibni adam ala tarawna ila xumrati aynayhi wa intifaaxi awdaaji yonent bi sala allah sallam nee na bu ngeen yëgul ma yëgal leen yéen jullit ñi ma leen di yëgal ne mer
xalu safara la way tak ci biiru doomu adama bi mu ne xana gis mu leen nit ki su mere ni bët yi di xonqi mu ne ko aka kay mu ne xana gis mu leen nit ki bu mere ni ay laxam di fonke mu ne ko aka kay mu ne kon nag fa ida wajada ahadukum shay'an min dalik fal ard al ard su fekkente ne kenn ci yeen mer def na ko bu ko fekkoon mu taxaw na toog su ko fekkee woon bu fekkoon ne daf ko fekk mu toog na tëdd waaw na tëdd ndax bu la fekkee nga taxaw boo toogee mu fay bu la fekkee nga toog itam boo tëddee mu fay waaw xaw yi mooy fay yonente bi nag ne ala inna xayra rijali man kaana bapi alxadob mu ne góor ñi daal ki ci gën nit ñi ki ci gën mooy ki nga xamante ni meram gaawul waaw meram gaawul ba pare sari arribal te bu miree itam gaaw ca génn mu ne wante wa charru rijali ñi gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana sari alxadob koo xamante ni dafa gaaw a mer bapi arriba te itam yeex ca génn ñu nit dafa yeex a mer teel ca génn yeefeer nag mooy ki nga xamante ni nag moom damay gaaw a mer te bu miree teeku du ca génn mukk am ñoo xam ne bu ñu meree moom man ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba loolu rek baaxul waaw parce que melokaan la ci melokaan yu yeefeer yi moo tax yonte bi ne comme na ngeen fexe ba su ngeen meree rek ngeen fexe ba mu gaaw a dem bu ngeen ko mënee na ba sax moo gën kon ñeenti ponk yaa ngoo ci ponki keefeer kenn ku ci nekk mën nga koo segg nag ki sa bopp génneeku ndax itam boo ci bamu rek mën na laa jow ci keefeer yent bi maanaam salman loqman mu ngi continuer di waar doom ji ne ko na nga nekk nitu jàmm mu ne ko ndax na nga fexe ba dëppoo ak say mbokk dëppoo itam ak say mbokk jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rëbb na ku yee fitna te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah maanaam baatu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi nee na yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon ne yeen si wal baatu jàmm ci seen diggante mu ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëril na ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo nag romb na aw nit nuyu leen te fayu ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju nee na itam waa ji dana am gëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahuma inni as'aluka almu'afaat fi dunia wal axira allahuma inni as'aluka almu'afaat fi dunia wal axira yàlla maa ngi lay ñaan jàmm jàmmi adduna ak jàmmi al axira kon yàlla nañu yàlla defa jàmm wala ni lotman continué na di waar doom ji ne ko na nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci téere boo xamante ni bàyyiwul dara lokman ne baay bi ne ko yaa abati in amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha kayfa yaclamuha allah mu ne ko baay ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bakkaar loolu naka la ko yàlla di xame mel ni lokman bi mu laajallaaj ne baay bi xam na ne laaju ko laaju jéegat waaye daf koo laaj laaju maanaam gën a leerlu laaju itam lu lantoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne le ko baay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te laa def rek yàlla xam na ko mu ne ko yow sama doom na nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon lépp lu la yàlla teg noonu ko nangu te muñ ko bu rëy rëylu bu dox ci kaw suuf di tiitaru ndax yàlla bëggul kenn kuy tiitaru
wanda nek nit ku sank bo day dox bo da fune nga sanni fa sa bëk ngay itam ngay soufer sa bat nga nek ko mones wala ko bo day ñu wax bo day wax ci ko ndax leg nga tonk nit ni wala ko xana xam woni bat yeb ci yalla gëna ban moy batum naam ndax dafa xumbu te amul ndari wala ko nek li ma la ci ne ndax bu fekkon tane yaangi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def ak moy ndax yalla dana ci xam dara mune ko ya bunay ya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ard yati biha Allah inna Allaha latifun khabir mune ko yow sama dom man lay yegal ni la tol ni atom ci pop neena su fekkonte ni dafa nek ci suuf ci suufu suuf ci bu bu ndam ba yaqatu bo xamne kenn mënu ko gis wala mu nek ci kaw asaman yi fa sun fo xamne bat aggu fa wala mu nek

xam te dana ko noté ci téré yoy ma lay wax def nga bi bor ke waxe wax bi ci la doom ji da di daanu xam ci saasi da di sendu buy da di dé ci saasi lutax ndax li baay bi doon wax ak moom daatu xikma la yoo xamanteni dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li baay bi doon wax xolu xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppal na fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol ngay waxal maanaam baay bi dañu waxeek doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla ga ëpp loola tax doom ji daa di xam ci saasi daa di faatu ci saasi ngir ragal yàlla gu ëpp kon nga xam ne baay bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaam ndax baat yu dëgg baat yu sell yoo xamante ne doon la ko wax doom ji moo tax alquran itam daa di tibb waraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawu da nga xam ne jiituwu na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire lokman ak nam doon doxaleeg doom ji indi ko ci alquran pour jëlit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñoo xam ne njiini buñ ko dee wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante lokman ak doom ji ak lan ko doon digal loolu nag du lokman daf ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mu leen ko njëriñoo kon tabaarakallahu mukki ñi

Vida.

fa lañu doon rayé tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xar barab bañ ko doon rayé fofa ndeké fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sepp ci sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib da di jup duggu and ak pass pass yenu tikkum ak pelam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax ne moko ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dredj gis na kër xorondom nga gis na itam baxoñ bu wex ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bogo ben dom rek la am buñu wax harith moko don jappelé ci gasma ba pindu ismaïl bobu feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa zala ar-rayb amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمكما سي غاس نك غورغيني كون لما بدا طي اسماعيل اصله بي بمي غاس باغا خامتيني نك بند با فين رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليريني عبد المطلب مي xamna teen bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy teenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak teen bi ndono la ci ñu ha taw li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa muju jaxlé bi nga xamanteni jaxlé na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bok ak yeen waye nak ngegel gi ma ci am mo ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bok ah ko xamanteni dana len day pour mu atteñu kan mo wara mom ten bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara seti nak denga mam e buhaba bobu pour mu atale ñu dawal seeni gawar bañu demé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ah ñom ñep ñu jaxlé fa ñu jëm sorina fa ñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ni ci jotone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ len ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li len dal dal ñu ci modi sen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciow li bari légui nak abdul muttalib né len ñuy def ñu né ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def
Abdul Muttalib neneen kon li fi seuss modi ne nañu gas kenn ku ci nek na gas bamelam teddi ci xaar de su fekente ni kenn deen ci ñun ñadeewul suul waaw su ko defee ku ñëkëde sa morom rek sa morom suul la ku ñëkëde sa morom rek sa morom suul la lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñene na fay jaar rek suul ko ñom ñepp ñu gassé ni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gassé ni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat rombuat ci xelu Abdul Muttalib mu daldi jog ne len ñun dal ay jami yalla len te waru ñoo ñak yaakaat suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaat rek tok fi xewul yalla yaatuna bam len ko waxé nak ci len ne ko ak kon nak ñu fagu jalen fago waye li gëna yéme modi ne mbir mu reuy dafa feñ fofu bañu joggé ba fago ba takkar seeni gëlem ba war ñom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne ay ci ba ko nek reppetal mom bin reppetalé gëlemam ci tanku gëlemam yi ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah ni ñepp daldi mu yoxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama suufu ci sama suufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len mu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam don balé ah nit ñewañeeku lol di kim tan guri lol di kim tan guri ci ñoom ñom ñep ñu daldi naan ñi cey sangu sangu ñi cey duy seeni mbuus duy seeni mbuus ah fofu nak ba ñu nari continue nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wanina ne yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choono bi té ñu andat ak yow wagneeku zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut loolu goor gi wax ne nab'ul furati lada markubihi hakam min baynihim a'dalul hukam kullihim motax bi mu delu sey mom Abdul Muttalib commencé nak di gasten bi té mo di zamzam té ci pindu ba rek la yemon ba mu gassé yemna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré mu guéné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw doomu adama mom dafa bëgg alal ba fokk na ne alalu ko bind motax fu mu gisee alal rek su amul diine amul ngor dana ñàkk léppam moom doomu aadama motax lañu gisoon ca kimtaan ba feeñ ca ndox ma bal ca tànki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu dellu ñu dellu si waat xamuñu lu nekk ci teen bi foogoon ne ne ndox rek lu ñuy gis mu continuer gas ba ñaari kewel génn kewel la di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak tax na benen xolo jibat na ñu ne ko nak kewel yi ñokoy bok waaw man ne la baye ten di waye kewel yi nak ñokoy bok mu continue wat gas gis te itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena
xewel yoyu mu gis ak jass yoyu ak mbubukom yoyu amone na ben bour bu ñi wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñi wax sabou mom moko joxewon cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mu di ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoy le genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba paré nak masqué ten bi ba ken xamé wu lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib borom jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waruñu rayent legi nañu sé pex mbokki lolou nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seen nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew seen mbokk seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmad samb ci seen émission kalimatul haqq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي دولي جيم بوكي دولو كدي جنو بنيو سنتي يالا جولي جي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي جي أي نيام أكي صحابة جلو سنن فسيني وقتان جي ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñi won ci wa hadha juruhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismaïl genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mo denc ci giir gi ñuy wax giir Jurhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax Nabit gannaaw demuk Ismaïl nak Nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fete ci ñom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci Kaaba ga ba Yalla xey alak len fi tur ci ñom xéti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñom lu bari ba amatuñu kattan amatuñu doole Yalla xey yabal ay non ci sen kaw non yoyu lañuy tuddé banu Bakr ibn Abd Manat ibn Kinana ak Rushban ak Rubshan mu diggé ku bok ci gir Khudaa ñom ñoo dal ci sen kaw nangu mak lolu Sidi Hajj Malisi radiyallahu anhu waxni وحاذ جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصفى من الرحيم وقل خذاعة بذ مكة غلبا من بعد تصليت ناغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom mo yilifon makka te bokon ci geer Jurhum ak kanyan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbu bi kong ak jasi barab be reer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu Bakr ibn Abd Manat ibn Kinana ak Rubshan bi ñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw ba mu dawé itam sadna ay beet dem metti lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir Khudaa'ata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen benn maam bu ñuy wax xulay xulay li moomu nag bu mu génnee àdduna ci la mbir mu mujj nag dugg ci loxo ngir quraysh loolu itam la góor gi di leeral ne waxul xudaatu moom la góor gi wax ne wa biru zamzama amrun tammaha xasadan id axrajuuhu li jawrin kaana fi lxarami wa fiihi yajcalu aglaaqan wa fiihi yajcalu aclaaqan yudannu biha wa qaama yunshiu yashku shiddat alalami إن الخذاعة ما زالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم مملك ngir xuzaata ñoo fa nekk gannaaw bi ngir jur hum demee loolu lépp waxtaane woon nañ ko ci ajjuma ji ñu gën waaye qusay mi bi mu ñëwee di labat si doomu xulayl doom ji nag mu ngi tuddoon xubbe yàlla dogal xulayl sawar lool ci may ko qusay ndax dafa bokk ci famille bu baax te booba leeru yonent bi mu ngi ci moom ku ko gis sopp ko mu mel ni sëy boobu yàlla def na ci ay bant bant yu am barke te di banti leer moo tax góor gi ne waqat naa la min tadwijiha niaman abnaa aclayna aqmaaran li xawmihimi ñu ne doom yoo xam ne gën nanu leer sax weer doom yooyu nag xulay la amoon maanaam doom yooyu nga xamante ni qusay am na ko ci xubbe moo di abdudaar ak abdu manaaf ak abdul uzze ak beneen doom bu ñuy wax abd loolu la ibnu ishaq bind moo tax falamantasharat awlaaduhu wa cadma sharafuhu wa kathura maaluhu ahalaka xulayl bi nga xamante ni dem na ba moom qusay doom yi bari te barkeel ndax alal ñaar la mooy doom alal la ci yi gën a foor bu njëkk ba lu alal ji bari te amuloo doom day mel ni amuloo dara moo tax lu dërëm yi bari rek fokk doom ñëw alal ji soog a mat ba nga xamante ni nag yàlla may na ko doom yu tekki ba pare may ko alal ju bari ba pare defal ko daraja ju kowe yàlla dogal xulayl moomu nekkoon buuru màkk génn àdduna moom qusay nag ci la taxawaayu pastef taxaw ci dogu ak takkaay bu mat sëkk pour jéema nangu nag màkk teg ko ci loxoy ngir quraysh gi mu bokk foofu nag la gis moom qusay ni moom daal moo gën a yeyoo ci yilif kaaba gi ak mbiru makka looloo tax mu waxtaan ak ay kilifa ci ngir quraysh ak bani kinaana mu ne leen daal li ma bëgg moo di ñu jéem a jóg dal ci kaw ngir xudaa ak bani bakr pour nangu nguur gi ñoom itam ñu nangul ko ko moo tax bañ ko defee itam yàlla defal leen ci ndam ñu daal di nangu nguur ga ba ñu nangee nguur ga nag yàlla dogal léegi moom qusay mu nekk kilifa ak màkka ndox manqué ñu yitte woon ak gas ay teen waaye taxul ñu gis teenu zamzam sonn nañ lool ci am ndox danañu gas waaye nag du teeli teen yi di bari taxul daal mbir mi deme noonu ba yàlla dogal Abdul Muttalib ñëw
bok ci doomu xossa yi bok ci seud yi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci lako ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakon ndaw te bokul ci geer jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñu wax haris ñuy dem pour gasiten ba ba ñu gassé ba nga xamanteni tayu ismaeil feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok رام اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم رام سكن اشتراكا نما بوكك دنگ نما بوك به أك به چتن با نين يوكو ساكوان الأقوام نتنيا يوكو ساكو تي عبد المطلب من حسد غير إنياني كوريك تن بوري بوبو دي زمزم yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaeil ba nga xamanteni bindu ismaeil bobu feñna te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak domam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan leke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gëntum di gis lu mu gënt rek gis la mom abdul muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccu bi waye limu bëgg mo di ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nekk ci tundu chamia suñu fa démé dañu atté té lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na sen dox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né na gas bamélam dugg ci ku ñëk dé sul sa morom bañu ko défé ku ne tëdd ci sa kam yàlla dogal abdul muttalib xalaat ne lii daal du gis-gis bu baax te nit itam du ñàkk yaakaar ci boromam kon nag nanu continuer tukki bi amaana yàlla danañu baaxee ñu dajeeg ndox wala ñu dajeeg ku ñu mën a may ndox wala ñu dox ba yem ci dëkk foofu nag le gaña juk